כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צבא איראן, יותר נכון משמרות המהפכה של איראן, תקפו הלילה בסיס אמריקני בקווייט, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יהיה ממש מוקדם יותר על איראן, כי המסע ומתן כעת הוא הזדמנות אחרונה לפני שערוף להם את הראש.
1: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, ואני מקווה שהם יתעשתו. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. דבריו מנוגדים לדיווח אתמול ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן ביממה הקרובה. במקביל, יועצו הבכיר של מוג'תבא חמינאי, מוחמד בקר חרזי, טוען כי המנהיג העליון של איראן מתכנן להחליף את ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד בקר זולפקדר, ובמקומו למנות את מוחסן רזאי, שכיום מכהן כיועץ צבאי למנהיג העליון של איראן, מוג'תבא. ברקע הלחץ על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועה, תקף אמש צהל רכב בעזה, העיר עזה. לפי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים בתקיפה. מצרים, קטר וטורקיה גינו את התקיפה באיגרת משותפת שפרסמו ברשת X. מוקדם יותר נועד את ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום של עזה הודעה שממנה עולה כי ישראל תיסוג מהרצועה רק לאחר שחמאס ימסור את נשקו לממשלת המומחים. וחמאס אמרו הלילה בתגובה כי הם ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. בתוך כך, בתקיפת ישראל בעזה שלשום, דיווחו ברשתות הפלסטיניות על חיסול בכיר חמאס נפד זבח בתקיפות ישראליות, אך בדיקת המודיעין הישראלי מעלה כי הוא עדיין בחיים. יעד החיסול דווקא היה בנו, שמפקד על גדוד חמאס בצפון הרצועה, והוא אכן חוסל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים לראשונה אמש, מוסיף כי על פי הערכות בחמאס פרסמו שסבח חוסל כדי שיוכל לרדת למחתרת. גבר כבן 70 נפצע לפני שעות אחדות אנושות בשריפה בדירתו באשדוד. כוחות מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד תוך ביצוע פעולות החייאה. שר הביטחון ישראל כץ חזר בו מדבריו שלשום בערוץ 14. בשיחה אמש עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, אמר השר כץ, האלוף אבי בלוט לא הודח מתפקידו, הוא מבצע את תפקידו היטב, אין בינינו מחלוקות. בפגישה השתתפו 12 ראשי רשויות בלבד, מתוך 25 חברים במועצת ישע שהוזמנו. כזכור, כץ אמר שלשום בערוץ 14 שיחליף את בלוט בראש אגף כוח אדם, האלוף דדו בר קליפה. במוקד הסכסוך בין בלוט לכץ, המשך ההחזקה במעצר של חשוד בהתעללות מינית בפלסטיני טל אינון דרדיק. כץ הודה בפגישה שלמרות הלחצים מהימין, צווי הגבלה מנהליים הם כלי חשוב שצריך להישאר בידי אלוף הפיקוד, גם אם הוא לא מסכים עם האלוף בלוט במקרה הזה. ישראלים המעוניינים להצביע בבחירות הקרובות ולא הצליחו לשנות את כתובת מגוריהם יוכלו לעשות זאת עד ליום שישי. ולא רק עד היום, ועדת הבחירות המרכזית אישרה את דחיית המועד להגשת ערעור על גריעה מספר הבוחרים בעקבות פנייתו של חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים. במשרד הפנים מוסיפים כי מי שיהיה רשום במרשם האוכלוסין כאזרח ותושב עד 2 בפברואר, מי שהיה רשום במרשם האוכלוסין כאזרח ותושב עד 2 בפברואר, יוכל להצביע בבחירות לכנסת. השחמטאי רב אמן בוריס גלפנד יהיה הישראלי הראשון שיכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט. בשיחה עם בוקר טוב ישראל, גלפנד מודה על הברכות.
2: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מחול הפיים בסנט לואיס, ארצות הברית, ומאיגוד השחמט בינלאומי פידה, ותודה רבה לכל החובבי שחמט בארץ ובעולם שתמכו, וגם למשפחה שלי.
0: טקס ההכרזה הרשמי יארך באוקטובר. בוריס גלפנד, לשעבר סגן אלוף העולם, דורג בסיאו במקום השלישי בעולם, וזכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990. בהמשך בוקר טוב ישראל, נרחיב על ההישג החשוב. מזג האוויר, עומסי חום, כבדים עד קיצוניים צפויים גב היום ברוב אזורי הארץ.
3: גלגלץ. בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בנק. מוזיקה זה גלגלת.
6: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

איי, איי, הכינור הזה. עידן רייכל, שאריות של החיים. אל תיתנו לחיים שלכם להפוך לשאריות, זה נראה לי מסר מאוד מאוד חשוב. תרגישו כל יום, ובימים שאתם לא מרגישים, תיתנו לעצמכם. אהלן גלגלץ, בוקר טוב, 6:09. אנחנו כאן לפתוח את היום הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב מה שנקרא, עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם בני כבודי ואושר וקנין על דיווחי התנועה. אני יניב יוסף כאן איתכם לקפה, לנסיעות כבר, קצת אחרי הזריחה שקרתה למה לפני 20 דקות, קצת יותר. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם יובל דיין, זה יחסית חדש, לא להרגיש כלל.

שט, פייקר, גולד, גלגלץ, מהכבישים שני דברים. כביש מספר 6 לדרום, עמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף חורשים, וכביש 67 עמוס מצומת פוריידיס עד מחלף סיכרון. אסף אמדורסקי, השמיים הכחולים שבדיוק מתגלים להם מבעד לעננים של בוקר. אין כמו השעות האלה. אולי כמה שעות לפני השעה הזאת מתחרות יפה בשעה הזאת? אבל שעה מיוחדת שש בבוקר.

עוד סיבוב וביי. טבע, הילה רוח, חזקה מאוד בסצנה הזאת של האינדי בתל אביב ובכלל, וזה אלבום שלה שיצא יחסית לא מזמן, ותופס, תופס חזק, בילי אייליש עכשיו, בירדס אוף א פדר.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור?
2: תאם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
9: קולדפליי, איזה כיף לחזור.

could ever say. Stupid song, אוליביה רודריגו. זה לא אני אמרתי, זה היא אמרה. גלגלץ, מהכבישים ככה, כביש נהריה חיפה, עמוס מהקום מזרח עד כפר מסרק, בכביש 6 לדרום, עומס תנועה מבקע עד חורשים, גאה לצפון, עומס תנועה לסירוגין, מגן רווה עד גבעת שמואל, וזה הכל, שזה דווקא... לא יותר מדי, אבל אם אתם מאלה שתקועים, סו בצ'יל, סו בנחת, אנחנו כאן איתכם. מחלה מוזיקה. קבלו את משינה.

דאפט פאנק, פרל וויליאמס, Lose Yourself to Dance, אהלן, בוקר טוב לכולם, 6:53 כבר. תכף נפרדים מהשעה הקסומה הזאת ופוסים לתוך היום הרגיל, 7:00. גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעה הזאת, לבני קוודי על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני יניב יוסף, ו... אם כבר Lose Yourself to Dance. מרגול. חדש של מרגול, הייתם מאמינים? לשיר וליהנות. יאללה, אדר מרקס אחרינו.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle.
1: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
4: חייב את הקוד שישימתי בסוף של הדרך.
3: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
0: בחסות

0: ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בנק.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: אני מנהלן.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
7: אני ברכבת מחיפה.
9: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
10: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. אחרי ההדחה שלא הייתה, האימות הבא בדרך? לאחר הפיגוע בטל, שר הביטחון קץ דרש פינוי של מחנה פליטים. בפיקוד המרכז הבהירו, אין צורך מבצעי כזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים. אחרי האישור החריג, ועדת הכספים תתכנס הבוקר בפגרה, לדון בעברת כספים לחינוך החרדי ולמשרד ההתיישבות. נהיה עם חברת הוועדה, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן מישר. וגם, נכי צהל שהחליטו להפוך למורים לנוער בסיכון.
14: כל מי שעבר פה זה... עברנו אירוע קצה בסוף. אתה מגלה את העוצמות שיש בך.
13: כתב החינוך אודי הצורף פגש אותם.
14: אני חושב שיש לי פרספקטיבה בהרבה יותר גדולה להסתכל גם על ילד שהוא נראה מוזנח ולהגיד וואלה, אתה יכול, אתה תצליח.
13: בוקר טוב ישראל.
15: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס של צבא ארצות הברית בקווייט, כך דיווחה סוכנות תסנים המזוהה עם משטר האייתולות. אמש איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן. המסע ומתן כעת הוא הזדמנות אחרונה לפני עריפת ראשכם.
16: Right now we're talking. This is a last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
13: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, אני מקווה שהם יתעשתו. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שערוף להם את הראש, כך טראמפ, בשיחה עם כתבים בבית הלבן. רשת CBS דיווחה אתמול כי כלל לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן ביממה הקרובה. הלילה, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, טוען כי חמינאי מתכנן להחליף את ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד בקר זולקדר, ובמקומו למנות את מוחסן רזאי שמכהן כיום כיועץ צבאי למנהיג העליון של איראן. בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לשרים וחברי כנסת, מכהנים ולשעבר, להתמודד במחוזות בפריימריז ב-17 באוגוסט. בכך מדובר במכה קשה לשרים וחברי הכנסת שיצטרכו כעת לנסות להתברג במקום ריאלי ברשימה הארצית בבחירות המקדימות. בית הדין כתב שמדובר בשינוי מהותי של כללי המשחק של חוקת הליכוד, החלטה שהתקבלה בשל ליקויים בהליך הקודם. ברקע הלחץ על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועה, תקף אמש צהל רכב בעיר עזה. לפי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים. מצרים, טורקיה וקטר גינו את התקיפה בהודעה משותפת שפרסמו. מוקדם יותר אמש נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראש מנהלת השיקום לעזה ניקולאי מלדנוב. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום הודעה שממנה עולה כי ישראל תיסוג מהרצועה רק לאחר שחמאס ימסור את נשקו לממשלת המומחים. בחמאס אמרו הלילה בתגובה, אנחנו ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. בתקיפת ישראל בעזה שלשום, דיווחו רשתות פלסטיניות על חיסול בכיר החמאס נפז זבח, אך בדיקת המודיעין הישראלי מעלה כי הוא עדיין בחיים. בנוסף, יעד החיסול בכלל היה בנו, שמפקד על גדוד חמאס בצפון הרצועה, והוא אכן חוסל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים לראשונה אמש, מוסיף כי לפי הערכות בחמאס פרסמו שסבח חוסל כדי שיוכל לרדת למחתרת. גבר כבן 70 נפצע אנושות בשריפה בדירתו לפני שעות אחדות באשדוד. כוחות מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים מסוטה באשדוד תוך פעולות החייאה. השחמטאי רב אמן בוריס גלפנד יהיה הישראלי הראשון שיכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט. בשיחה עם בוקר טוב ישראל, גלפנד מודה על התמיכה.
6: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מחול הפיים בסנט לואיס, ארצות הברית, ומאיגוד השחמט בינלאומי פידה, ותודה רבה לכל החובבי שחמט בארץ ובעולם שתמכו, וגם למשפחה שלי.
13: טקס ההכרזה הרשמי יערך באוקטובר. בוריס גלפנד, לשעבר סגן אלוף העולם, דורג בסיוע במקום השלישי בעולם, זכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990, ויהיה החבר השישי בסך הכל בהיכל התהילה העולמי. עכשיו גלגלת צוות החזית.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
13: כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרחה עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד חורשים. כביש גהה לצפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים גם היום ברוב אזורי הארץ.
17: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
18: בחסות סקייג'יני, המציע, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציע ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח
11: מוזיקה זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
11: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
21: בוקר שמתחיל עם סטיבי וונדר. זה הבוקר. בוקר טוב, מיי שרי.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, דנה יצחק עורכת את המוזיקה ואלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, אני אדר מרקס, כיף שאתם פה. Great Expectations זה החדש של סיאנה ספירו וזה יפה.

0: קרולינה, אף אחד לא בא לי, אתם על גלגלץ. בדי כבודי.
1: שלום שלום.
0: מה הולך?
1: בסדר, מה שלומך? מה נשמע? מה אני אגיד לך, הקשישים? בדיוק ככה. היום זה באמת צריך לומר את זה.
0: אז אני מרגישה...
1: אני לא יודע, אנשים מבלים, יוצאים, נוסעים, הופעות.
0: אוגוסט, חופש גדול.
1: אוגוסט, חופש גדול, קניונים, עניינים, ירושלים, תל אביב.
0: אז אני מרגישה בנוח עם זה שאני יוצאת לחופש קצת.
1: בטח.
0: בסדר? אתה תשמור על הכבישים?
1: בטח, לשמור לך אותם ככה. אני ועוד מיליון אנשים.
0: הבוקר נשדר לכם, ומחר אני כבר בחופשה.
1: באמת?
0: נחזור בשלישי.
1: הקצה הקטה?
0: תראה. קצת.
1: יפה, טוב, יפה מאוד. אז אנחנו שש לצפון, עמוס מקצת אחרי סורק עד נשרים. זה לא ברור למה. נערי החיפה מסריק בקטנה ממש, תמרה לאבליים, סירוגין גן רבי גבעת שמואל, קצת איילון צפון, בוא נשמור על זה ככה, ויהיה לנו נסיעה חלקה, ויהיה לנו יותר מוזיקה. בדיוק, הרבה ודדאיסה. פעם אמרו לי שזה הפירוש לשיר הזה. פס דה דאצ'י.
0: פס דה דאצ'י.
1: דייסה. חלום שלי שג'ולי תעשה דייסה.
0: אתה יודע מה עוד אומרים שזה?
1: אני 20 שנה כבר מבקש דייסה בגלי צהל. כמו שהיה לי בצבא, שהיינו שמים את האפקת שוקו.
0: אתה יודע שזה גם...

0: נגמר.
1: לופ שלא נגמר, עדן בן זקן, ועכשיו... אה? לא רע. יפה, דנה. ג'יילו, Waiting for tonight.
0: For tonight?

0: אתם על גלגלצ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: נערי החיפה עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק. שש לצפון, עמוס ממעט אחרי סורק לכיוון מחלף נשרים. חמש, עמוס מלפני שער שומרון עד מחלף ראש העין מזרח. תודה רבה למאי.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג, אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית. קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: הרשמה בעיצומה.
4: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
5: סליחה, אני כבר כאן.
4: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
5: כרטיסים באתר מדעטק.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מאוד.
1: שלא נהיה לבד, ילדה מטורפת בר צברי, אתם על גלגלץ. אני רוצה לברך איש שאני מאוד מאוד אוהבת שיש לו יום הולדת היום. שתהיה בריא ושמח, קובי אפללו. חוגג 50 היום. קובי, יום הולדת שמח, אני אוהבת אותך. שתצליח ותעלה, שיהיה לך טוב. ואני אתקשר אליך אחר כך, כי אתה בטח ישן. יום הולדת שמח, מאמי. אל תפ...

0: רבע לשמוני, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: איזה טובה.
1: אז
0: אני יכולה להזרים אותו לדבר באיזה קול שאני רוצה בעיקרון.
1: היי חברות, חברים, מה איתכם? איך עובר לכם הקיץ? חם נורא, פקקים בערב, תשמעי. ולא זו בלבד, אז מוסיפים לנו חסימות. אתמול הייתה חסימה באיילון ב-12 בלילה, והיום יש חסימה בכביש החוף. כביש החוף. כביש החוף שלך, שאת כל כך אוהבת.
0: מטורפת
1: עליו. אז הוא יחסם הלילה, הלילה כביש החוף יחסם מפולג לווינגייט. מ-12 בלילה עד 5 בבוקר, אז כל מי שבהופעה, מפולג וצפונה, כסריה וחתונה ואירוע, ולבקר את החברה בפרדס חנה, ולבקר את הדודה בבנימינה, אפילו זאת שבאה מחיפה. אתם תצטרכו לקחת את כביש 2, את כביש, לא כביש 2,
0: לא כביש 2,
1: את 4 או את 6, כי ב-2 הולך להיות בלגן. את יודעת, בישראל 12 בלילה,
0: כן, יפה.
1: היית בספרד פעם? מכירה את זה שהם כאילו הכל אצלהם מאוחר, כאילו אחד הגעתי למועדון מספרד בידי 3-4 בבוקר, היה ריק. אמרתי, מה הולך פה? באתי למקום הלוחה. אמרו לי, לא.
0: עוד לא התחיל?
1: סיאסטה. בספרד הכל מאוחר, כאילו הם יוצאים, זה קצת כמו ישראלים, כאילו, יש מועדונים פה בישראל ב-12 בלילה, את באה ריק, כאילו. יש כזה קטע.
0: בני, מתי אתה הולך למועדונים ב-12 בלילה?
1: לא, אבל אפילו נגיד ארוחת צהריים שלהם היא נורא נורא מאוחרת. הכל כזה, הכל כזה ממש מאוחר.
0: אז מה אתה אומר? שחושבים שזה, אצלנו זה, אז מה 12 בלילה? מה התלונה?
1: שב-12 בלילה חי פה, ואיר פה, ונוסעים פה, ובאים פה, וחוזרים פה.
0: זה נכון, אבל אנחנו גם מתחילים מאוד מוקדם. אז כאילו, מה אם הם יתחילו את העבודות ב-2, ב-5 אנחנו גם נתלונן שכבר תופסים לנו.
1: ברור, צריכו להמשיך אותם עד 8.
0: וואי, מלא.
1: טוב, אבל יש לנו שער שומרון לכיוון ראש העין מזרח, זה חריג וזה תאונה וזה לא בסדר, תשמרו על עצמכם. השאר זה עומסים קטנטנים ורגילים של אוגוסט. כן, 20 דקות ניצנים גן יבנה, גנות קיבוץ גליות, גן רבי גבעת שמואל, נשרים דניאל, הכל למסריק, אני אומר את זה ככה במהירות, אבל מי שעומד בפקק גם 20 דקות זה המון המון המון זמן. אז זהו, תשמרו על עצמכם מכל משמר. גם הים, לא כל כך, הרוחות שיש בים, מסוכן נורא,
0: מסוער,
1: יפה, כמה כיף המים.
0: כבר ישבנו, הסתכלנו על השקיעה, נכנסנו, היה...
1: כן.
0: אבל המים חמים.
1: המים חמים, אש. כמה מעלות המים, את יודעת?
0: מאיפה הם באים

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות של שמונה, תודה רבה שאתם איתנו, איפה שלא תהיו. יובל גולד, אם היה נחמד, ואנחנו נשתמע ממש ממש תכף.

במובן מאליו שאתם מחליטים להדליק על גלץ, לתת למוזיקה להיכנס, לטייל לכם בבטן ובראש ובעיקר בלב. וטוב שאתם עושים את זה. יש לה, למוזיקה מלא כוח לעשות לנו טוב יותר. ואנחנו פשוט צריכים שיהיה לנו טוב יותר. אז הנה, יובל גולד והנחמד.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות סקיי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים, בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות.

0: יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בקווייט, כך דיווחה סוכנות תסנים המזוהה עם המשטר באיראן. אמש איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן, המסע ומתן כעת הוא ההזדמנות האחרונה לפני עריפת ראשים.
8: Right now we're talking. This is a last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
7: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, וזו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, אני מקווה שיתעשתו. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שערוף להם את הראש, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. ברשת CBS טענו כי בכלל לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן ביממה הקרובה. בינתיים באיראן, מוחמד בגר חרזי, יועצו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, טוען שחמינאי מתכנן לבצע חילופים בראשות המועצה העליונה לביטחון לאומי. על פי הטענה שלו, מוחמד בגר סולקדר הוותיק יוזז הצידה, ובמקומו ימונה מוחסן רזאי, שכיום מכהן כיועץ צבאי למנהיג העליון של איראן. המתח בין שר הביטחון ישראל כץ לפיקוד המרכז. בניגוד להנחיית שר הביטחון לכבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, בדיונים סגורים בפיקוד אומרים כי המהלך אינו הכרחי. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי על פי עמדת פיקוד המרכז, אין כיום ביהודה ושומרון מחנה פליטים שיש בו תשתיות טרור בהיקפים שמצדיקים פעולה כוללת כיבוש מלא של השטח, החזקתו ופינוי כל תושביו, כפי שדורש כץ. מדובר צהל נמסר, לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים, וכן לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים. צהל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני. בתוך כך, בפגישת ראשי רשויות ביהודה ושומרון אתמול עם קץ, אמר שר הביטחון כי האלוף אבי בלוט עושה את תפקידו היטב, וכלל לא הודח מתפקידו. ראש המועצה האזורית הר חברון אלירם אזולאי, שהיה בפגישה, דיבר בבוקר טוב ישראל.
9: יש שם אמירה מקיר לקיר שאלוף הפיקוד הוא אלוף הפיקוד הטוב ביותר שהיה אי פעם להתיישבות. יש מחלוקות שזה בסדר גמור שהתנהלו בתוך החדר, בטח לא בתקשורת. צריך גם לזכור, שר הביטחון הוא מנחה המדיניות והצבא הוא הדרג המבצע.
7: בית הדין העליון של הליכוד ביטל את הסעיף בתקנון הפריימריז המאפשר לשרים וחברי כנסת מכהנים ולשעבר להתמודד במחוזות. הדבר יקשה על חברי כנסת מכהנים להתברג במקום ריאלי בבחירות המקדימות שתארכנה בעוד כשבועיים. מצרים, קטר וטורקיה פרסמו אמש הודעת גינוי משותפת לתקיפה של צהל את רכב בעיר עזה אמש. מוקדם יותר נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב. בחמאס טוענים שלמרות ההודעה כי ישראל תיסוג מהרצועה רק לאחר שחמאס ימסור את נשקו, הם ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. בתקיפת ישראל בעזה שלשום דיווחו ברשתות הפלסטיניות על חיסול בכיר חמאס נפת סבך, אבל בדיקת המודיעין הישראלי מעלה כי הוא עדיין בחיים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף שיעד החיסול היה דווקא בנו, שמפקד על גדוד חמאס בצפון הרצועה, והוא אכן חוסל. פרשת החייל בחופשה, חשוד בירי בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל-מורייר שבבנימין. המשטרה פתחה מחדש תיק אחר נגדו בחשד לתקיפת פעיל שמאל לפני כשנתיים. לפני כשנה סגרו במשטרה את התיק בטענה שהוא לא מצדיק טיפול במישור הפלילי. יום לפני הירי הנוכחי שבו חשוד החייל, פעיל השמאל שהתלונן שהותקף, קיבל שיחת טלפון במשטרה שהעיד על כך שהתיק נפתח מחדש. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי התיק נפתח בעקבות ערר שהגיש הפעיל. לפי המשטרה מבוצעות פעולות השלמה בתיק, ובסיומן ייבחן מחדש עניין הגשת כתב האישום. ועדת הכספים של הכנסת תתכנס בעוד כשעה באופן חריג בזמן פגרת הבחירות כדי לאשר העברת מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות של סטרוק ולמוסדות חרדיים. חברת ועדת הכספים מהאופוזיציה, השרה לשעבר אורית פרקש ממפלגת ישר, טענה בבוקר טוב ישראל, זה לא תקין.
10: קיבלנו הודעה מאוד קצרה, לא מדברת בכלל על החלטה של יו"ר הכנסת, אלא מאמירה על דיון המשך, משהו מאוד לא ברור. משרד ההתיישבות שסמוטריץ' הפך לקופה קטנה, והדברים האלה הם לא תקינים, לא סתם יש מנגנון שדורש הסכמה.
7: השחמטאי רב אומן בוריס גלפנד יהיה הישראלי הראשון שייכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט שבו חברים כיום רק שישה. בשיחה עם בוקר טוב ישראל הודה גלפנד על התמיכה.
11: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מחול הפיים בסנט לואיס, ארצות הברית, ומאיגוד השחמט בינלאומי פידה, ותודה רבה לכל החובבי שחמט בארץ ובעולם שתמכו, וגם למשפחה שלי.
7: גלפנד התראיין בהמשך היום ביומן הערב בגלי צהל. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 5 עמוס מלפני שער שומרון עד מחלף ראשיים מזרח בגלל תאונת דרכים, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרחה עד כפר מסריק, בכביש 6 צפונה יש עומס תנועה מנשרים עד דניאל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שגם אצלכם דומה.
13: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויעל שרת.
14: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
17: יום הולדת שמח. גידי גוב.

אז יום הולדת שמח גידי גוף, שתהיה בריא ושמח, שתעשה לנו מוזיקה, שתופיע עוד מלא, שתופיע כמה שאתה רוצה. בוא נעשה את זה ככה. אז בוקר טוב, אלברט אל גרבלי, שגם אתה תופיע פה כל עוד תרצה. בני גם. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס. יש.

0: לי איתו.
1: אוי, יש לי רעיון. לא עשינו את זה הרבה זמן. אתה שומע? לא עשינו את זה הרבה זמן. בוא נעשה ככה, בני. צא רגע מהאולפן. שומע? צא מהאולפן. בני. צא מהאולפן. נו. עכשיו תעמוד מחוץ לדלת. בזמן, רגע, תקשיב. בזמן שאתה, עד שאתה יוצא, תבוא אליי, ועד שאתה יוצא אני אגיד משהו. בסדר? פשוט תבוא אליי. אוקיי. הוא לא שומע עכשיו. אני אומרת שאני שמה עכשיו פליי על משהו, והוא יגיד, זה לא שיר, זה תפילה. מוכנים? אוקיי. שים אוזניות. מוכן?
2: כן. היי, זה לא שיר, זו תפילה, את יודעת.
1: בבקשה.
2: יודעים את זה כולם, נכון? שרק אני יודע את זה.

0: אתם על גלגלץ. כן. יופי של שיר זה היה.
1: שלום.
0: אני יושב חזרה, פשוט רקדנו.
1: כן, יפה, יפה.
0: איזה שיר יש אחרי זה.
1: יפה, שאת מופתעת.
0: אולי יעלו אותנו לקסיטה.
1: מה זה אומר?
0: בהופעה של בני. יש את הקסיטה.
1: מה זה ההופעה הזו?
0: אני לפי דעתי לא יתנו לנו לעלות אף פעם.
1: אני ראיתי הופעה שלא עכשיו, נגיד, הייתה בקנדה. עזבי את כמות האנשים באצטדיון וזה, אבל מה שהוא עשה שם, זה פשוט...
0: הוא מטריף.
1: מסתבר שאוהבים אותו יותר. יותר ממה שחשבתי, זה כאילו...
0: הוא משהו, נו.
1: מה לקנדים...
0: מה לכולם.
1: זה למוזיקה.
0: כולם, כולם, זה חוצה הכל.
1: רגע, אז מה, הוא מעלה אנשים לבמה? מה הקטע כאילו?
0: לא, יש כאילו את הקסיטה, זה כאילו מדמה את הבית, את הרחוב, את הזה שלו מפעם, מהילדות שלו.
1: הסופרמרקט שהוא עבד שם.
0: והוא בוחר כל פעם אנשים כזה במיוחד לבוא, ואז מישהו בוחר צועק את המשפט. יש איזה משפט מתוך איזה שיר שלו, שכך הוא פותח את השיר.
1: הבנתי.
0: משפט ממש קשה להגיד אותו בספרדית.
1: משפט שכולנו לא, כמו רוב השירים שלו.
0: למשל ג'וקוביץ', הוא קיבל את הצ'אנס כשהוא העלה אותו לקסיטה. והוא הסתבך שם עם הספרדית חבל על הזמן, זה היה מקסים. טוב, מה קורה בכבישים? בוא נשמע תכף בית בני.
1: טוב, בית בני שלנו ככה. פדואל עלי זהב לראש העין מזרח 50 דקות בגלל התאונה שם. 50 דקות מפדואל עלי זהב, זה לכיוון מערב. מי שמגיע מ-505, כמו ה-Y50, פעם היה תוכנית כזאת, אתה יודע? Y50, 505, עמוס מייל קנה צ'אר שומרון 30 דקות, זה בגלל שזה מתחבר לכביש 5. נשארים דניאל, יש לנו בצפון, קרן האמן לאט הצפון, זה ב-22 לדרום. עוד קודם, תעמדו 15 דקות מעכו למסריק. לסירוגין גן רבי גימת שמואל גנות, קיבוץ גליות, ניצנים גן יבנה, ותראי, תראי מי התעוררה הבוקר. כנראה שיש איזה יום הערכות, אנחנו נכנסים לאוגוסט.
0: היא הולכת בטח לסדר את הכיתה.
1: היא הולכת לסדר את הכל, לראות, לבדוק את הכיסאות. בתים.
0: בוקר טוב.
1: לחטיבת הנגב, 20 דקות.
0: איך הפכנו אותה לאישה, למורה.
1: חוזרת השנה, היא חוזרת משנת שבתון. נכון, כל מורה שאתה פוגשת משנת שבתון.
0: היא חוזרת משנת שבתון.
1: כן, יפה, יפה. זה נשמע קצת, זה עושה עוול המורים, המילה שנת שבתון, כי זה נשמע כאילו שבתון.
0: איזה הם לומדות.
1: שהם כאילו בדיוק, הם הולכות עכשיו שבתון כאילו בים וזה, אבל לא, זה לומדים ומחכימים, ואת יודעת, יש הורים ותלמידים שאת לעולם לא עוזבת. אה, זה האומה הופעה. זה כיף למי שמבין את מה שהוא אומר.
0: נגי, סתי, נקרא.

כשאת מגרדת, אטרה. כנראה השיר היחיד בעברית עם המילה קורקבן. איזה שיר מעולה זה. טוב, אתם על גלגלת, אני מאוד מתרגשת לספר לכם שהערב מתחילה תוכנית חדשה בגלגלת בשעה 21:00. אבי אוחיון הוא מהכותבים הפזמונאים הגדולים של הדור הנוכחי, הוא גם איש נפלא ומלא מלא סיפורים, והוא איש של אנשים, והוא כתב מלא להיטים, באמת, המון המון המון המון שירים, והוא מגיע לרצועת הערב של גלגלת, אז מהערב, ב9:00, אבי יארח כל פעם אומן אחר שעבד איתו לשיחה על מאחורי הקלעים של המוזיקה, על השירים הגדולים שכתבו יחד, על הסודות שלא תשמעו באף מקום אחר. אז הערב, ב9:00, הוא יארח בתוכנית הראשונה את ססון שאולוב, ואתם תוכלו לשמוע את זה גם באתר וגם באפליקציה, בסטרימינג, איפה שתרצו. ואיזה כיף. אבי, וולקאם, I love you. ברוך הבא מאוד. הנה אחרי כל השנים, מילים ולחן, אבי אוחיון.

0: התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך, כביש מספר 22 לדרום, עמוס מקרי נאמן עד מחלף ביאליק, 5 עמוס מאוד מפדואל עלי זהב עד מחלף ראש העין מזרח בגלל תאונה. כביש מספר 505 עמוס מאלקנה עד שער שומרון, מיתר באר שבע עמוס ממחלף עומר צפון עד חטיבת הנגב, 40 לדרום עמוס מעידן הנגב עד צומת גורל.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 60.

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: לני קרביץ, I belong to you.

שיר חדש לשרית חדד. אלה. היא כתבה והלחינה יחד עם אבי אוחיון ומתן דרור ומורוזן, וההפקה של מתן דרור. 30 שנה של קריירה לשרית חדד. 30 שנה מאז שהוציאה את האלבום הראשון שלה, והיא תעשה את זה עם שני מופעים אדירים בספטמבר הקרוב, שאני חושב שעשו סולד אאוט בדקה וחצי. היא אדירה, שרית חדד. אדירה, ואיזה כיף שיש שיר חדש.

0: אתם על גלגלת, אלה, שרית חדד, שלום בני כבודי, מה קורה?
1: שלום, שלום, בסדר, וואו, כמה זמן לא התראינו, מה קורה?
0: עכשיו זה מגוחך הרי, כי הוא יושב מולי ואנחנו מדברים גם בשירים.
1: ממש ככה. כולם בכל העבודות רואים כל אחד את השני כל הזמן, אני לא יכול לא להסתכל עלייך, אני פשוט...
0: אבל איזה מראה מראה.
1: זה ממש מראה נהדר, נה נה נה נה בשבילך, נכון?
0: איזה שיר טוב.
1: נה נה נה נה.
0: ממש מראה נהדר.
1: מי זה, ישי לוי?
0: מה, מי זה? זה ארגוב.
1: זה ארגוב, עליו השלום גם.
0: לא, אני לא ככה.
1: ממש מראה נהדר, פרחי יסמין מסביבך, זהו, ידעתי. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. טוב, אני לא אשיר, כי זה בטח עושה ירד גשם.
0: זה מוריד את הרייטינג.
1: מוריד גם גשם.
0: רייטינג וגשם.
1: כן, בדיוק. מוריד רייטינג, יפה. אז אנחנו ככה, מראה נהדר לא כל כך בכביש מספר 5, כי יש שם שעה ורבע מפדואל עלי זהב. איך אני אוהב להגיד פדואל עלי זהב?
0: אתה ממש אוהב.
1: ממש, אבל אני גם, אני גם מדמיין שם רומאים עם, עם, עם חלוקים לבנים כאלה, את יודעת, עם מלאי, עלים כאלה, עלים שיש להם על הראש. פדואל עלי זהב.
0: רגע, דנה, את מאזינה? אני יכולה לשים את השיר שרצינו? דנה,
1: כי זה באמת, הבוקר...
0: דנה, אני יכולה?
1: דנה, הבוקר המראה ממש נהדר.
0: יש, תודה. כן, כן. יופי. היא כתבה שיר מושלם. יופי. למה אני צועקת? אני צועקת כאילו היא שומעת את זה.
1: ברור. זה כמו שדיברנו...
0: יש, דנה, תודה.
1: כמו שדיברנו פעם עם חוץ לארץ, בצעקות, שישמעו אותנו. כן.
0: טוב.
1: שעה ורבע בפדואל עלי זהב לראש העין, מזרח, שימו לב לזה, אולי אזור מי שגר באריאל והסביבה, לא לצאת כרגע, איזה בלגן, גם אלקנה לשער שומרון, קרן האמן למחלף ביאליק 26 דקות, תאונת דרכים לצערנו הרב במיתר בר שבע, שנייה כבר במקבץ, מעומר צפון לחטיבת הנגב, 40 לדרום מעידן הנגב, עד גורה לחץ עם אותנו כאן, ו-35 דקות גן רבי גבעת שמואל, שמרו על עצמכם.
0: איך אני אוהב את השיר הזה.
1: בזכותך הבוקר, בגלל המראה שלך.
0: נכון.
1: האיפור ששם. כמה איפור היה פה על השולחן, לאן הוא נעלם?
0: לא, סידרתי את התיק, כי עשיתי ברקס.
1: לא התאפרת, הבנתי, סידרת התיק.
0: עשיתי ברקס באוטו, ואף לי כל התיק לזה.
1: זה היה תיק איפור?
0: תיקי. אוי, זה שיר. זוהר ארגוב. שיר אהבה בלב, ככה זה נקרא, אבל כולם קוראים לו ממש מראה נהדר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציג התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
8: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים.

0: וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים אמש על איראן כי המסע ומתן כעת הוא הזדמנות אחרונה.
5: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
4: נכון לעכשיו אנחנו מדברים, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. אני מקווה שהם יתעשתו. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. במקביל למשמעות המהפכה, תקפו הלילה בסיס אמריקני בקווייט, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר. בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ולשעבר להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. הדבר יקשה על שרים להתברג במקום ריאלי בבחירות המקדימות שיערכו בעוד כשבועיים. זאת בניגוד ליוזמת ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש ועדת החוקה של התנועה, השר חיים כץ. בהחלטת בית הדין נכתב שמדובר בשינוי מהותי בכללי המשחק של חוקת הליכוד. עוד הוסיפו שההחלטה התקבלה בשל ליקויים בהליך הקודם. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, זו עוד הוכחה לכך שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית.
6: בא בית הדין ואומר, אין אפשרות לדבר הזה, והדמוקרטיה הליכודית תוססת. אני לא חושב שראש הממשלה זרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס. אנחנו רואים את כל המפלגות כולן, כל אחד סוג של דיקטטור במפלגה שלו, מחליט את מי הוא ממנה ואת מי הוא לא ממנה. ראש המפלגה אומר, אני רוצה שריונים משתי סיבות, לחזק קצת את הרשימה במשהו. הסיבה השנייה, להחזיק את הגוש כולו על הכתפיים של תנועת השלטון.
4: המתח בין שר הביטחון לפיקוד המרכז, בניגוד להנחיית השר כץ לכבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, בדיונים סגורים בפיקוד אומרים כי המהלך אינו הכרחי. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי לפי עמדת פיקוד המרכז אין כיום ביהודה ושומרון מחנה פליטים שיש בו תשתיות טרור בהיקפים שמצדיקים כיבוש מלא של השטח, החזקתו ופינוי כל תושביו כפי שמבקש שר הביטחון. מדובר צהל נמסר, לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים וכן לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים. צהל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני. ברקע הלחץ של על ישראל להפסיק את החיסולים ברצועה, תקף אמש צהל רכב בעיר עזה. על פי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים מהתקיפה. מצרים, קטר וטורקיה גינו את התקיפה באיגרת משותפת שפרסמו ברשת X. מוקדם יותר אתמול נועד ראש הממשלה נתניהו עם ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום הודעה ממנה עולה כי ישראל תיסוג מן הרצועה רק לאחר שחמאס תמסור את נשקה לממשלת הטכנוקרטים. וחמאס אמרו הלילה בתגובה כי הם ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. פרשת החייל בחופשה שחשוד בירי בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מונער בבנימין. המשטרה פתחה מחדש תיק אחר נגדו בחשד לתקיפת פעיל שמאל לפני כשנתיים. במשטרה סגרו את התיק לפני כשנה בטענה שהוא לא מצדיק טיפול במישור הפלילי. יום לפני הירי בו חשוד החייל, פעיל השמאל שהתלונן שהותקף, קיבל שיחת טלפון מהמשטרה שהעיד על כך שהתיק נפתח מחדש. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי התיק נפתח לאחרונה בעקבות ערר שהגיש הפעיל. לפי המשטרה, מבוצעות פעולות השלמה בתיק ובסיומה ניבחן מחדש. עניין הגשת כתב האישום. התחזית נוח יותר. מחר אפילו ירידה נוספת בטמפרטורות. לא תאמין. אלה החדשות שעורך רואי ולד, בצוות דניאלה קליש, דניאל פרמר שושני ואראל לוי.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
9: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לב לבן, שולי רנד, אתם על גלגלץ, שלום לכם, טוב שאתם פה. אז בני כבודי עורך את הדיווחים, ואליאנה הרולד, טכנאית, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ונשמע עכשיו את זושה, הם צמד יהודי, אמריקאי כזה מברוקלין, בעצם הסולן שלמה גיסין, הגיטריסט, המפיק המוזיקלי זאק גולדשמיט, הם פועלים יחד מ-2013, הם הוציאו כמה שירים וכמה אלבומים, וגם היה שם שיתוף פעולה עם אביתר בנאי וישי ריבו, ומשלבים גם ככה ניגונים חסידיים וטקסטים מהמקורות, מתרגמים חלק לאנגלית, וגם כשהם כותבים בעצמם, זה מאוד מאוד מאוד מאוד יהודי. ו-Don't Leave Me On My Own, זה שיר הפריצה שלהם, הוא יצא מזמן, הוא יצא בדצמבר 23, והוא נכתב בעקבות 7 באוקטובר, ויש לו מלא שימושים, משתמשים בו בטיק טוק, והוא גם חזק בבילבורד, וזושה, בואו נשמע את זה יחד.

0: אתם על גלגלץ, יוטו, with or without you, ובני קבודיק.
1: שלום, שלום.
0: שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר, מה אני אומר לך?
0: תמיד נתחיל טוב, ואז זה מגרדר לו.
1: נכון שהיינו צעירים?
0: זה לא הייתה אותה תקופה.
1: כן, אבל עדיין, כל צעיר. היינו אוכלים בלילה, כאילו, בלי חוכמות. מהבולאפיות, וזה, פתאום נפתחו כל ה-24 שעות, אני זוכר, יש מסעדה שנפתחה,
0: טיפסי.
1: 24 שעות, יאו, זה היה כאילו, אפשר לאכול ב-5 בבוקר, ואז נפתחו כל הג'חנוניות.
0: זה לא לגיל שלנו.
1: זה בדיוק. אבל היום, זה מה זה רגשות אשם?
0: לא רגשות אשם, הצרבת.
1: כאילו, מה לא צרבת? נגיד, אתמול אכלתי המבורגר בשעה 10 בלילה.
0: נורמלי?
1: זה בסדר?
0: לא.
1: נכון בגילנו? לא, אתה לא יכול. אני מנסה להסביר בו לחיילים שכשהייתי בגילם, הייתי אוכל פשוט כל שעה ביום.
0: נכון.
1: מה זה בורקסים וחמש?
0: לפי דעתי צריך להגביל באפליקציות של המשלוחים, צריך להגביל את ה...
1: שזה
0: לפי גיל, שלפי גיל ייפתח לך מה אתה יכול להזמין.
1: ממש ככה.
0: אנחנו לא יכולים כבר מה.
1: תחליטו בשבילנו. נגיד אני אגיע 10 בלילה, פאום, בגילך, אתה לא יכול.
0: עולה לי ועוד לא אכלתי כלום.
1: מה שמותר לך להזמין זה רק זה וזה וזה.
0: בדיוק.
1: הרגשתי כאילו, אמרתי, ככה ראיתי שעברתי עם השנים.
0: כמו שהיו מוציאים המבורגר בחתונות, כי אני רואה עדיין עושים את זה, פשוט לא נשארת בחתונות עד 12.
1: המנה של החצות, המנה של הלילה.
0: אני רק חושבת...
1: קבבונים, המבורגרונים.
0: לא לגיל
1: שלנו. נכון, ב-12 בלילה, עם לחמניות קטנות. מה הדבר הכי מוזר שאכלת לאחרונה בשעה מאוחרת בלילה?
0: אני לא עושה את זה.
1: לא, ממש לא?
0: לא, לא, לא.
1: החלטי, אין לך איזה משהו?
0: אני משלמת על זה אחרי זה 4 ימים, אני לא זוכרת.
1: מה, לא נסעת בתל אביב פתאום, בא לך איזה בורקס ב-11 בלילה, עם בינה, ואכלת אותו? לא קורה?
0: קורה.
1: או איזה שוואה. אני בעד אכלנו בבאר שבע, במקום הזה של הסמבוסות שלקחת אותי.
0: לא, בפינה החמה, ברור.
1: אכלנו שם. אני זוכר.
0: לא, בורקה זה קורה לי.
1: הוא גם במשפחה של ה...
0: לא, לגמרי של הצרבת.
1: לא של הצרבת, של אסור לאכול בשעות בלילה.
0: גם זה תמיד בדרך הרי.
1: נכון.
0: ואז...
1: לא, אתמול זה היה לי בבית.
0: הדרך... אוקיי, הדרך לבורקה... אוקיי. יש
1: ויה דולורוזה,
0: אני אסביר לך,
1: ויה דולורוזה,
0: בול, אני אסביר. ההלימה, יש הלימה מוחלטת בין הרצון שלך לאכול את הבורקס, כאילו זאת אומרת הדרך לבורקס היא מאוד משמחת,
1: בשושנים, סוגה בשושנים,
0: הדרך מהבורקס הביתה, זה מה עשיתי לעצמי? אני לא אוהב מה קורה.
1: ואם יש פקק אז בכלל.
0: תראה, הפקקים נהיו בגלל הצרבות.
1: ממש ככה. אז את אומרת זה בסדר כאילו. אז עכשיו מה?
0: אתה עושה לי לא טוב.
1: לא ישנתי שעה, אי אפשר. הייתי צריך להיות במצב של עמידה, ישיבה. והייתי כל כך עייף.
0: אתה מבין שחבר'ה בני 20 שמאזינים לנו עכשיו לא מבינים בכלל על מה אנחנו מדברים?
1: הייתי כל כך עייף ולא יכולתי לשכב, אמרתי זה יתנקם בי, והייתי ער עד 11:20, 11:25, יושב ככה בסלון,
0: מחכה שזה ירד.
1: שעשר בלילה כאילו זה. יאללה, יאללה.
0: זה באמת. לא, אל תעשה את זה יותר.
1: 200 גרם, 100 גרם.
0: לא,
1: איי, ומה בצעת עין קשורה להמבורגר?
0: בני, כמה נושאים אתה פותח? בא עם קלסר.
1: לא, תסביר לי. בצעת עין והמבורגר. מי החליט שהיא הולכת ביחד?
0: רק, אבל זה אין בעיה, אבל רק במקום שיושבים. זה לא במשלוח.
1: זה נופל, נכון, את צודקת. היא כבר מתפוצצת עוד לפני שהיא מגיעה. עוד בימי השליח היא מתפוצצת הביצה. נכון? העין כזה שהיא יורדת.
0: בני, אבל היום אתה לא תצטרך לאכול.
1: למה?
0: כי אכלת לי את הראש. תן כבר את הדיווחים.
1: קרן נעמן 30 דקות לביאליק. תודה רבה שמונתה התאונה בכביש 5. ירדנו שם ל-45 דקות. סבלנות שם חברות, חברים שלנו. אלקנה לשער שומרון גם כן התקצר. נתניה לגשר השלום. שימו לב לזה, אנחנו מזהים שם פקק. תכף נברר למה. אלון דרום 30 דקות. גן רבי 35 דקות. כל המסים קטנים. גנות קיבוץ גלויות.
0: Thank you.
1: אז זהו.
0: שיהיה לך טוב עוד בגלגול הזה.
1: כן, עם כל האוכל.
0: אל תעשה את זה. הכי מאוחר שאתה יכול לאכול המבורגר בגיל שלך זה 3 בצהריים.

0: אתם על גלגלץ, כבר מה זה מאוחר. בני, יפטרו אותם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש החוף לדרום, עמוס מאולגה לכיוון ינאי, בהמשך עמוס מנתניה לכיוון גשר השלום, קרתה שם תאונת שרשרת. תודה רבה למאי שהתקנה משם. זהו, זו מאי השנייה שהתקנה הבוקר. מאי מיולי, מה קורה? 22, כביש 22 לדרום עמוס מקרי נאמן עד מחלף ביאליק, 5 עמוס מאוד מכיוון פדואלה לזהב עד מחלף ראש העין מזרח, סו בבקשה בשלום ובזירות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור?
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
5: גלגלץ.
6: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
7: המרכז האקדמי
6: כולל מסלול בשנה בלבד.
8: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
9: סליחה, אני כבר כאן.
8: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
9: כרטיסים באתר מדעטק.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
14: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל. מוזיאון המדע ירושלים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

אתם על גלגלת, זה אושר כהן עם ככה וככה, ועכשיו שיר שיעשה לכם את הבוקר. זוכרים את זה? אמבר. יס. איזה שיר. פעם הייתי עושה רק עם זה ספונג'ה.

0: יס, אתם על גלגלץ, שלום.
1: שלום, שלום. מה שלומך?
0: טוב, תודה.
1: מה נשמע?
0: בסדר.
1: את יודעת מה זה טרטטן?
0: כן.
1: כן, נכון?
0: אה, אתה מופתע שאני
1: הוגה, לא, כאילו, הוגה.
0: שעושים אותו במחוות, היא הפוכה.
1: לא, זה תפוח, כן, פעם אחת היא הוגת תפוחים, טרטטן.
0: אה, אפשר לאכול, זה יש מתוק, יש מלוח.
1: אה, יש גם מלוח?
0: כן.
1: לא ידעתי. טוב, יפה, יפה. טוב לדעת.
0: אתה שואל אותי סתם רנדומלי?
1: לא, סתם, סתם. כי ראיתי בעיתון איזה מתכון לאיזה טרטטן של משהו. של קרישה. מעניין אותה.
0: כן, זה טעים.
1: אז ג'וליה אמרה לי, היא הגדירה את זה יפה. זה כאילו קרישה, זה בצל ירוק, אבל עבה.
0: זה בצל ירוק שהצליח בחיים.
1: אה, משודרג. שאכל טוב. אה, נכון בעצם. אבל חוץ ממתי אצלנו?
0: זה כמו שאני אומרת על... קוראים לזה, זה הדבר היחיד שאני לא אוהבת רק דבר אחד לאכול.
1: נכון, אני לא מפלה.
0: פפאיה, נכון, אני אוהבת הכל חוץ מפפאיה.
1: פפאיה? מה זה פפאיה?
0: אני כל פעם אומרת.
1: מחתיכות השחורות האלה? לא, זה פסיפלורה.
0: פפאיה זה מלון שלא הצליח בחיים.
1: אה, נכון, היותר אדום כזה בפנים. אוי, נכון.
0: כאילו, לא אומרים, איך הבת שלי אומרת?
1: לא אומרים, איך זה לא אוכל.
0: זה לא לטעמי.
1: זה לא לטעמי. כן. מתי נחשפת לפפאיה? כאילו, מה, מאיפה? בסיורים שלך, בג'ונגלים?
0: ממש, כן.
1: מתי ראית פפאיה לאחרונה?
0: לא, יש לפעמים. תראה, אני אוהבת, יש סלט פפאיה שעושים תאילנדי כזה מהירוקה, זה טעים. אבל זה שהוא כמו מלון, זה לא. גם אתה בא בציפייה למלון, ואז כמו שאוכלים מרק בחורף, ואתה נופל על... קולורבי, לא, כן.
1: כן, קולורבי זה טעים אבל.
0: זה מאוד טעים, אבל שאתה בטוח שאתה אוכל, בא לתת עכשיו בתפוח אדמה, ואתה נופל על קולורבי, זה בסה.
1: נכון, אבל תגידי, נכון, תחום מאז ומעולם, כל מנה שהביאו לי והיו בנבטים למעלה, תמיד לא הבנתי מה הם עושים שם. תמיד זזתי אותם לצד.
0: מוסיפים 15 שקל למנה. לא יודע, זה קסם. זה כאילו מפזרים כמו נצנצים. אתה מפזר נבטים, וזהו, אתה יכול לגבות אותו.
1: לא יאמן פשוט, אני מנסה לאכול את זה. מה, כאילו, אולי יש לזה ערך תזונתי, אני לא יודע, אבל מבחינת ה... תמיד אני מזיז...
0: איזשהו כתב טעם של בית צ'כי יש לפפאיה. אני לא יכולה עם המאזינים האלה, למה הם כל כך טובים?
1: איך הוא יודע איך טעם של בית צ'כי נראה?
0: זה נכון.
1: נכון. איך אתה יודע? של עצמך אולי. החוף לדרום, אולגה לעיניי, בהמשך נתניה גשר השלום, קרן האמן לביאליק, 5 מתפזר, אבל לאט לאט מקצת אחרי בדואלה לזהב לראש העין, והשאר עומסים במרכז שאתם מכירים.
0: חביבי.
1: חביבתי.
0: אני יוצאת לחופש קצת.
1: כן.
0: נשוב, בכוחות מחודשים.
1: בכוחות מחודשים.
0: בשבוע הבא.
1: יפה מאוד. ביום ראשון?
0: כנראה, כן, אני נראה, זה לוז ילדים עכשיו, כולם יודעים את זה, יש כמה דברים שצריכה לפתור, אבל כנראה, ואם לא, אז בשלישי. בסדר? איך החלקתי לך את זה?
1: החלקת אותי לשלישי, וואו.
0: אני, יש לי, עכשיו, נספר להם, בשעה הזאת, ביום שלישי, כל ההנהלה וזה, הם בישיבה.
1: נכון.
0: אז אני יכולה לספר לך איך קיבלתי את החופש, כי הם לא מקשיבים עכשיו. אני, יצאנו אתמול שמחים מהשידור עם רייכל, ואז אמרתי למתן, מתן, אפשר זה? ואמר לי, כן. ואז בערב אמר לי, את באמת הולכת לך? אמרתי לו, כן, השחלתי לו את זה.
1: כי הוא זה שצריך לבוא להחליף אותה בבוקר מחר, יקבל מאיתנו טלפון ב6.
0: בגלל שאני אוהבת אותו, כאילו ילדתי אותו, אני אוהבת את מתן לוי. אוש.
1: הוא מתן.
0: לא סיפרתי לך, חבר'ה, אנחנו לא נתראה שבוע, תנו לנו שנייה.
1: כן, תנו לנו שנייה.
0: אתה לא מאמין מה קרה.
1: מה?
0: אני קניתי קפה ליד הבית שלי בעמק, ופתאום באו גבר ואישה זוג, אומרים לי, שלום, אנחנו הורים של מישהו שאת מאוד אוהבת.
1: של מתן?
0: של מתן לוי.
1: איך הם הגיעו לקפה?
0: אמרתי לה, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותו כמו שאת אוהבת אותו.
1: עד לקפה הם הגיעו?
0: אני לא יודעת מה הם עשו שם.
1: מה?
0: כן, אמרתי למתן שאולי הם קנו לו שנדירה.
1: בדיוק, זה אזור של...
0: אז עכשיו הוא מאוד, אמרתי לו...
1: זה אזור שמתעניינים.
0: כן, כן, אמרתי לו, תראה, זה בהפתעה, אולי הם עושים לך הפתעה, אני לא רוצה להראות. אז יכול להיות שהילד מחכה לדירה, אני רק אומרת, להורים של מתן לוי. זהו, סיימנו נראה לי.
1: סיימנו.
0: חלנו את הראש.
1: תהי בריאה, שתהיו בריאים, שמרו על עצמכם, חברות, חברים.
0: איך אני אוהבת את מתן.
1: נכון. ונזכיר לכם שכביש החוף יחסם מהערב בחצות ועד חמש בבוקר, ממחלף פולג עד מחלף וינגייט, זה קשוח.
0: כן.
1: סעו בדרכים חלופיות.
0: תודה רבה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, לאליאנה הרולד שהייתה טכנאית כאן, לנוגה שהגיעה.

0: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציג. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
6: אני מנהלל.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
12: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
13: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: לילמור.
1: טהרן תמשיך להגן על גבולותיה, אבל לא תחתור להרחבת המלחמה, כך אומר לפני זמן קצר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. בצל הדברים האלה, בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן קרובות לחתימה על הסכם לגבי מעבר ספינות במצר הורמוז. מקורות המאורים במסע ומתן מסרו לעיתון כי על פי העסקה המתגבשת, כלי שיט עתידים להיכנס למצר דרך נתיב שיהיה בשליטת איראן, ויצאו מהמצר דרך נתיב שיהיה בשליטת אומן. עוד הוסיפו הגורמים כי על הספינות יוטל מס מעבר שיחולק שווה בשווה בין שתי המדינות.
0: בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים, מכהנים ולשעבר, להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. הדבר יקשה על שרים להתברג במקום ריאלי בבחירות המקדימות שיערכו בעוד שבועיים. זאת בניגוד ליוזמת ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש ועדת חוקה של התנועה, השר חיים כץ. בהחלטת בית הדין כתבו שמדובר בשינוי מהותי בכללי המשחק של חוקת הליכוד. עוד הוסיפו שההחלטה התקבלה בשל ליקויים בהליך הקודם. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, זו עוד הוכחה לכך שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית.
2: לא בית הדין ואומר אין אפשרות לדבר הזה, והדמוקרטיה הליכודית תוססת. אני לא חושב שראש הממשלה זרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס. אנחנו רואים את כל המפלגות כולן, כל אחד סוג של דיקטטור במפלגה שלו, מחליט את מי הוא ממנה ואת מי הוא לא ממנה. ראש המפלגה אומר, אני רוצה שריונים משתי סיבות, לחזק קצת את הרשימה במשהו, הסיבה השנייה, להחזיק את הגוש כולו על הכתפיים של תנועת השלטון.
0: המתח בין שר הביטחון לפיקוד מרכז, בניגוד להנחיית השר כץ לכבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, בדיונים סגורים בפיקוד אומרים כי המהלך אינו הכרחי. כתבנו הצבאי דרון קדוש פרסם את הפרטים, מוסיף כי לפי עמדת פיקוד מרכז אין כיום ביהודה ושומרון מחנה פליטים שיש בו תשתיות טרור בהיקפים שמצדיקים כיבוש מלא של השטח ופינוי כל תושביו כפי שמבקש שר הביטחון. מדובר צהל נמסר, לא נרחיב על תכנונים אופרטיביים וכן לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים. צהל נערך למימוש הנחיות הדרג המדיני. ברקע הלחץ על ישראל להפסיק את החיסולים ברצועה, תקף אמש צהל רכב בעיר עזה. על פי דיווחים פלסטינים יש הרוגים ופצועים מהתקיפה הזו. מצרים, קטר וטורקיה גינו את התקיפה באיגרת משותפת שפרסמו ברשת אקס. מוקדם יותר אתמול נועד ראש הממשלה נתניהו עם ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב. אחרי הפגישה פרסמה מועצת השלום הודעה ממנה עולה כי ישראל תיסוג מן הרצועה רק לאחר שחמאס תמסור את נשקה לממשלת הטכנוקרטים. וחמאס אמרו הלילה בתגובה כי הם ממתינים לתשובה ברורה ומוסמכת ממלדנוב. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רוי ולד.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
4: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ.
6: משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
3: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים אמש על איראן כי המשא ומתן בין המדינות הוא הזדמנות אחרונה. הבוקר אמר נשיא איראן, איננו מעוניינים בהרחבת המלחמה. במקביל דווח בארצות הברית כי איראן ואומן קרובות להסכם לגבי מצר הורמוז. מדווחת כתבת חדשות החוץ.

עשר ועוד ארבע דקות, מה קורה, מה עניינים, קולות החיילים של יום שלישי פעמיים כי טוב, יש לנו שעתיים, האמת שבכל יום יש שעתיים, אבל היום זה פשוט ממש מתלבש יפה עם פעמיים כי טוב, יש לנו שעתיים באמת מלאות בכל טוב, הנה עוד סיבה לפעמיים כי טוב, כי גם הדור תכנון וגם הדור בם, גם יחד, במפקדה של עירה בעדין, הם החברים שלנו שבוחרים לנו את השירים היום, אז זה כיף לנו. וואי וואי, עירה בעדין, איך חם שם עכשיו בטח? חברים, אני מקווה שאתם לא נמסים מהחום, אבל נראה לי שיש לנו איזה שעתיים שפיצוי, פיצוי ראוי למזג האוויר שאין לנו שליטה עליו. נגיד תודה לגל אקלום שעורכת לנו את הבחירות שלכם במקום תהל אתר, העורכת שלנו שמתחתנת ממש היום בעזרת השם, חתונת השנה. מזל טוב תהלי, אוהבים אותך. תודה לבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה. ולידול אלנה מפיקנו, אליאנה הרולד הייתה על הסאונד, אני נוגה שחר. תודה גדולה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר, ואנחנו מתחילים בחירה ראשונה של מדור תכנון ומדור בם, עם קלאסיקה ישראלית שכזאת, בועז שרעבי, חופשי ומאושר, אמן על כולנו.

טוב חברים, התחברתם מאוד לבחירה, כתבתם לנו שזה שיר ענק, שאתם מאוד אוהבים את אבי ופנחס, אז גם אנחנו, ונראה לי שהוא גם מאיר אותו באור קצת אחר, כאילו תמיד מתחת לכל הקצב והשערות וזה, יש הרבה עומק והרבה אהבה, אבל בשיר הזה, בגלל שכל הלהבות הן טיפה נמוכות יותר, יחסית לאבי ופנחס, אז מרגישים את זה אפילו יותר, ואין מה להגיד, הוא באמת אדיר. הנה עוד חבר'ה אדירים. ויש לנו פחות קשר אישי אליהם, מה לעשות? פליטווד מק? השאירו לנו שיר על דמות מספר. תזכורת חשובה ששווה לקרוא לפעמים.

פליטווד מק, ריינון. 10:15 עכשיו, קולות החיילים, גלגלץ, הגיע הזמן קצת דיווחים מהכבישים. אז חברים, כרגע אנחנו יודעים שכביש 22 לדרום עמוס מעיקרי נאמן עד מחלף ביאליק, איילון דרום, יש שם עומס מגלילות עד השלום, וכביש גאה לצפון עמוס מגן רבי הגבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ואיילון צפון עמוס מדוב הוז עד מחלף השלום. אז ככה שתדעו, לא מהדיווחים מהכבישים, חברים, סו בנחת, סו בסבלנות, אני יודעת שזה מורכב, אבל אנחנו מאמינים בכם לגמרי, וגם יש לנו מוזיקה טובה שתעזור לכם עם זה. ועכשיו, שיר שמזכיר ש-2014 הייתה שנה נהדרת. קלווין האריס ואלי גולדינג, זוכרים את זה? Outside.

מוני, אני יש לי טענה שהשיר הזה ובכלל מוני יש אבולוציה להתאהבות בו. בפעם הראשונה שהשמיעו לי את השיר הזה הייתי כזה, מה אוזני שומעות? בפעם השנייה זה היה, בונה זה קצת קליט. ובפעם השלישית, אין, אני קמה עם זה בבוקר, הולכת לישון עם זה בלילה, רק חושבת כל היום על ממציאנית של מוני. כן, יש שירים כאלה, יש אומנים כאלה, זה בורח. טוב, עכשיו מוש בן ארי.

0: טוב, אני מקווה שהרמנו את כל מפקדת עיר הבאדים על הרגליים, כי אתם לגמרי הרמתם אותנו עם הבחירה הזאת של Blame It On The Boogie, Jackson 5, 10:30 עכשיו, גלגלת, קולות החיילים. רגע לפני שנמשיך ליהנות מהבחירות שלכם, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע איילון צפון עמוס מיוספטל עד מחלף ארלוזורוב, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, ואיילון דרום עמוס מגלילות עד השלום. עד כאן דיווחינו חברים, סו לאט, סו בזהירות, ואם יש לכם מה לספר לנו מהכבישים, זה גם יכול לקרות, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 0529-2002, רק לא תוך כדי הנהיגה בבקשה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך חוזרים למוזיקה, יהיה שווה, חכו לנו, כן?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
4: סליחה, אני כבר כאן.
3: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
4: כרטיסים באתר מדעתק.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
6: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
7: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

הגורילאז, עם שיר שהוא מיקס אחד המיוחדים של כל כך הרבה סגנונות, מוזיקה אלקטרונית ודאב והיפ-הופ ורוק, והכל יוצא קצת דומה לנעימה של הטוב הרע והמכוער, ומסתבר שמכאן השם. קלינט איסווד, זה לא שהם שרים במכוון עליו, אבל ההשראה הגדולה לגמרי ניכרת, והאמת שיש לנו עוד בחירה של מדור תכנון ומדור בם, שמספרת סיפור דומה, שיר שנקרא ג'ונה, למרות שהשם הזה ג'ונה לא מוזכר אפילו פעם אחת, רק שבמקרה של השיר שנשמע, עד היום אין לדעת מי זו ג'ונה, ולמה זה השם של השיר. אז אולי אם יש לכם ניחושים, תכתבו לנו בתגובות, 052-90-2002, זה יכול להיות מעניין אם תביאו איזה פיצוח.

עדן בן זקן, פיסה מזיכרוני, איזה שיר, עוד בחירה מוצלחת של מדור תכנון ומדור במ גם יחד, במפקדת עיר הבעד, אם יש עליכם חברים. 10:44 עכשיו, קולות החיילים בגלגלת, בוא נראה רגע מה קורה בכבישים. כרגע ילון צפון, עמוס מקוממיות עד מחלף ארלוזורוב, והגיעה לצפון, יש עמוס נוע, מגן רבי עד גבעת שמואל, ואחרון חביב, אלון דרום, עמוס מגלילות עד השלום. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז חברים, סעו לאט, אפשר להוריד קצת את הרגל מהגז, הכל בסדר. עכשיו, בני, תגיד, בן כמה היית ב-85? היית כבר? היית נער? בסדר, יכול להיות שתתרגש מהשיר הבא. יכול להיות שתתרגש מהשיר הבא. אתה זוכר איזשהו אירוע שג'קי מקייטן שר עם חנה לסלו? לא, עם חנה לסלו. עם חנה לסלו בתור סבתא. מריומה, יומה, פה נרשמה התרגשות רבה, אני מקווה שגם אצלכם, מכל מקום שאתם מאזינים לנו עכשיו, ג'קי מקייטן וסבתא זפתא שנקלעה לחפלאה.

0: Yeah, Jamiroquai. מביא אותנו כמעט לסוף השעה הראשונה שלנו כאן, בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ. נזכיר לכם חברים שאנחנו עם הבחירות הנהדרות של מדור תכנון ומדור בם, אחד פלוס אחד, איזה כיף לנו, במפקדת עיר הבהדים, ואנחנו נמשיך להיות עם הבחירות שלהם מיד אחרי שנשמע קצת חדשות ונתעדכן בכל מה שצריך לדעת. אבל רגע לפני יש לנו זמן להוציא שיר אחד אחרון בהחלט לשעה הזאת, וזה יהיה החדש של רועי אדם, שאם אתם מאזינים לגלגלץ, אז בטח היה לכם קשה לפספס. גם בגלל השם אבי אתחול, לא כל יום יוצא שיר שקוראים לו אבי אתחול, וגם כי זה פשוט שיר מגניב רצח. It is what it is. יאללה חברים, תגבירו אותנו ומחכים לכם אחרי החדשות.
1: היית שילוב של אגב

0: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים
3: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון עם גדוד 8112. שלום עין, נגיד שעין זה הרסה,
4: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים, לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
3: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים,
4: צפון, דרום, דרום, צפון, ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים פשוט.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
5: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
6: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
5: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
7: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
12: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
13: הכי שירות, הכי לאומי.
14: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
15: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ברקע המגעים בין טהרן לוושינגטון, נשיא איראן אמר הבוקר איננו מעוניינים בהרחבת המלחמה. במקביל דווח בארצות הברית כי איראן ואומן קרובות להסכם לגבי מיצר הורמוז. מדווחת כתבת חדשות החוץ גלילמו.
17: טהרן תמשיך להגן על גבולותיה, אבל לא תחתור להרחבת המלחמה, כך אומר לפני זמן קצר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. בצל הדברים האלה, בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן קרובות לחתימה על הסכם לגבי מעבר ספינות במצר הורמוז. מקורות המאורים במסע ומתן מסרו לעיתון כי על פי העסקה המתגבשת, כלי שיט עתידים להיכנס למצר דרך נתיב שיהיה בשליטת איראן, ויצאו מהמצר דרך נתיב שיהיה בשליטת אומן. עוד הוסיפו הגורמים כי על הספינות יוטל מס מעבר שיחולק שווה בשווה בין שתי המדינות.
16: פעיל הימין זיו ברנס, שהועבר משירות מילואים והוחזר אליו לאחר התערבות לשכת שר הביטחון, הוא עבר בשנית משירות מילואים, משום שחזר לפרסם התבטאויות פוליטיות ברשתות. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דרון קדוש.
18: פעיל הימין זיו ברנס הועבר בשנית משירות המילואים שלו, זאת לאחר שחזר ופרסם

0: פרסם שוב התבטאויות פוליטיות ברשתות החברתיות בניגוד לפקודות צה"ל. שירות המילואים של ברנס כבר הופסק בשבוע שעבר בעקבות התבטאויותיו, אך הוא הוחזר למילואים לאחר התערבות של לשכת שר הביטחון קץ לטענתו. השבוע לאחר ששב ופרסם התבטאויות פוליטיות ברשת, מפקד חטיבה 7 החליט בשנית לעצור את שירותו עד הודעה חדשה.
1: מדובר צה"ל נמסר על חיילים בסדיר ובמילואים חל איסור להתבטא בפומבי בנושאים פוליטיים בעודם בשירות, אף אם אינם במדים. נאכוף ביתר סט את סוגיית ההתבטאויות הפוליטיות ברשתות החברתיות בתקופת הבחירות. המרד בגבעתי הסתיימו משפטם של לוחמי גדוד צבר שנטשו ביום חמישי את הבסיס בשדה תימן. 3 מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר. הם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שכבר נמצא בחופשת השחרור שלו הודח מלחימה ונידון ל-20 ימי מאסר. בעקבות המרד, 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסר והודחו מלחימה. בית הדין העליון של הליכוד ביטל את התיקון בתקנון הפריימריז שמאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ולשעבר להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. בהחלטת בית הדין נכתב שמדובר בשינוי מהותי בכללי המשחק של חוקת הליכוד. עוד הוסיפו שההחלטה התקבלה בשל ליקויים בהליך הקודם. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, זו עוד הוכחה שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית.
2: לא בית הדין ואומר אין אפשרות לדבר הזה, והדמוקרטיה הליכודית תוססת. אני לא חושב שראש הממשלה זרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס. אנחנו רואים את כל המפלגות כולן, כל אחד סוג של דיקטטור במפלגה שלו, מחליט את מי הוא ממנה ואת מי הוא לא ממנה. ראש המפלגה אומר, אני רוצה שריונים משתי סיבות, לחזק קצת את הרשימה במשהו, הסיבה השנייה, להחזיק את הגוש כולו על הכתפיים של תנועת השלטון.
1: מזג האוויר, ירידה של 2 מעלות בערך בכל רחבי הארץ, יהיה נעים קצת יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
6: קולות החיילים. נובה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, קולות החיילים בגלגלת, איזה כיף שאתם איתנו, יום שלישי של השבוע ושעה שנייה של קולות החיילים, עם הבחירות של מדור תכנון ומדור בם, במפקדה של עיר הבעדים. איך נהננו מהבחירות שלהם בשעה הקודמת, זה גם היה ממש מרשים, אני חושבת את זה, אנשים שהם בסדיר, מכירים שירים מלא יודעת מה, משנות ה-70, שנות ה-80, שירים יותר נישתיים, שירים פחות נישתיים. הטעם המוזיקלי שלכם באמת הוא מאוד מאוד ורסטילי, ואיזה כיף לנו שאנחנו נהנים מכל הטוב הזה. אז חברים, תודה רבה על הבחירות ובעיקר על השירות. בכל זאת, אנחנו לרגע לא שוכחים מה חשוב באמת. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, לגל אקלום שעורכת לנו את הבחירות, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לאידול אלן המפיקנו האהוב, ועידן עיני היקר על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. ועכשיו... איך אני אוהבת לשמוע את השיר הזה וכאילו to manifest, לדמיין מה שאני רוצה שיקרה, ויכול להיות שחסר סיכוי לחלוטין, אבל זה לא מעניין אותי. יש שירים שהופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי, זה אחד מהם. יצחק קלפטר האגדי, דמיון חופשי.

דרק אנד דה דומינוס, הביצוע המקורי ללילה, שיר שבוחרים לנו המון המון המון בקולות החיילים. איזה כיף. מעניין מה יש בשיר הזה שחיילים כל כך אוהבים, אבל אני כן יודעת שיש מאחורי השיר הזה סיפור מטורף. בעצם אריק קלפטון כתב אותו יחד עם ג'ים גורדון על מישהי שהוא היה מאוהב בה, אבל לא סתם מישהי, זאת הייתה אשת חברו של אריק קלפטון, ג'ורג' הריסון. הוא היה ממש מאוהב בה, כזה סטייל דוד ובת שבע התנכיים. אבל החלק הכי מטורף בסיפור הזה זה שבסוף הוא השיג אותה, היא ממש התגרשה מג'ורג' הריסון, התחתנה עם אריק קלפטון, ואני לא יודעת איך, אבל ג'ורג' כל כך פרגן שהוא אפילו היה בחתונה. זה סיפור שאי אפשר להתחרות בו, זה פשוט סיפור הזוי לכל הדעות, אבל אני מקווה שבסוף הכל יסתדר להם ככה דרך המלך. 11 ו-20 עכשיו, קולות החיילים גלגלץ, רגע נציץ לכבישים, אני רואה שהצטמצמנו קצת עם הדיווחים, איזה כיף. אז איילון צפון, עמוס מקוממיות, עד מחלף ארלוזורוב, ובכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. אלו הם דיווחינו, אם פספסנו משהו, אתם יודעים מה צריך לעשות, אפשר להתקשר 1-800-891-8, או לכתוב לנו בוואטסאפ 0-5-2-90-2-2, אם אתם כותבים, אז בבקשה, לא בנהיגה. ולכל מי שאוהבים לעשות רונדלים, סתם בשביל הכיף, כן?

תומר יוסף ובן הנדלר, החידוש שלהם המאוד מאוד מצליח, לעברתי רק כדי לראות. עכשיו 11:23, קולות החיילים בגלגלץ. השיר הבא מזכיר לי שיש בשורה בפי, והיא שהיום אנחנו משיקים תוכנית חדשה בגלגלץ, בעצם כל שלישי, ב9 בערב, אבי אוחיון, האחד והיחיד, אחד מהיוצרים, לדעתי היוצר הישראלי הכי מצליח והכי פורה בשנים האחרונות, שבאמת ידו בכל ויד כל בו בכל מה שקשור למוזיקה ישראלית עכשווית, הולך להיות כאן בתוכנית קבועה בגלגלץ, כל שלישי ב9, שבה הוא כל פעם מערך אומן אחר, שיחה על מוזיקה ועל היצירות שהם כתבו ועל החיים שמאחורי היצירות. והאורח הראשון שלו, אולי כבר הבנתם מי זה, ססון שאולוב, ואנחנו נשמע אותו עכשיו, נהנה? למה לא?

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור?
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: אני מנהלן.
5: אני ממגדל העמק.
6: אני פה ליד, בלפוריה.
7: אני ברכבת מחיפה.
8: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
9: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים, בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישיר לראות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: זה גלגלץ.
15: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שיר הזוף, מרגשת כל כך, עם אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין. מרגיש לי שהשיר הזה יש לו דרך קוסמית כזאת להגיע בדיוק ללבבות שצריכים אותו, ואולי גם ללב שלכם. עכשיו 11:36, אתם על קולות החיילים בגלגלץ. אנחנו בתוכנית הזאת נהנים מהבחירות של מדור תכנון ומדור בם במפקדה של עיר הבהדים. תכף הם יבחרו לנו פה שיר שקצת שנייה יצנן את הקיץ הזה, שהוא באמת חם, מה עוד אפשר להגיד על הקיץ הזה חוץ מחם. אבל רגע לפני זה נספר לכם שאם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז כרגע איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ההלכה, ובכביש 4 לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד מחלף מסובים. סו לאט, סו בזהירות, היו טובים, ועכשיו היינו רוצים שיהיה גשם חזק, בסדר? אבל אין, אבל בשירים יש.

קרניבל, דה קרדיגן, שחץ 44 בקולות החיילים בגלגלץ. אנחנו עכשיו למדונה, האישה והקאמבק, כולם מדברים, כולם אומרים, אלבום חדש, אלבום דנס, שכזה מאוד הפתיע גם את הקהל, ומאוד שימח הרבה אנשים, אבל אנחנו כאן להזכיר שהשורשים של הדנס הם כל כך איקונים, ששאלה אם אפשר לנצח אותם. עכשיו into the groove, כל מי שלא... עוד לא הספיק לרקוד היום. זה בשבילכם.

0: שמלה כחולה, לירן דנינו, בחירה אחת לפני האחרונה של החברים היקרים שלנו ממדור תכנון ומדור בא, במפקדת עיר הבהדים. וזה הזמן שלנו להגיד לכם, חברים, תודה ענקית, ענקית, ענקית על השירות, וגם קצת על השירים, כי אלה היו שעתיים באמת מהממות. נגיד גם תודה לצוות שלנו, לגל אקלום שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, ועידה נהני על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר תעשה לכם את הצהריים, ועד אז אנחנו עם חדש ליובל דיין מתוך אלבום חדש שאנחנו מחכים לו שייצא, מדברת את הכאבים ואת התחושות ואת כל מה שהולך בלב של נראה לי ים שלם בשנים האחרונות, זה נקרא לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך לאולפן זה הכי קל, תברכי למסך לאולפן זה הכי קל,

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בר.
1: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
2: גם קורס קריין פרסומות?
3: כן, כן!
1: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: ליצן מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לראשונה מאז חזרת ראש הממשלה נתניהו מארצות הברית וידון בנושא התוכנית לעזה של מועצת השלום. חברת הקבינט, השרה סטרוק, אמרה לאמיר איבגי בגלי צהל, מפת הדרכים של מועצת השלום תביא אסון.
12: באה מפת הדרכים הזו, היא פשוט זרקה מן החלון את כל מה שאנחנו הכרנו. מדינת ישראל צריכה עכשיו למשוך חזק בידית הבלימה. אנחנו דורשים תיקונים דרמטיים במפת הדרכים שיתאימו אותה למה שהובטח לנו, ועד שזה לא יקרה, אנחנו לא צועדים צעד אחד קטן, כי זו מפה שמביאה לאסון. הכוח הזה לא ייכנס לעזה עד שמפת הדרכים לא תתוקן.
11: והרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. בג"ץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי, וועדת הכספים התכנסה לפני זמן קצר לאשר העברת כספים קואליציוניים במהלך פגרת הבחירות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
13: שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין נמנע מהוצאת צו ביניים על קיום ישיבת ועדת הכספים בתשובה על העתירה של חברת הכנסת נעמה לזימי. הבוקר נפתחה הישיבה שבה דנים חברי הכנסת על העברות תקציביות, כולל העברה של יותר ממיליארד שקל לשיקום הצפון, אבל גם על העברה של כ-400 מיליון שקל למטרות פוליטיות כמו החינוך החרדי ותקציב משרד ההתיישבות.
11: פעיל הימין זיו ברנס, שהועבר משירות מילואים והוחזר אליו לאחר התערבות לשכת שר הביטחון, הועבר בשנית משירות המילואים משום שחזר לפרסם התבטאויות פוליטיות ברשתות. פרסם כתבנו הצבאי דרון קדוש.
14: פעיל הימין זיו ברנס הועבר בשנית משירות המילואים שלו, זאת לאחר שחזר ופרסם שוב התבטאויות פוליטיות ברשתות החברתיות בניגוד לפקודות צה"ל. שירות המילואים של ברנס כבר הופסק בשבוע שעבר בעקבות התבטאויותיו, אך הוא הוחזר למילואים לאחר התערבות של לשכת שר הביטחון קץ לטענתו. השבוע לאחר ששב ופרסם התבטאויות

0: פוליטיות ברשת, מפקד חטיבה 7 החליט בשנית לעצור את שירותו עד הודעה חדשה.
1: ומדובר צהל נמסר על חיילים בסדיר ובמילואים, חל איסור להתבטא בפומבי בנושאים פוליטיים בעודם בשירות, אף אם אינם במדים. נאכוף ביתר סט את סוגיית ההתבטאויות הפוליטיות ברשתות החברתיות בתקופת הבחירות. המרד בגבעתי הסתיים משפטם של לוחמי גדוד צבר שנטשו ביום חמישי את הבסיס בשדה תימן. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר. הם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שכבר נמצא בחופשת השחרור שלו הודח מלחימה ונידון ל-20 ימי מאסר. בעקבות המרד, 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסר והודחו מלחימה. פרשת רצח בנייה אורזי, המשטרה תגיש היום הצהרת תובע לפני כתב אישום נגד שבעת החשודים במעורבות ברצח. דקלה, אמו של בנייהו, אמרה בבית המשפט, קשה לי לראות את החשודים מולי.
2: זה להיות ולראות ולהיות נוכחת מול רוצחים, נאשמים ברצח של הבן שלי. מאוד מאוד קשה, הבטן מתהפכת, רק מהמחשבה היה להגיע לכאן. כל כך עצור ואסוף בפנים. אני משאירה למשטרה לעשות את העבודה שלה, ומידע שאנחנו צריכים לקבל אנחנו מקבלים.
1: מדברי וכתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר נוח אפילו יותר. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות דניאל אקליש, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

טיפקס, כמו לפני 20 שנה. היי, שלום, 8 דקות אחרי 12, צהריים טובים, יום שלישי, אתם איתנו כאן בגלגלת. אחלה צהריים, היום על המוזיקה, גיא ניג'אר, זה כיף. וכאן באולפן, על בית הגבי הטכנאי, ונועה ברון המפיקה שלנו, אני דלית רצ'סטר, אמרתי זה, אמרתי. ואנחנו עם שיר ממש יפה. סיינה ספרו, אחד השמות המדוברים בתעשיית המוזיקה, יוצאת אלבום בכורה שלה, כבר שני שירים שלה, אתם בטוח מכירים, אם אתם מאזינים לגלגלץ, לפחות Die on the Hill ו-Material Lover, ש-Material Lover גם היה בפסקול של הסטן ושל פרדה 2. שיר החדש שנשמע, הוא נקרא Great Expectations, וחלק מהמפיקים שעבדו איתה, עומר פדי, ישראלי, אגב, הישראלית, המפיק שעבד בין היתר עם ברונו מארס, ועם ג'סטין ביבר, וקידלו רוי, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד. בקיצור, סיינה ספרו, בואו נשמע אותה.

מה זאת אהבה, ריקי גל, מתי כספי? אה, איזה יופי. טוב, 20 דקות עכשיו אחרי 12, התכון אחד מהכבישים, הלון צפון, עמוס מחולון, עד השלום, ועכשיו, ארטיק מנקיס, I wanna be yours. אני רוצה להיות שואב האבק שלך. אין, אין, אין רומנטיקה כזאת.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: אני מנהלל.
4: אני ממגדל העמק.
5: אני פה ליד, פלפוריה.
6: אני ברכבת מחיפה.
7: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
8: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
12: סליחה, אני כבר כאן.
11: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
12: כרטיסים באתר מדעתק.
13: התחדשנו. ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
14: שערי מדע ומשפט.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

בריאן אדמס, run to you. 22 דקות לאחת, עכשיו, ככה, איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום, כביש 4 לכיוון צפון עמוס מיבנה ועד מחלף חולות. זהו, אם את רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, ועכשיו, החדש של שרית חדד, אלה.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב, אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

ג'אנגל, קרי און. שיר יפה. נכון, כן. 12:55 עכשיו, סוגרים את השעה, ואנחנו נחזור אחרי חדשות של 13, כמובן. ועד חדשות, שיר.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: הרשמה בעיצומה.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הדיון בקבינט המדיני ביטחוני שהיה צפוי היום נדחה למועד אחר ככל הנראה להמשך השבוע. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסר שהדיון היה צפוי לעסוק בתוכנית עזה של מועצת השלום. חברת הקבינט השרה אורית סטרוק אמרה לאמיר איבגי בגלי צהל, מפת הדרכים של מועצת השלום תביא אסון.
12: באה מפת הדרכים, אז זה פשוט זרקה מן החלון את כל מה שאנחנו הכרנו. מדינת ישראל צריכה עכשיו למשוך חזק בידית הבלימה. אנחנו דורשים תיקונים דרמטיים במפת הדרכים שיתאימו אותה למה שהובטח לנו, ועד שזה לא יקרה, אנחנו לא צועדים צעד אחד קטן, כי זו מפה שמביאה לאסון. הכוח הזה לא ייכנס לעזה עד שמפת הדרכים לא תתוקן.
11: כתב אישום יוגש ביום שישי נגד המעורבים ברצח בנייהו רזי. מעצרם של ארבעת הקטינים החשודים בביצוע הרצח הוארך, וכעת מתקיים דיון בבית משפט השלום בבירה בעניינן של אגם צרפי ושילת חוטה, החשודות שהזמינו את הרצח, ושל לינור ססון, החשודה שטבחה ביניהן לבין הרוצחים. דקלה, אמו של בנייהו, אמרה בבית המשפט, קשה לי לראות את החשודים מולי.
13: זה להיות ולראות ולהיות נוכחת מול רוצחים נאשמים ברצח של הבן שלי. מאוד מאוד קשה, הבטן מתהפכת, רק מהמחשבה היה להגיע לכאן. כל כך עצור ואסוף בפנים. אני משאירה למשטרה לעשות את העבודה שלה, ומידע שאנחנו צריכים לקבל אנחנו מקבלים.
11: מדברי הביא כתבנו בבירה נועם נקש. בג"ץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי, וועדת הכספים בכנסת התכנסה לאשר העברת כספים קואליציוניים במהלך הפגרה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
14: שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין נמנע מהוצאת צו ביניים על קיום ישיבת ועדת הכספים בתשובה לעתירה של חברת הכנסת נעמה לזימי. הבוקר נפתחה ישיבה שבה דנים חברי הכנסת על העברות תקציביות, כולל העברה של יותר ממיליארד שקל לשיקום הצפון, אבל גם על העברה של כ-400 מיליון שקל למטרות פוליטיות כמו החינוך החרדי ותקציב משרד ההתיישבות.
11: העתירות נגד חוק מחש, שופטי בג"ץ מבקשים משר המשפטים לוין להבהיר אם יש בכוונתו לקדם מינויים למחש החדשה עוד בתקופת הבחירות, הלוין להשיב עד ליום ראשון הקרוב. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי המחלקה החדשה שתוקם תהיה כפופה למשרד המשפטים ותוצא מהפרקליטות. אוניית מטען נפגעה במיצר הורמוז סמוך לאומן, כך מסרו מקורות בענף השייט. לפי המקורות, הצוות נטש את הספינה הנושאת דגל איבריה, ואחד מהמלאכים נעדר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי עד כה אף אחד לא לקח אחריות.

0: אחריות על התקיפה הזו. צבא לבנון הודיע כי סיכל ניסיון להבריח רקטות גרד משטח סוריה ללבנון. על פי ההודעה, כוחות צבא לבנון תפסו רכב ששימש להובלת הרקטות ועצרו שני אזרחים לבנונים שהיו בו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר אצלנו, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: מוזיקה, זה גלגלצ.
4: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

לני קראביץ והגיטר Fly Away. יא יא יא, שבע דקות עכשיו אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלת, ואנחנו פותחים את השעה היום, גאי, אני ג'רחה מוזיקה, וואו. ומלני קראביץ, נעבור לבר צברי, עם השיר, ילדה מטורפת.

בר צבר, ילדה מטורפת, עכשיו 11 דקות אחרי אחת, עכשיו תקשיבו רגע. יש את הרצועה של הצעת הערב, אחד מערבים, יש אומן קבוע מתחלף, כל כמה חודשים מתחלף אומן, ומי שמגיע מחר לצעת הערב של רבי, שזה התוכנית של האומן המתחלף, הוא אבי אוחיון, מהכותבים הפזמונאים הכי גדולים של הדור הנוכחי, אני חושבת שאולי 60%, ואני מה זה לא מגזם, השירים שאתם שומעים ברדיו, שירים שהוא כתב, הוא היה חלק מכתיבה שלהם, מדרך השלום ועד, וואו, אני כל כך הרבה להיטים גדולים וענקים. אז הוא מגיע לכאן, לרצועת הערב, אז כל יום בשלישי, זה היום, ירח אומן אחר שהוא עבד איתו, שיחה מאחורי הקלעים על השירים הגדולים שכתבו, ועל דברים שכנראה לא תשמעו באף מקום אחר, זה ססון שאולו, ותוכנית הראשונה, תוכלו גם להזין אחר כך באפליקציה, באתר. הנה עוד אחד מהשירים שהוא כתב, נגיד, אז אומר אדם, אז הלכתי.

בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשבילה

free to waste your time. And I think to myself, why now? Why

איי, איי, איי. I'm back בגרסה האקוסטית ל-Wake Me Up, עכשיו 23 דקות אחרי אחת. אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, עדכון אחד מהכבישים. אלון צפון, עמוס מחולון ועד השלום. זהו. טוב, אנחנו עכשיו מחלקים לכם כרטיסים, לא סתם להופעה, לפסטיבל. פסטיבל בלוז כנעני, זה פסטיבל ב-27... 27 באוגוסט, זה יקרה בכפר הנוגדים, זה פסטיבל שהוא כולו בניהולו אמנותי של אהוד בנאי, קלוס קנעני כמובן, ובחוץ מאהוד בנאי גם יפיעו שם שלום חנוך ואביתר בנאי וג'ימבו ג'יי וקרולינה ועוד ועוד ועוד. אם אתם רוצים כרטיסים לפסטיבל, זוג כרטיסים, חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, עקבו אחר ההנחיות ואולי תזכו בזוג כרטיסים, הנה ג'ימבו ג'יי שגם יופיע בפסטיבל.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור?
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
3: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
4: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: מוזיקה זה גלגלה.

Cherry Blossom Girl. עכשיו רבע לשתיים, אתם איתנו כאן בגלגלץ, עדכון אחד מהכבישים, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער גיא עד שורש. אנחנו עכשיו עם זושה, עם צמד של צמד יהודי מברוקלין, השיר שנשמע, השיר שיצא לפני שנתיים, משהו כזה, זה שיר נורא מגניב, זה נקרא Don't Leave Me On My Own, הם משלבים במוזיקה שלהם אלמנטים של ניגונים חסידיים, טקסטים שלהם שווים מהמקורות, כמובן הכל באנגלית, אז זה Don't Leave Me On My Own, זה שיר הפריצה שלהם בעצם נמצא לפני כמעט שלוש שנים, כן, הוא נצא בדצמבר 23, הוא נכתב בעקבות השבעה באוקטובר, והוא תמיד ככה עולה ועוד במצעדים בטיק טוק, ומשתמשים בו הרבה. בוא נשמע.

איז אשדוד, צילו של יום קיץ. צילו של יום קיץ, יום קיץ, בהחלט. שש דקות עכשיו לשתיים, אז אנחנו מסיים את הצהריים שלנו, שלי איתכם. רני לקים כבר יהיה פה אחריים, עשורים. עשורים, 90's. תודה רבה לגיא ניג'ר למוזיקה היום, לנועה ברונה שמפיקה כאן באולפן, לאייל הוברמן הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, מחר רביעי, מחר גלגלייב, אנה זק ועשו לי כאן באולפן. נשתמע.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אני מנהלל.
3: אני ממגדל העמק.
4: אני פה ליד, בלפוריה.
5: אני ברכבת מחיפה.
6: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
8: גגלי.
9: הייתי באולפן.
10: שיינך שוב.
9: גם בוחבוט, חיימי.
11: חיים שלי.
9: עודיה.
11: שלום.
9: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
10: נכון.
9: כבוד גדול.
12: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. אבא גדול.

0: אני.
1: וואי וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, אסולין ואנה זק. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים.

0: בעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. כולל מסלול בשנה בלבד.
3: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
4: סליחה, אני כבר כאן.
3: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
4: כרטיסים באתר מדעתק.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בראשון לציון, עורך דין כבן 50 נורה למוות במשרדו שבעיר. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים, מדווח כתבנו אדר גיציס.
9: עורך דין לענייני תעבורה נורה למוות במשרדו בראשון לציון. שותפו למשרד איתר אותו ירוי מחוסר הכרה, ובבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. במשטרה חושדים שאחד מלקוחותיו ביצע את המעשה, או ששלח אחר שיעשה זאת. במחוז מרכז במשטרה החלו לאסוף ראיות, בין היתר גובים עדות משותפו של הקורבן, שאולי יוכל לשפוך אור על החקירה שנפתחה.
8: כתב אישום יוגש ביום שישי נגד המעורבים ברצח בנייהו רזי. מעצר שבעת החשודים במעורבות ברצח הוארך, בהם ארבעת הקטינים החשודים בביצוע הרצח, כמו גם אגם צרפי ושילת חוטה, החשודות שהזמינו את הרצח, ושל לינור ססון, החשודה שטבחה ביניהן לבין הרוצחים. עמיחי ימין, עורך דינו של הקטין אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח, טען בתום הדיון, לא הציגו לנו עדיין ראיות.
10: גם היום, פרקליטות עדיין לא בטוחה באיזה סעיף להאשים, זה מלמד שהדברים כנראה הם לא כמו שתיארו בהתחלה, רצח בנסיבות מחמירות. יש דברים אחרים שהתגלו גם בעקבות הגרסה שהלקוח שלי מסר, שקצת משנה את התמונה. אנחנו כן יודעים שלמנוח כן הייתה סכין, שהמנוח כן הוציא סכין, אבל רגע שנראה, נקבל את חומר הראיות, נוכל לתת תשובות יותר מדויקות בעניין הזה.
8: דובר החוץ עם איחי אסריה טוען כי כלי טייס בלתי מאויש שוגר מתימן ופגע בנמל התעופה בסעודיה. לדבריו, התקיפה היא תגובה להפרת המרחב האווירי בתימן על ידי כלי הטייס הבלתי מאוישים של צבא סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בג"ץ דחה את הבקשה להוציא צו על תנאי, וועדת הכספים בכנסת התכנסה לאשר העברת כספים קואליציוניים במהלך הפגרה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
11: שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין נמנע מהוצאת צו ביניים על קיום ישיבת ועדת הכספים בתשובה על העתירה של חברת הכנסת נעמה לזימי. הבוקר נפתחה הישיבה שבה דנים חברי הכנסת על העברות תקציביות, כולל העברה של יותר ממיליארד שקל לשיקום הצפון, אבל גם על העברה של כ-400 מיליון שקל למטרות פוליטיות כמו החינוך החרדי ותקציב משרד ההתיישבות.
8: העתירות נגד חוק מחה, שופטי בגץ מבקשים משר המשפטים לוין להבהיר אם יש בכוונתו לקדם מינויים למחה שחדשה עוד בתקופת הבחירות. הלוין להשיב עד ליום ראשון הקרוב. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מזכירה כי המחלקה החדשה שתוקם תהיה כפופה למשרד המשפטים ותוצא מהפרקליטות. מזג האוויר מחר, עוד ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
5: גלגלץ, עם אחת.

מקום שנגעת בי שורף, ואת אתנך. נאחז באוויר של גידי גוב, מתוך האלבום שלו והשיר שפותח את האלבום הזה, אין עוד יום, האלבום היחיד שגידי גוב הוציא ב-90s, כן, ממש בתחילת העשור, ב-91, האלבום הבא שלו יצא רק ב-2005, לא אלבום אולפן, תכף ניגע אולי בעוד עניין של אלבומים של גידי גוב. שלום שלום, אהלן, עשורים של ה-90, עם זה אנחנו פותחים את העשור הזה של יום שלישי פעמיים, כי טוב שגם עליו אנשים מתחילים לדבר שהוא די בסדר. אנחנו אבל הולכים לפי הסדר, ראשון 70, שני 80, שיש אומרים 90 היום, ככה לאורך כל השבוע. אז כיף שאתם איתנו, רצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן, ובאותה אנרגיה אנחנו אפילו יותר נעיף את זה עד הגג עם ה-90s ששירה לוקסנבורג ערכה עבורנו. איתי באולפן, הם כל כך נהנו אתמול ב-80 שהם באו גם היום, נועה ברון על ההפקה ויונתן גטני הטכנאי שלנו, אני ערן אליקים, גם לירון פה אבל לא מדברים עליה. עשו לכם בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך, יש עומס בכביש אחת משער הגיא לשורש לעולים לירושלים, ולא סתם פתחנו היום עם גידי גוב, כי היום 4 באוגוסט הוא חוגג כבר בין 76, אופה, מי שפרץ לחיינו כבר בסוף שנות ה-60 ללהקה הצבאית, להקת הנחל, ואחרי זה כמובן כברת וגזוז ודודה, ובדרך גם כבש 16 ועוד סרטים וטלוויזיה וכל מיני דברים כאלה ואחרים, נטוע עמוק עמוק בתרבות הישראלית. אז קודם כל מזל טוב עד 120. עוד הרבה שנים של יצירה וגם לאכול טוב עם ישראל, זה גם נראה לי סבבה לגמרי. ואמרתי שהוא הוציא רק אלבום אחד ב-90s, אולי כי הוא כל כך היה עסוק בתוכנית הטלוויזיה שלו, לילה גוב, ששודרה מ-93, אם אני זוכר נכון. וכל תוכנית שם הסתיימה כשגידי גוב מבצע דואט עם אחד האורחים, בדרך כלל זמר כמובן. כל כך הרבה דואטים יצאו מהתוכנית הזו, שהם גם הוגדו מן הסתם בכמה וכמה אוספים נהדרים. אז בואו נשמע עוד אחד כזה, לכבוד יום ההולדת של גידי גוב. שיר שלא בדרך כלל משמיעים אותו מתוך רצף השירים הנהדרים שבוצעו בתוכנית הטלוויזיונית הזו. ואני לא יודע למה באמת. אז בואו נשמע יחד את גידי גוב עם אלי לוזון תוך לילה גוב באת לי לילה. צהריים בגלגלץ, עשורים של ה-90, איפה שתהיו, מה שתעשו, רק טוב שיהיה.

לו שלטתי בעולם כל ימי העשורים 80, אבל אני לא, כי יש אומרים שגם עשורים אחרים אחלה. נעס עם לורן היל הנהדרת, תכף נבדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני זה ולפני השיר הבא, שהוא בערך באותו סגנון, השיר הבא בשבוע שעבר אצל עומר, בהכי טוב בעולם, זכה בתואר שיר ההיפ-הופ הכי טוב של ה-90s. אז אם פספסתם, זמין כמובן בסטרימינג, איפה שתרצו, לא עכשיו, אחרי שלוש, כן? על חשבון מאיה, לא על חשבוני, אבל מסתבר שכן, קוליו, בגנגסטרס פרדייס. Artist Leon Ivy Jr., שמו המקורי.

0: קוליו. ואי אפשר שלא לדבר על Dangerous Minds, והסרט המעולה עם של פייפר, שזה כמובן מתוכו. ועם כל זה הרצף של נא סימלו רן היל וקוליו ועניין ה-90s, יחזיר אתכם לימים שאז, אי אז, בחמישי היה משודר פה בגלגלץ עסק שחור, אז יש לי חדשות טובות עבורכם, ואולי לא אני אספר לכם, אלא בואו נשמע את הפרומו.
1: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
2: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
1: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
3: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
1: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
2: עסק שחור?
3: טעים!
1: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. חמישי, 10 התחצות בגלגלץ.
0: אז כן, זה חמישי, 10 חצות, תשמעו, אם זדקנו, זה לא בחצות כמו שהיה במקור, בכל זאת, איזה יופי, איזה תענוג, יהיה נחמד עם העסק, לירון וקוואמי וכל המוזיקה. 30 שנה לעסק שחור, וואו, איך הזמן טס כשנהנים. עשורים בגלגלת, אם אתם ב-4311, שזה הכביש שמוביל מפלמחים לכיוון ראשון לציון, אז מאוד עמוס שם, באזור של פלמחים וסורק, בגלל שריפה, סבלנות. גאה, גן רווה, עד אלוף שדה, אם אתם בשש, אז מנחשונים, דרום עד בן שמן, כביש אחת, שער גיא לשורש, לעולים לירושלים. כיף שאתם איתנו, חברים. שי, כותב לנו שסוף סוף, אחרי שהוא היה הרבה זמן בשליחות של המדינה בארצות הברית, הוא חזר, הוא פה, מאזין לנו בשעות הנורמליות, מה שנקרא, ולא מוקדם מדי בבוקר, וחמצן, אנחנו מקווה שאנחנו נותנים לך חמצן לאוויר, כשאתה חוזר פה, לא פשוט, אה? סחתן עליך, אבל. ובנצי, כיף שאתה איתנו, ושמרית שקשוח לה ביום עבודה, אבל אנחנו עושים את זה הרבה יותר טוב, ואנחנו גם נגביר קצב תכף, וליליאן מאוד אהבה את עתלי לילה בביצוע של גידי ואלי, אכן מיוחד, ואורלי נזכרתי, היא הייתה מקליטה דואטים לאוסף קלטות שהכינה, וואי וואי וואי, איך היינו עושים את זה פעם. גם בנייטיז אגב, כן כן, בהתחלה לפחות. וזה הביט, בוקר טוב באטלנטה, אין לה בוסית על הראש כרגע, אז מסודרת. אין עליכם חברים. אנחנו עושים 180 מעלות כיוון, שינוי כיוון עכשיו במוזיקה מקוליו. נראה לי. 170. תגיד שתהיה שם.

0: ימים של אושר אניח בצד ליום מעונן, אני מקווה שלא מעונן אצלכם, מבחינת מזג אוויר ממש לא מעוניין, אולי לא מעוניין, לא מעונן, אולי אפילו צריך טיפה יותר צל בארץ הזו. למה לא נוטעים פה עצים ששמים צל במרחב העירוני? למה? שאלה טובה, אני לא מתכנן ערים, אז אני לא יכול להשפיע. אני יכול להשפיע על מצב רוח שלכם, יופי של שירים, שיהיו לנו עוד מעט בהמשך של החצי השני, של עשורים, 90, כיף שאתם איתנו, ארז, בוקר טוב, אריזונה. לא בטוח שמשינה, לא, כמה אפשר משינה, יש עוד דברים. אבל תומר לדוגמה, כך אותו, הוא ממש שמח שיש לנו את היי פייב וספייס גרס, והוא אומר שזה בוידם משובח. וואלה, אתה אומר, אתה חושב שספייס זה בוידם? וואלה. אוקיי, אולי אני שומע את זה להנעתי בבית ואני לא שם לב שזה לא בשידור. הכל יכול להיות. לא, אל תדאגו, אני לא שומע ספייס, זה להנעתי בבית. 2.34 גלגלת, עשורים של ה-90, אבל בהווה נזכיר לכם, הכביש מפלמחים לראשון לציון, באזור של גן סורק יש שריפה, אז זה משפיע מאוד על התנועה שם, ונראה דרך חלופית, אז סבלנות. אלון דרום, רוקח לגוארדיה, 6 דרום נחשונים בן שמן, כביש 1 שער הגיא לשורש עמוס. תכף, מה יש לנו תכף? וואו, זה באמת יהיה עמוק מהבוידם.
1: גלגלת.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: אני מנהלל.
4: אני ממגדל העמק.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני ברכבת מחיפה.
7: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
8: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים, בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
13: הישר מהבוידם.
12: Galgalatz.

You and I are gonna live forever. Oasis. 17:03, גלגלת הסורים של ה-90, תכף נמשיך עם עוד מהגיטרות של ה-90s, אבל לפני כן, בהווה 431, הכביש מפלמחים לראשון לציון, שריפה באזור של גן סורק, עמוס מאוד באזור, עוד שריפה שיש לדרום, נחשונים עד דניאל, מזג האוויר נותן את אותותיו, אתם יודעים, כל דבר קטן, זה, אם אתם מעשנים, אני א' מקווה שלא, כי אני לא, וזה לא בריא, אבל לא באתי להטיף, אם אתם כן מעשנים, לא לזרוק סיגרות בוערות מהחלון בזמן נסיעה, לכו תדעו לאן זה הגיע. בסדר? תחבו במקום בטוח. אלון דרום, רוקח לגוארדיה, כביש אחת, שער הגיא לשורש, סבלנות בדרך, בכל דרך, בבקשה. שרי, שמע את נמרות שיקלר, בורח, ואומר את זה שיר מעולה לגמרי, לגמרי. ואסי, גם שמע את בורח, אומר זה אולי טיפה בוידם, אבל נזכר שזה היה באיזה פרסומת לפני כמה חודשים, אז אולי זה לא כזה בוידם, אתה יודע. דווקא יש נטייה לקחת שירים לפרסומות שהם פעם היו לעיתים גדולים והפכו לבוידם, ואז זה כאילו נותן איזה אקסטרה. אז אולי זו הסיבה שהם שמו. אולי. כיף שאתם איתנו, חברים. הבטחתי גיטרות, נעבור על הצד השני של האטלנטי. יותר לפסיפי, אבל בסדר. חברים קליפורניה, בכל זאת. יום ירוק. When I come around. ואחרי זה... אוי, מה יש לנו אחרי זה?

ככה זה. זה מה שיש בה. וג'קי. היהודים. וגם הנוק לא מתנצלת. זה מה יש. והיא לא תהיה nobody's wife. אסורים, 90, גלגלנץ.

זהו, כמעט נגמר לנו הזמן לעשורים 90. אל תהגש, יש לנו עוד שיר אחד. כיף שאתם איתנו, תשמעו, יערה וגם פול, הם תקועים עכשיו בכביש בשש עם השריפה, אנחנו שונים עד דניאל. אז הם אומרים בכביש הסיוט, אבל המוזיקה, וואו, וואו, וואו, שמחים שאנחנו יכולים להקל קצת על הנסיעה האיטית שם עם השריפה, יערה ופול, נסיעה טובה. וגם, פני אומרת, היא מאזינה, אבל היא מקווה שענת, שאין מושג מי זו, שומעת, כי הייתה מאוד נהנת מהנוק ברדיו. אז פני, להתקשר לענת ולהגיד לה, עשורים 90, לא לפספס. ולימור, היא גם מאזינה, והיא אומרת, איתי, אחיין שלה באטלנטה, מאוד אוהב, והיא מקווה שגם הוא מאזין. נו, אז גם, לסמס לו, בוקר טוב איתי, מה שלומך? שומע עשורים? יופי. אין עליכם חברים, שאתם גם דואגים לחברים שלכם שישמעו עשורים 90, מעריכים את זה מאוד. אבל באמת שנגמר לנו הזמן. אז נודה גם לכם שהייתם איתנו קודם כל. וגם לשירה לוקסנבורג שערכה את המוזיקה ולנועה ברון על ההפקה ויונתן גטניו הטכנאי שלנו. אני רני יקין תכף מעל קולומברה. תהיה פה להמשך הצהריים בגלגלץ, וואי וואי וואי, מה שהיא מכינה לכם. אבל אנחנו נסיים עם נסיכת הפופ, קאנטרי פופ, מה שנקרא, או מלכת הקאנטרי פופ, התואר שהיא קיבלה. דבר על שניה טווין, לא על מאיה. לא מרשים אותי, רכבי יוקרה שלך וכל השאר.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: גלגלץ.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
7: המרכז האקדמי
6: הרשמה בעיצומה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ.

0: ליגגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שריפה גדולה מתפשטת באזור בן שמן, כביש 6 נחסם לתנועה במחלף דניאל. עם הפרטים כתבתנו נעמה מזור.
6: בעקבות השריפה שפרצה, כביש 6 נחסם לתנועת כלי הרכב בשני הכיוונים סמוך ליער בן שמן, והתנועה בו מופנית לכביש 444. עוד נחסם לתנועה כביש 1 למזרח, התנועה בו מוסטת לכביש 443. ציבור הנהגים מתבקש לא להגיע לאזור ולבחור בדרכים חלופיות.
5: הולכת רגל כבת 80 נהרגה מפגיעת אוטובוס באשקלון. שתיים נוספות, בנות 70, נפגעו באורח קשה ובינוני. צוות מדע פינה אותן לבית החולים ברזילי. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי שלושה אוטובוסים היו מעורבים בתאונה והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. חשד לרצח בראשון לציון, עורך דין כבן 50 נורה למוות במשרדו בעיר. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים, מדווח כתבנו הדר גיציס.
7: עורך דין לענייני תעבורה נורה למוות במשרדו בראשון לציון. שותפו למשרד איתר אותו ירוי מחוסר הכרה, ובבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. במשטרה חושדים שאחד מלקוחותיו ביצע את המעשה, או ששלח אחר שיעשה זאת. במחוז מרכז במשטרה החלו לאסוף ראיות, בין היתר גובים עדות משותפו של הקורבן, שאולי יוכל לשפוך אור על החקירה שנפתחה.
5: כתב אישום יוגש ביום שישי נגד המעורבים ברצח בניה ורזי. מעצר שבעת החשודים הוארך, בהם ארבעת הקטינים החשודים בביצוע הרצח, כמו גם אגם צרפי ושילת חוטה, החשודות שהזמינו את הרצח, ושל לינור ססון, החשודה שטבחה ביניהן לבין הרוצחים. עמיחי אמין, עורך דינו של הקטין אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח, טען בתום הדיון, לא הציגו לנו ראיות.
8: גם היום, פרקליטות עדיין לא בטוחה באיזה סעיף להאשים, זה מלמד שהדברים כנראה הם לא כמו שתיארו בהתחלה, רצח בנסיבות מחמירות. יש דברים אחרים שהתגלו גם בעקבות הגרסה שהלקוח שלי מסר, שקצת משנה את התמונה. אנחנו כן יודעים שלמנוח כן הייתה סכין, שהמנוח כן הוציא סכין, אבל רגע שנראה, נקבל את חומר הראיות, נוכל לתת תשובות יותר מדויקות בעניין.
5: דובר החות'ים טוען שכלי טיס בלתי מאויש שוגר מתימן ופגע בנמל התעופה בסעודיה. לדבריו, התקיפה היא תגובה להפרת המרחב האווירי של תימן על ידי כלי טיס בלתי מאויש של צבא סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. יום גיוס מיוחד לתלמידי ישיבות ההסדר נערך בבסיס קליטה ומיון בתל השומר. מאות צעירים התגייסו לחילות השריון וההנדסה הקרבית. ליאל, שמתגייס להנדסה קרבית לאחר שנתיים בישיבת סדרות, סיפר לכתבנו איתי אוהל גלילי על התחושות שלו ושל חבריו.
9: ריגושים, אווירה, כולם באקסטזות, מתים כבר להתחיל את התקופה הזאת בחיים. ברוך השם, אנחנו ממלאים שלושה מחלקות. יש עת ללמוד ויש עת לפעול. אני מקיים את מה שלמדתי, ברוך השם. כל החבר'ה שגדלת איתם ביחד בשנתיים האלה, ברוך השם, עכשיו יחד מתגייסים. ככה, בעזרת השם, שכל אחד פה הצליח להביא את מה שהוא נותן לצבא.
5: גיוס קל ונעים. מזג האוויר מחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בעצבת אורי שירזי, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
11: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
12: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ברונו מארס, לידי גאגה. פותחים במלוא הדרמה, שעת צהריים חמה, אמצע השבוע, אנחנו כאן יחד, גלגלץ, אהלן, תודה לערן על עשורים של התשעים, היה כיף, כך שמעתי, ואנחנו נדאג להמשיך כך. יש לנו רק איזה עדכון למי מכם שמתכנן לעלות על כביש מספר אחת, שם מחלף בן שמן נחסם לתנועה. לכל הכיוונים, גם בכביש מספר 6, חסום, יש עומס כבד. התנועה מופנית לכביש 444. קחו את זה בחשבון, זה בגלל שריפות שפרצו באזורים שונים ברחבי הארץ. אז ימנעו מלהתקרב למקומות שציינו עכשיו, ואם אתם כבר שם, קודם כל שימרו על עצמכם. ויש לנו הרבה מוזיקה טובה להציע לכם. זה מה שאנחנו יכולים לתת לכם כדי להעביר את הזמן, וזה הרבה. יהיה לנו כיף. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, ונועה בר-און כאן על ההפקה. אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה. ועכשיו איתי לוי, עם שיר מספר 3, מאלבום האחרון.

חיים אוליאל, על סימני שערה, איזו חרדה פנימית, תחושה שמשהו באוויר משתנה, ומשהו באוויר אכן משתנה עכשיו לרעה, לצערנו, שריפות פרצו באזורים שונים ברחבי הארץ. יש כמה עדכונים שמשפיעים על מי שנמצא שם, או אולי מתכוון להגיע לאזור, וכמובן עדיף להימנע. אז בכביש מספר 1, מחלף בן שמן נחסם לתנועה לכל הכיוונים, גם בכביש מספר 6, במקום יש עומס כבד מאוד מאוד, התנועה מופנית כרגע לכביש מספר 444. גם כביש 443 עמוס ממבוא מודיעים עד בן שמן, גם כן בגלל אותה שריפה, ובכביש 4311 צומת גן סורק עמוס לבאים מראשון לציון ומפלמחים. בשירותי הכבאות והצלה כבר קוראים לציבור כמובן להימנע מלהגיע לאזור, להישמע להנחיות של כוחות הביטחון והצלה אם אתם כבר נמצאים שם, ואם אתם יכולים תבחרו כמובן בדרכים אחרות. חוץ ממה שקורה שם, גם כביש 6 לדרום עמוס מעין תות ועד עירון, איילון דרום גם כן עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, ושימו לב שכביש החוף לדרום יחסם לתנועה הלילה בחצות ועד השעה 5 בבוקר ממחלף פולג עד מחלף וינגייט בגלל עבודות בכביש. זהו זה כרגע, הכי חשוב שתשמרו על עצמכם, אנחנו כאן ונעדכן בכל מה שצריך, גם בהמשך כמובן. אנחנו עם דייר סטרייטס עכשיו. ו-Walk of Life.

זה שיר קליל ומחויר של דייר סטרייטס, ווק אוף לייף, אתם על גלגלץ. ממשיכים עם משהו הרבה יותר דרמטי עכשיו. Imagine Dragons. In Believer. First

0: חסר.
1: לא רוצה לאהוב אותי, אורי קולטוב, בטקסט כנה וחשוף שמדבר על הרגע הזה שבו הקסם פג, נגמר, ומה שאני אוהבת בשיר הזה, מלבד זה שהוא כיפי ופשוט גם כיף לשיר איתו ביחד, זה שהוא, אורי, פשוט הוא לא נשמע אדיש, הוא לא נשמע נקמני, באמת, ההפך מדוש, קרה משהו, אני מקבל את זה, אני מרים ידיים, עשינו את הריקוד הבלתי נסבל הזה, ויאללה, משחרר. וזה מרענן. עכשיו ריקי גל.
2: איש צעיר בדלת, ברק בצהריים.
1: אתם בגלגלץ.

0: יש לי חולשה לרקדנים, ריקי גל. גלגלת, 3:31 עכשיו. קוראים כל מיני דברים בכבישים בגלל השריפות שהיו, אז אנחנו נעדכן אתכם גם עכשיו, שבעקבות שריפה במחלף בן שמן, בכביש מספר 1, מחלף בן שמן נחסם לתנועה לכל הכיוונים, גם בכביש מספר 6, במקום יש עומס מאוד מאוד כבד, והתנועה מופנית לכביש 444, גם כביש 443 עמוס, ממבוא מודיעים ועד בן שמן, ובכביש 40 לדרום, יש עומס תנועה מצומת אלעל עד גינתון, תשמרו על עצמכם חברים, לא כיף, אבל צריך לעשות את המיטב כדי לפחות לחזור הביתה בשלום. אז כמה הודעות עכשיו, ואנחנו נחזור לעניים לכם את הזמן.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
7: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: הרשמה בעיצומה.
9: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
10: סליחה, אני כבר כאן.
9: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
10: כרטיסים באתר מדעתק.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

אחד הרגעים המרכזיים של העידן הזה של בית בני. דבי טירר מהפוטוס. גלגלץ. 3:37 עכשיו, היום, 4 באוגוסט, לא תאמינו מי חוגג יום הולדת 50. קובי אפללו, היום ממש בן 50, אין בן אדם מתוק ונהדר ונחמד ומוכשר כמו קובי אפללו, והוא היום בן 50, זה לא יאמן, נראה ילד, ילד הוא נראה. זה אחד השירים הכי חיפים שלו. מזל טוב קובי.

Hit the Wall, שיר חדש על גרייסי אברהמס מתוך אלבום חדש שהיא הוציאה ממש לא מזמן, Daughter from Hell, כך הוא נקרא, מאוד יפה, כדאי להקשיב לו. אתם על גלגלץ, רבע לארבע עכשיו. אז בעקבות שריפה במחלף בן שמן, שכבר הצליחו להתגבר עליה, כן, לעצור אותה, אבל עדיין יש שם עושים מאוד מאוד כבדים, עדיין עובדים על לחבות אותה לגמרי, בכביש מספר 1, מחלף בן שמן, נחסם לתנועה לכל הכיוונים, גם בכביש מספר 6, במקום עמוס מאוד מאוד מאוד, התנועה מופנית כרגע לכביש 444, קחו את זה בחשבון, גם כביש 443 עמוס ממבוא מודיעים, ועד בן שמן, בכביש 40 לדרום, גם עמוס תנועה מצומת אל על, ועד גינתון, כביש 6 לדרום עמוס מעין תות ועד עירון 45 דקות שם, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מחדרה ועד קיסריה, איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום, גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד ראשון לציון, וזה הכל, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אם תרצו לדווח, או לתזמן לנו על פקק, או מקום שאתם נמצאים בו שקורה משהו, בתקווה שלא, אנחנו שם, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, ואז 2, כמובן, אם אתם לא נוהגים. זהו, אנחנו נמשיך לשדר לכם מוזיקה, לעשות לכם קצת כיף. עם כל מיני שירים שממלאים קצת את הלב ואת הריאות באוויר. למשל זה, Rolling Stones. She's a rainbow.

הלב שלה, דודו טסה, גלגלת, 7:45, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד. לא לפני שנזכיר לכם שאבי אוחיון, מכונת הלהיטים של העשור האחרון, מגיע לרצועת הערב של גלגלת, וזה מתחיל ממש הערב בשעה 21:00. כמובן, כולנו הולכים סוף סוף לקבל הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה, ממישהו שהיה באולפן אחד או שניים בחייו. בכל תוכנית, אבי יארח אומן אחר שהוא עבד איתו הערב, ששון אפרים שאולוב יגיע לשיחה, ואפשר יהיה לשמוע את כל מה שבדרך כלל נשאר מאחורי הדלת של האולפן. בכל שבוע, אומן אחר, אולי אפילו פאר טסי, השותף הצמוד. גם את זה אבי כתב איתו ועם אחרים. ואם זה נסיים את השעה הזאת, וניפגש אחרי חדשות 4.

0: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
1: אתם על גלגל.
2: פה בגלגל.
1: גלגל.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. הנהגת חמאס דורשת הבהרות ממועצת השלום בעקבות הודעתה כי יציאת צהל מן הרצועה תתבצע רק לאחר שחמאס

0: הרצועה תתבצע רק לאחר שחמאס תשלים את מסירת מלוא הנשק לצבא הרב-לאומי. גורם פלסטיני הבקי בפרטי ההסכם אומר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי כי נסיגה מדורגת של צה"ל מרצועת עזה במקביל למסירת הנשק מידי חמאס היא תנאי מהותי עבור חמאס. לדבריו, אם מועצת השלום מתכוונת לוותר עליו כפי שהצהירה, חמאס תתקשה ליישם את ההסכם. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין לענייני תעבורה מראשון לציון. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי עורך הדין, כבן 50, נורה למוות במשרדו בעיר, בשותפו למשרד איתר אותו ירוי ומחוסר הכרה. בית החולים נאלץ לקבוע את מותו. ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז במשטרה, תיאר את האירוע הבא בהצהרה בזירה.
1: עורך דין שיושב במשרד בסביבות השעה אחת מגיע לקוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם הוויכוח ביניהם, צעקות, והרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים. לא מדובר באירוע לאומני, מדובר באירוע פלילי.
0: הושגה שליטה על השריפה בבין שמן. 21 צוותי כבאות והצלה וארבעה מטוסי כיבוי פעלו בזירה והצליחו לבלום את התפשטות השריפה. כביש אחד למזרח שנחסם ממחלף דניאל עד מחלף ענבה נפתח לתנועה. קיים עומס מקומי. ציבור הנהגים מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. הולכת רגל כבת 80 נהרגה מפגיעת אוטובוס באשקלון. שתיים נוספות בנות 70 נפגעו באורח קשה ובינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים ברזילאי. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי 3 אוטובוסים היו מעורבים בתאונה והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תושב העיר העתיקה בירושלים נעצר בחשד להחזקת כלי תקיפה ותמיכה בארגון טרור. בחיפוש שנערך בביתו מצאו השוטרים סכינים, גרזן ומוצגים השייכים לתמיכה בארגוני טרור ומחבלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי החשוד בן 38 צפוי להיות מובא מחר לדיון הערכת מעצר. יום גיוס מיוחד לתלמידי ישיבות הסדר נערך בבסיס תל השומר. מאות צעירים התגייסו לחילות השריון וההנדסה הקרבית. ליאל, שמתגייס להנדסה קרבית לאחר שנתיים בישיבת סדרות, סיפר לכתבנו איתי אוהל גלילי על התחושות שלו ושל חבריו.
2: ריגושים, אווירה, כולם באקסטזות. מתים כבר להתחיל את התקופה הזאת בחיים. ברוך השם, אנחנו ממלאים 3 מחלקות. יש עת ללמוד ויש עת לפעול. אני מקיים את מה שלמדתי, ברוך השם. כל החבר'ה שגדלת איתם יחד בשנתיים האלה, ברוך השם, עכשיו יחד מתגייסים. ככה, בעזרת השם שכל אחד פה הצליח להביא את מה שהוא נותן לצבא.
0: ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מכירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: מוסיקה, זה גלגלת.
6: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

השיר הזה הוא סיוט לכל מי שנמצא בקונטרול, למה אדל, יש לה בשיר הזה כל מיני פאוזות כאלה דרמטיות, שפתאום לא שומעים שיר, וכזה, אוי לא, השידור נפל, השידור נפל, אז לא, השידור לא נפל, ואדל פשוט ככה דרמטית כמו שהיא אוהבת, ועם זה פתחנו, שעה שנייה, שלום לכם, אתם על גלגלת, 48 דקות עכשיו, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, יש לנו הרבה דברים טובים להשמיע לכם, איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, ונועה בר-און, מפיקה, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני מאיה על קולומברה, ובהמשך לשריפה שהייתה באזור בן שמן שהתקנו עליה קודם לכן, אז הכבישים מתחילים להיפתח, כן? המצב מתחיל להשתפר, אבל עדיין יש עומסים, אז תשימו לב שבכביש מספר 1 עדיין שם חסום לתנועה לכל הכיוונים, גם בכביש מספר 6 יש עדיין עומס כבד, התנועה עדיין מופנית לכביש 444, תהיו סבלנים, עוד מעט זה ייגמר, גם כביש 443 עמוס ממבוא מודיעין ועד בן שמן, וגם כביש 40 לדרום עדיין עמוס שמה מצומת אלעל ועד גינתון, לאט לאט יהיה בסדר, אנחנו כאן איתכם, יד ביד, כאמור, הרבה דברים טובים להשמיע לכם, והנה הדבר הראשון הבא, עדן בן זקן, עם לופ שלא נגמר.

Bring me to life. Evanescence, ימים יפים במוזיקה, בחיים בכלל. מהשירים שהכי מזוהים עם האסתטיקה של תחילת שנות האלפיים. כל האימו, השחור. ואם באסתטיקה הזאת הסכינן, אני די בטוחה שהשיר הזה היה בפרופילים רבים במייספייס. עכשיו, למה אני מדברת איתכם על מייספייס באמצע החיים? מאיפה הבאתי את הדבר הזה? מהאוב, אז אחד הבעלים של הפלטפורמה המדהימה הזאת, באמת, שכמעט כל מי שהיה נער או נערה בשנות ה-2000, היה בטוחה באיזשהו אופן, אמר שיש לו בראש איזה רעיון להחיות את הפלטפורמה הזאת. אז יש מצב שזה יקרה. ובשואו-ביז, התוכנית החדשה של טל שנהב ושלי, ששודרה אתמול בערב, דיברנו על זה ממש הרבה. אתם מוזמנים להקשיב לכל התוכנית, זה זמין בכל מקום שאתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם. ואם אתם זוכרים מה היה השיר שלכם במייספייס, תכתבו לי. אני מצאתי את הפרופיל שלי, אבל הוא ערום לגמרי, כאילו לא נשאר שם כלום, כל העיצובים, כל הקשקושים, הכל כאילו פשוט אפור. רק יש כזה איזה שלוש תמונות של החברים בטופ 8, אלה שנשארו, שנמצאים שם, וזה הכל. אז אני לא זוכרת מה היה השיר שלי, וזה נורא נורא מבאס אותי. זהו, לעניין אחר. בכל זאת, יש כמה עדכונים מהכבישים, אז הייתה שריפה במחלף בן שמן, התגברו עליה, תודה לאל, אבל עכשיו עדיין יש עומסים, בכביש מספר 1, מחלף בן שמן עדיין חסום לתנועה לכל הכיוונים, גם בכביש 6, במקום יש עומס כבד, התנועה מופנית לכביש 444. כביש 443, עמוס ממבוא מודיעים ועד בן שמן, בכביש 40 לדרום, עומס תנועה מצומת אל על ועד גינתון. כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים, כביש 6 לדרום, עמוס מענתות ועד עירון, 45 דקות שם, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה ממחלף אולגה ועד קיסריה, איילון דרום, עמוס מרוק אחת לגוארדיה, שם תזמון של שעה, איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום, גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד ראשון לציון, שעה שם, וגם עוד משהו שיקרה בלילה, כביש החוף לדרום, יחסם לתנועה בחצות ועד 5 בבוקר, ממחלף פולג עד מחלף וינגייט בגלל עבודות בכביש. זהו זה, חברים, אנחנו איתכם עם המנונים ושירים גדולים מהחיים, יהיה בסדר.

You give love, bad name, בון ג'ובי, גלגלץ, בחמישי הקרוב, עסק שחור, תוכנית ההיפ-הופ המיתולוגית של קואמי ושל לירון טעני, מתאחדת וחוגגת 30 שנה להיווסדה. בזמן אמת זו הייתה אחת הבמות הכי הכי חשובות לסצנת ההיפ-הופ המקומית, המתפתחת כאן בישראל, היא עלתה כאן בגלגלץ ב-1996, וגידלה דור שלם של מאזינים, של אומנים והרבה מאוד בדיחות פנימיות. אז ביום חמישי הזה, כן כן, לירון, קואמי וכל האנרגיה של העסק חוזרים לתוכנית אחת מיוחדת. אל תפספסו את זה, ממש ממש כדאי להיות בלייב עם לירון ועם קואמי, זה קורה ב-10 בלילה, והנה מישהו שגדל על התוכנית הזאת, ואפילו זכה להתארח בה בזמן אמת. זה טונה, עם היי בייב, 10 בלילה חמישי, עסק שחור. בגלגלת אצלנו, תבואו.

0: מדונה, גלגלת, 4:30 עכשיו, 4:31, ניתן לכם את התקציר.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז בעקבות שריפה שהייתה מוקדם יותר במחלף בן שמן, כביש מספר 6 לדרום עדיין חסום לתנועה במחלף בן שמן. יש עומס כבד מאוד במקום, והתנועה מופנית עדיין לכביש 444. אם אתם לא צריכים להגיע לשם, אל תגיעו. כביש 443, עמוס ממבוא מודיעים עד בן שמן. בכביש 40 לדרום, עומס תנועה מצומת אלעל ועד גינתון. זהו, בעוד קרבע שעה ניתן לכם את התמונה המלאה של מה שקורה שם בחוץ. כמה הודעות, וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור?
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. 50-10 התחצות בגלגלץ.
5: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. כולל מסלול בשנה בלבד.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: אני מנהלל.
10: אני ממגדל העמק.
11: אני פה ליד, בלפוריה.
10: אני ברכבת מחיפה.
12: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
13: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
14: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מאיה אלקולומברי, עושה לי את הדרך.
16: 1, 2, 3, 4.

ג'י פרז עם סיילור סונג. גלגלת, 4.49 עכשיו, עדכונים מהכבישים, כן, כן, כן, בהמשך לשריפה שהראה במחלף בן שמן. כביש מספר 6 לדרום עדיין חסום לתנועה. במחלף בן שמן, במקום יש עומס כבד מאוד, התנועה מופנית לכביש 444. כביש 443, עמוס ממבוא מודיעים ועד בן שמן, בכביש 40 לדרום, עומס תנועה מצומת אל על ועד גינתון. עוד עומסים, כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים. כביש 6 לדרום, עמוס מעין תות ועד עירון, 50 דקות שם. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, שעה שם. איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום. גיאה לצפון עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל. גיאה לדרום עמוס ממורשה ועד ראשון לציון, שם מתוזמן שעה גם כן. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש זהו זה. אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בואו דברו איתנו בטלפון שלנו או בוואטסאפ 0-2-90-2002. טוב, תקשיבו עכשיו, יציאה של החיים של זמר שוודי בוסון. חכו, אתם מכירים אותו, או לפחות מכירים את השיר הזה, שאנחנו נשמע עוד רגע, שמוכר בעיקר מתוך הסרט איזו מין שוטרת. סורי, אני לא יודעת איך קוראים לזה באנגלית, זה הזיכרון שלי מהילדות. עכשיו, בכל סרט קומדיה רומנטית, או סרט נעורים של שנות ה-90, תחילת 2000, יש את סצנת המייק-אובר, נכון? הרגע שבו הגיבורה הופכת מאיזשהו ברווזון מכוער, מכנונית, ממשהו לא נשי, לברבור יפה וזורח. עכשיו, איזו מין שוטרת, לקחו את זה לאקסטרים. סנדרה בולוק, אני לא זוכרת איך קראו לדמות שלה, היא שיחקה סוכנת FBI, קשוחה, מוזנחת, מאוד כאילו במרכאות גברית, וכדי לבצע משימה חשאית בתחרות מלכות היופי, היא הפכה כאמור לסופר נשית, יפה, דוגמנית, כדי שהיא תוכל להשתלב שם בתחרות ולמנוע את האסון הגדול שמאיים על כל מלכות היופי הפוטנציאליות. וברגע השיא של הסרט, כשכל המלכות על הבמה, רגע לפני שהפצצה מתכוונת להתפוצץ, השיר הזה מתנגן, והן רוקדות לצלחת.

0: איזה שיר, One in a Million של בוסון, מתוך איזה מין שוטרת. כמות הפעמים שצפיתי בסרט הזה, היה לי אותו על קלטת. זוכרים? היה וידאו, היה לנו את זה על קלטת. אני ואחותי ראינו את זה באמת אולי כזה 10 פעמים ביום ברגעי השיא. וזה שיר מושלם. יופי. גלגלץ, 5:55. יופי של זמן לסיים ולהיפרד. להגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר, בן אריה, שבחר לנו את המוזיקה, ולנועה ברון שהפיקה, למיכל דביר שעל הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ואחריי תמשיך איתכם נעמי רביע. איזה כיף.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: עם זה אנחנו סוגרים. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. אנחנו ניפגש כאן מחר ב3.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00 כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה אוטודיפו
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים לפרטים חייגו 037-5 כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד שימו לב, המענק ישולם ישיר לראות החשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
8: סליחה, אני כבר כאן.
7: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הנהגת חמאס דורשת הבהרות ממועצת השלום בעקבות הודעתה כי יציאת צהל מן הרצועה תתבצע רק לאחר שחמאס תשלים את מסירת מלוא הנשק לצבא הרב-לאומי שיקום ברצועה. גורם פלסטיני הבקי בפרטי ההסכם אומר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי כי נסיגה מדורגת של צהל מרצועת עזה במקביל למסירת הנשק מידי חמאס היא תנאי מהותי עבור חמאס. לדבריו, אם מועצת השלום מתכוונת לוותר עליו כפי שהצהירה, חמאס תתקשה ליישם את ההסכם. החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון הסגיר את עצמו למשטרה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי עורך הדין לענייני תעבורה, כבן 50, נורה למוות במשרדו בעיר, ושותפו למשרד איתר אותו ירוי ומחוסר הכרה. בית החולים נאלץ לקבוע את מותו. ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז במשטרה, תיאר את האירוע בהצהרה בזירה.

0: בזירה.
1: עורך דין שיושב במשרד בסביבות השעה אחת מגיע לקוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם ויכוח ביניהם, צעקות, והרוצח יורה בו לפחות ארבעה כדורים. לא מדובר באירוע לאומני, מדובר באירוע פלילי.
0: ועדת הכספים אישרה העברה של 267 מיליון שקל למוסדות חינוך בחברה החרדית, ועוד 16 מיליון וחצי שקל למימון בית הספר של החופש הגדול בחברה החרדית. כתבנו ישראל פישר מציין כי גם הועברו כספים בסך 80 מיליון שקל למשרד ההתיישבות. יושב ראש ועדת הכספים מלביצקי הגיב לפעילים שמחו נגד העברה לטובת משרד ההתיישבות.
2: תסירי את הרגליים שלך ואת הידיים לפני שאת מדברת על המתנחלים, בושה! איך סבוע נפש, איך...
3: ערב רב,
4: אלה יותר גרועים,
3: זה לא התפוצץ בוועדה.
2: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים, אלה יותר גרועים מהנוחבות.
3: כן, זה יותר גרוע מנוחבות.
0: הושגה שליטה על השריפה בבן שמן. 21 צוותי כבאות והצלה וארבעה מטוסי כיבוי פעלו בזירה והצליחו לבלום את התפשטות השריפה. כביש אחת למזרח שנחסם ממחלף דניאל עד מחלף ענבה וכביש 6 נפתחו לתנועה. קיים עומס מקומי. ציבור הנהגים מתבקש לבחור בדרכים חלופיות. גורם בכיר לאל-ערבייה. הכרזה על הסדרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם עד מחר בידי אומן ואיראן. המגעים נמשכים בכל הכוח והושגה התקדמות בנושא המיצר. ידיעה שמסר כתב החדשות החוץ איתי אוהל גלילי. תושב העיר העתיקה בירושלים נעצר בחשד להחזקת כלי תקיפה ותמיכה בארגון טרור. בחיפוש שנערך בביתו מצאו השוטרים סכינים, גרזן ומוצגים השייכים לתמיכה בארגוני טרור ומחבלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי החשוד בן 38 צפוי להיות מובא מחר לדיון הערכת מעצר. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מכירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: נומי רביע, עושה לי את הדרך.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

צהרי יום, מריאל, דיוויד ברוזה. אני לא יודעת מה איתכם, אני הרבה פעמים יוצא לי שאני מדמיינת שירים שיש לי תמונה בראש, והתמונה בראש של השיר הזה זה תמיד כאלה בוקרים באמצע המדבר עם הכובעים המהוהים שלהם. אולי זה גם מה שעבר להם בראש כשהם עזבו את השיר הזה. שלום, מה העניינים? מה שלומכם? פותחים פה שעתיים משותפות עד שבע בערב של מוזיקה. תודה רבה למאיה קולומברה שהייתה כאן לפנינו. גילי פוקסמן שאל על המוזיקה, נועה ברון עורכת באולפן, יואב גולדברג מפיק, מיכל דביר טכנאית, אני נעמי רביע, אורחת פורחת ליום אחד ככה, מדי פעם הבלחות שכאלה. מה, נגיד כבר את עניין שיר השרשרת וזה, מה אתה, כן, כן, הגיע הזמן, לא? נכון. אז כרגיל, כמדי יום בסוף השעה הזו, אתם מוזמנים להציע את שיריכם לפינת השרשרת, השיר האחרון שהיה, רונדלים של סטטיק. יאללה, תביאו רעיונות של מה מתחבר לזה. מזכירה לכם שיום לפני היה את Circle of Life, כן? אז זה לא... צאו מהעיגולים, נעבור למשהו אחר, כן? אוקיי. סטטיק, רונדלים, מה יהיה השיר הבא? תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. ממשיכים עם שיר חדש ליובל דיין, לא להרגיש כלל.

No one. אלישע המפתחות, מה שנקרא, אנחנו תמיד היינו קוראים לזה ככה, אלישע קיז. 516 עכשיו בגלגלץ, דיווחנו להלן. זוכרים את השריפה במחלף בן שמן, אז בהמשך לזה הכבישים נפתחו לתנועה, אבל עדיין יש עומסים כבדים באזור. 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן. 443 עמוס ממבוא מודיעים עד בן שמן. כביש 40 לדרום, עומס תנועה מצומת אל על עד גינתון. מצפינים, 70 צפון, עמוס מגבעת אלונים עד אבליים. כביש 6 לדרום, עמוס מעין תות עד עירון. 50 דקות ייקח לכם שם. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, שעה תמימה. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממורשה עד ראשון לציון, גם שם לוקח שעה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, ומזכירים לכם שכביש החוף דרומה יחסם לתנועה הלילה בחצות עד 5 בבוקר, ממחלף פולג עד מחלף וינגייט בגלל עבודות. אם יש לכם עוד משהו בשבילנו, 1-800-891-8 או בוואטסאפ 052-90-2002. אם אתם נוהגים נו נו נו לא לכתוב, אבל אם אתם ליד, במושב שליד, אז סבבה, הכל טוב. The Weeknd עכשיו, Call Out My Name.

0: ניסים סרוסי, אשליות, 5:29 עכשיו בגלגלץ, הגיע הזמן לדיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: ובכן, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, שעה תמימה. איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס עם הורשה עד ראשון לציון, גם זה שעה. שש לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, 443 עמוס מצמת שילת עד בית חורון, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. וזהו זה, תכלס, אם יש לכם משהו בשבילנו, 1-800-8918 או בוואסאפ 052-90-2000 ואז 2.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה.
2: גלגלץ
3: משמור עלייך מי ייקח אותך הביתה
4: אך ורק הנהג התורן עוד לפני שמתחילים את הנסיעה קובעים נהג תורן אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה תזכרו שכל כמות של אלכוהול גם השלוק הכי קטן פוגעים ביכולת הנהיגה אז אם שותים לא נוהגים
2: גלגלץ בשיתוף משרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
9: סליחה, אני כבר כאן.
8: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
9: כרטיסים באתר מדעטק.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: תקשיבו. היום בתשע מתחילה תוכנית ראשונה של אבי אוחיון, מהכותבים והפזמונאים הגדולים של דורנו, כתב אין ספור לעתים, דרך השלום מלא מלא מלא. בכל יום שלישי בתשע הוא יערך אומן אחר שעבד איתו לשיחה על מאחורי הקלעים של המוזיקה, על השירים הגדולים שהם כתבו יחד, על הסודות שלא תשמעו בשום מקום אחר. אז היום בתשע, תוכנית ראשונה עם ססון שאולוב, תוכלו לשמוע גם באתר, באפליקציה ובסטרימים בכל זמן שתרצו. אז היקונו, היקונו. נסרים קדרי עכשיו, לומדת ללכת.

נסרין קדרי לומדת ללכת 5.36 עכשיו בגלגלת. שיר חדש של סיינה ספיירו, זמרת יוצרת בריטית יהודיה בת 21. בוא נה, איך שווה לי שקוראים לה סיינה, מעולה. ספיירו? רגע, אולי הם היו שפירו קודם? אין לדעת. זה מתוך האלבום הבכורה שלה שיצא בתחילת החודש שעבר, שנקרא The Great Expectation. שיר הנושא של האלבום, Great Expectation.

לידר, זה לא אותו דבר. 13 לפני 6 עכשיו בגלגלץ. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, שעה שלמה שמה. איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממורשה עד ראשון, שעה גם כן. כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, 443 עמוס מצומת שילת עד בית חורון. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, וזהו, אם יש לכם עוד משהו בשבילנו, 1-800-8918 או בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. הילה רוח עכשיו, כמה אני אוהבת את האומנית הזאת, היא מהממת. באמת, באמת, באמת. עכשיו היא סוף סוף גם אצלנו, טבע.

עוד סיבוב ודי, עוד סיבוב וביי. אוטוטו נגלה מה שיר השרשרת שלנו להיום.

0: 5, she will be loved. 5 דקות וחצי עכשיו לפני 6 בערב. מה זה אומר? זה אומר שהגיע הזמן.
1: צ'יין, צ'יין, צ'יין.
2: השרשרת.
0: כמה וכמה וכמה וכמה וכמה רעיונות היו לנו, יאללה. האמת שאני נורא רציתי את הוגה הוגה, אבל פשוט לא היה לנו, לא הייתה גרסה טובה מספיק במחשב בשביל זה, אז סליחה שירה. בסופו של דבר, החלטנו ללכת עם הצעתו של, הצעתו הראשונה של יניב רוטיץ' להיום, וזה זה. מרסדס בנד עם דאווינים. כי מי שעושה רונדלים, מטרתו לעשות דאווינים. ניפגש בשעה הבאה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטו דיפו.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
4: כספי הפיקדון האישי, בשבילכם חיילים וחיילות משוחרים, גם למטרת לימודים אקדמיים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
5: המרצה, אפשר שאלה?
4: מצטער, אנחנו לקראת סיום התשדיר. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הכריז כי טהרן ווושינגטון קרובות להסכם לפתיחת מיצר הורמוז. אפשר להגיד שהושגה התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ואומן לפתיחת מיצר הורמוז, אך היא עדיין אינה סופית, אמר רוביו והוסיף. אנחנו מקווים כי יושג הסכם בקרוב. זאת לאחר שגורם בכיר מסר לרשת אל ערבייה הסעודית כי הכרזה על הסדרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן. לדברי הגורם, המגעים נמשכים בכל הכוח והושגה התקדמות בנושא המיצר. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. צהל החמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקבע כי סיכולים יאושרו רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
9: ברקע המגעים להסכם בעזה והלחץ המדיני על ישראל לעצור את התקיפות, צהל הונחה להחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות ברצועה. כעת, במקום שההחלטה על סיכולים ממוקדים בעזה תהיה נתונה בידי אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, כל סיכול דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד. המשמעות היא מגבלות משמעותיות על התקיפות בעזה.
8: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. בהחלטתו קבע השופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובהן שעת ההצבעה וסוג הקלפי מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת. כתבנו ישראל.

0: ואינה מותרת. כתבנו ישראל פישר מציין שהמפלגות רשאיות כמו בעבר להשתמש בהתאם לחוק במידע שהן מקבלות מפנקס הבוחרים לצורך קשר עם הבוחרים, אולם מידע זה אינו כולל מידע על ההצבעה בפועל. החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון הסגיר את עצמו למשטרה. הנרצח עורך הדין לענייני תעבורה כבן 50 נורה למוות במשרדו בעיר, ושותפו למשרד איתר אותו ירוי ומחוסר הכרה. בית החולים נאלץ לקבוע את מותו. יושב ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אמר ביומן הערב, הרצח לא מגיע בחלל ריק, אלא בעקבות השתלחות באנשי החוק.
1: אנחנו באווירה איומה של התרת רסן. אי אפשר להקל ראש בהשתלחות באנשי משפט, באנשי חוק. האווירה הזאת, אין ספק שהיא מאפשרת לאנשים יתר לגיטימציה, יש אלימות מותרת. האחריות של הממשלה ושל המנהיגות היא לגדוע או לטפל בתופעות של אלימות בחברה. זאת האחריות.
0: סרטו החדש של אבי נשר, האהבות שלנו, התקבל לפסטיבל הסרטים הבינלאומי בטורונטו ויוקרן במסגרת סנטרפיס, המוקדשת ליצירות בולטות מרחבי העולם. זאת לאחר ההכרזה השבוע על מועמדותו ל-12 פרסים שונים בטקס פרסי אופיר והצטרפות חברות תוכן בינלאומיות כמפיקות שותפות לסרט. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה כי הסרט שמבוסס על אירועים אמיתיים מהשבעה באוקטובר צפוי לעלות לאקרנים בישראל בחודש ספטמבר. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
4: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: נומי רביע עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
7: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רק שלך, עומר אדם. 6:08 דקות עכשיו בגלגלץ. פותחים שעה נוספת של אחלה מוזיקה שבעולם, שעורכת גילי פוקסמן שעל. אני נעמי רבי, ממשיכים עם שיר חדש של שרית חדד, שנקרא אלה. דיווחים כל רבע שעה, מוזיקה טובה כל הזמן.

איך השיר הזה זורק אותי ישר לתיכון, שכולנו פשוט נפלה לנו הנלסת מהיופי של ליב טיילר, הבת של סטיבן טיילר הסולן, שגם

בענייני התנועה, אילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, שעה שם, אילון צפון מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, גאה לצפון מגן רבי עד גבעת שמואל, גאה לדרום ממורשה עד ראשון.

0: רואה.
1: מוניקה סקס, כישוף נגדי. 623 עכשיו בגלגלץ. גידי גוב חוגג יום הולדת, ואנחנו כאן כדי להגיד מזל טוב וליהנות מאוד אחד מהשירים המופלאים של האיש הזה. שטח ההפקר, גידי גוב, אם אתה שומע במקרה, מזל טוב.

0: קולפליי, קלוקס. 6:31 עכשיו בכלכלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, שעה שלמה אתם תבלו שם. איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממורשה עד ראשון לציון, שעה שלמה שם. שש לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. 443 עמוס מצומת שילת עד בית חורון. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. ומזכירים לכם שכביש החוף לדרום יחסם לתנועה הלילה בחצות עד 5 בבוקר ממחלף פולג עד מחלף וינגייט בגלל עבודות. אם יש לכם עוד משהו בשבילנו בענייני תנועה, 1-800-8918, ואם יש לכם משהו בענייני מה שתרצו בערך, בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא, אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור?
4: טעים!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
5: גלגלץ.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

אך, אך, אך, איזה אחים, מאיר אביתר, בנאי, כמובן. 637 עכשיו בגלגלץ, צמד יהודי-אמריקאי מברוקלין, שהם לגמרי בקטע של החסידות, אפילו קוראים להרכב שלהם על שם זושה מהניפולי, הצמד הזה נקרא זושה, ולשיר את זה קוראים Don't Leave Me On My Own.

וואי, איזה שיר קורא הלב, הם כתבו אותו אחרי 7 באוקטובר. עכשיו כבר 19 ל-7 בגלגלץ, ואנחנו רוצים לשמוע מה, מה, מה, מה קורה בחוץ. ובכן, בהמשך לשריפה במחלף בן שמן עדיין עומסים כבדים באזור, כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד מכיוון נחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים עמוס מאוד מהנבה עד שורש, 443 עמוס מאוד ממבוא מודיעים עד בן שמן, 446 עמוס מכיוון צומת נילי עד צומת שילת, 40 לדרום עומס נועה מצומת אל על עד גינתון, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, עדיין שעה שלמה שם, איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס ממורשה עד ראשון לציון, וגם זה אורך שעה. וואי וואי וואי. לדיווחים נוספים, אנחנו פה. 1-800-891-8-052-90-2002, זה הוואטסאפ, לא בנהיגה כמובן. רוק סט עכשיו, listen to your heart.

נועם בטן, תמיד רציתי עוד. תקשיבו, יוצא שאני ככה, הסגירה של השעה הזו, ואני נפרדת מכם כבר עכשיו, כי השיר הבא אני לא רוצה להוריד ממנו אפילו שנייה, שנייה מהשיר הזה אני לא רוצה לצמצם, באמת, כי זה כזה כיף של שיר. אז ניתן לכם ככה תקציר קטן של מה קורה בכבישים עכשיו, בגלל שיש מלא מלא מלא בלגן בחוץ. אז בהמשך לשריפה במחלף בן שמן, יש עדיין עומסים כבדים באזור. כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד מכיוון נחשונים עד בן שמן. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מענבה עד שורש. 443 עמוס מאוד ממבוא מודיעים עד בן שמן. 446 עמוס מכיוון צומת נילי עד צומת שילת. כביש 40 לדרום עומס נועה מצומת אל על עד גינתון. איילון דרום עמוס מירוק אחד לגוארדיה, שעה שלמה שם. איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד ראשון לציון, שעה שלמה של עומס שם. אם יש לכם עוד משהו בשבילנו, אנחנו כאן ב-1-800-8918 או בוואטסאפ 052-90-2002. זהו זה, מסיימים את, את השעתיים שלנו ביחד. תודה רבה שערכתם אותי פה. תודה רבה לנועה ברון שערכה כאן באולפן, יואב גולדברג הפיק, נועה קולטר טכנאית, גילי פוקסמן שאל הייתה על המוזיקה, אני נעמי רביע. עשיתי לכם כזה בילדאפ על השיר, על השיר האחרון, אז יאללה. רובים ושושנים, כאן זה רוזס פרדייס סידי. יאללה ביי.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. עבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע ומשפט.
6: אני מנהלל.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: ליצא על השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. צהל החמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקבע כי סיכולים יאושרו רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
15: ברקע המגעים להסכם בעזה והלחץ המדיני על ישראל לעצור את התקיפות, צהל הונחה להחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות ברצועה. כעת, במקום שההחלטה על סיכולים ממוקדים בעזה תהיה נתונה בידי אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, כל סיכול דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד. המשמעות היא מגבלות משמעותיות על התקיפות בעזה.
14: מדובר צהל נמסר כי החמרת מדיניות התקיפות בעזה היא החלטה של הדרג המדיני. מלשכת ראש הממשלה נתניהו ומלשכת שר הביטחון קץ טרם נמסרו תגובות על הפרסום. ארצות הברית השתמשה כמעט בכל טילי הטווח הארוך המדויקים שלה במהלך המלחמה נגד איראן. כך מסרו שלושה מקורות המעורים בנתונים לרויטרס. לפי המקורות, הדבר מעורר חשש לגבי מוכנות צבא ארצות הברית לסכסוכים עתידיים, ועשוי לאלץ את טראמפ להסתמך על משימות הפצצה מסוכנות יותר שיבוצעו בידי טייסים בשטח. הפנטגון הכחיש את הפרטים. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הכריז כי טהרן בוושינגטון קרובות להסכם לפתיחת מיצר הורמוז. אפשר להגיד שהושגה התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ואומן לפתיחת מיצר הורמוז, אך היא עדיין אינה סופית, אמר רוביו והוסיף. אנחנו מקווים כי הושג הסכם בקרוב. זאת לאחר שגורם בכיר מסר לרשת אל ערבי הסעודית, כי הכרזה על הסדרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. בהחלטתו קבע שופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובהן שעת ההצבעה וסוג הקלפי. כתבנו ישראל פישר מציין שהמפלגות רשאיות כמו בעבר להשתמש בהתאם לחוק במידע שהן מקבלות מפנקס הבוחרים לצורך קשר עם הבוחרים, ולמידע זה אינו כולל מידע על ההצבעה בפועל. השר שלמה קרעי תקף, ההחלטה פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים ובפרט

0: מפלגות להמריץ מצביעים, ובפרט מצביעי ימין שלא מאוגדים במתות קפלן. לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיוסמת בשטח. כך קרי. ילד בן 5 טבע בבריכה ציבורית במועצה המקומית עומר שבנגב ומצבו קשה. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות עד שליבו שב לפעום, והוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו טוביה גלניק. ומזג האוויר, היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שערכה תומר בלייס בצוות מעיין ביבי וצוף דרור.
1: בחסות סקודה, המציע להמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
2: סקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה,
4: זה גלגלת.

ריאנה, רוד בוי, פעם שמעתי מישהו פה, ממש כאן, אומר, לא הייתי מתנגד להיות הילד החצוף של ריאנה. זה היה מצחיק בעיניי. אני גם מבין אותו. לא שהיא צריכה עוד, יש לה שלושה ילדים חצופים כבר. הם לא חצופים כנראה, זה הילדים של ריאנה. מיישרת אותם במקום. שלום, ערב טוב לכם, אתם על גלגלץ. שעתיים הקרובות נשמע קצת מוזיקה טובה. זה בסדר מבחינתכם? אני אקח את זה ככן. ליד מאיר ואופק אדם.

כהן, פלא ג'קסון, למה לא? 7:14, אתם על גלגלץ. מה תגידו? מה תגידו שבערך בדיוק כשעלה דוקו בתאגיד זהב שחור ועסק שחור קיבל את הכבוד הראוי לו, ואתם שאלתם את עצמכם, למה אין עסק שחור בגלל? מה קרה? איפה זה? רוצים לשמוע פיפיקה כפלוץ ברדיו. אז הנה, תראו, יש 30 שנה לעסק שחור.

אוף, איזה בנגר. איך בנגר אחד יכול להיות כל כך בנגין? זה רק קווינסי ג'ונס יודע, ומייקל. מגיע לו גם. נעשה לכם קצת דיווחים על מייקל ג'קסון הישראלי, לצליליו, אתם רוצים? כן, אתם יודעים על מי אני מדבר. כמובן, אלון עדר. ככה, אילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, שעה שם. אילון צפון, מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח. גיאה לצפון עמוס, מגן רבי עד גבעת שמואל. ועוד שעה, וגיאה לדרום, שעמוס ממורשה עד ראשון לציון. היו חזקים שם, תהיו סבלניים. אנחנו שמים לכם שירים מאוד יפים. מקווה שאולי, אולי זה קצת עוזר בחוץ.

0: גלגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: וואו, וואי.
1: יופי.
2: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל. קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אין ספק, אתם על גלגלץ. נערוג אתכם ברכות קצת, יש פה שניים יפים. אחד יחסית חדש של הרכב בשם ג'אנגל, נקרא קריון, ואחר כך זה בעיניי אחד השירים הכי יפים שיש. נקודה.

סיסטר גולדן הר, אמריקה, צפרו לי בן ה-12 ששמע מטל כל היום, שנפלתי לדו-ופ, דו-ופ, הוא ינתק איתי קשר, אבל זה כל כך יפה. הקולות שהם עושים, אמריקה וההרמוניות, זה חומר שאני אכלתי אליי, זה באמת פשוט מדהים. גלגלת, 738, אני מרגיש אתכם, אתם צריכים פינוק. We got you. לכו תקבלו קצת כרטיסים חינם בפייסבוק שלנו לפסטיבל בלוס כנעני, זה ב-27 באוגוסט של אהוד בנה. יש שם הנחיות, פוסט, מקסימום תזכו גם זו.

בר צבר, ילדה מטורפת, עכשיו 7:45, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון דרום, עמוס, מרוק אחד לגוארדיה, עדיין, עדיין שעה? מה אתם אומרים? גם איילון צפון, עמוס, לא כיפח את חבר, שם זה מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס, מגן רבי עד גבעת שמואל, ושעה גם לגאה לדרום, שם זה ממורשה עד ראשון לציון. זה כרגע, מקווה שאתם סבלניים ושורדים, ונהנים מהמוזיקה. לצערי יש לי עוד בשורה, היא לא לעכשיו אבל היא לאחר כך, החוף לדרום, הוא יחסם בחצות עד 5 בבוקר ממחלף פולג עד מחלף וינגייט, זה בגלל עבודות, מי שזה מעניין אותו משום. עכשיו זהו באמת, עזבו טלפון, עזבו עניינים, אנחנו כאן, אנחנו נסדר אתכם, יהיה בסדר. טום ג'ונס, יש לו אלבום שנקרא רילוד, שהוא עושה גם קאברים וגם שיתופי פעולה עם כל פעם עם מישהו אחר. אז זה משם, קאבר לטוקינג הדס עם הקרדיגנס, זהו.

שאוס, Love Tonight, 7:52. אתם על גלגלצ. אולי אתם זוכרים, לפני איזה שני עידנים זה מרגיש. הייתה פה פעם, אולי זה לא כזה פעם, אני כבר לא יודע. הייתה פה רצועה של אומן מתחלף. כל פעם היה בא מישהו אחר, מוזיקאי, לרוב, משדר את המוזיקה שלו פעם בשבוע, מה שבא לו. נחמד. אז we're back, baby. כבר היום זה מתחיל, כל שלישי, ב-9 בערב. אבי אוחיון. כשאומרים על בן אדם, הוא כתב אין ספור לעתים, אז הרבה פעמים זה הגזמה, אבל במקרה של אבי אוחיון, אני אשכרה לא יכול למנות לכם, אבל בואו רק נגיד ככה. אייל גולן? כן. רייכל? כן. עומר אדם? כן. פאר טאסי? כן. שלומי שבת? כן. אברהם טל? כן. אני יכול להמשיך, אבל אני אעצור. ולא רק שהוא יהיה פה, כל שלישי ב-9, כבר החל ב-היום, הוא גם יערח אומן שעבד איתו. היום ססון שאולו.

0: אומייגאד, קלטת שפלר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: בחסות כל מוביל, החוגג 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
11: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
12: הכי שירות, הכי לאומי.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צה"ל, השעה 8, שלום רב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. השיחות באומן על קביעת נתיבי מעבר בטוחים במצר הורמוז היו חיוביות ונמשכות במטרה להבטיח את הזכויות הריבוניות של איראן ואומן. כך אומר לפני זמן קצר דובר שר החוץ של איראן. מוקדם יותר הכריז שר החוץ של ארצות הברית כי טהרן ווושינגטון קרובות להסכם לפתיחת מצר הורמוז.
16: Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
15: אפשר להגיד שהושגה התקדמות משמעותית בשיחות, אך היא עדיין אינה סופית ההחלטה. אמר רוביו והוסיף, אנחנו מקווים כי יושג הסכם בקרוב. זאת לאחר שגורם בכיר מסר לרשת אל ערבי הסעודית כי הכרזה על הסדרים לפתיחה מלאה של מיצר הורמוז תפורסם בשעות הקרובות בידי אומן ואיראן. ידיעה שריכזו כתבינו איתי אוהל גלילי בשירה אתר. וברקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ארצות הברית השתמשה כמעט בכל טילי הטווח הארוך המדויקים שלה במהלך המלחמה האחרונה מול איראן. לפי הדיווח, הדבר מעורר חשש בקרב הממשל לגבי מוכנות צבא ארצות הברית לסכסוכים עתידיים, ועשוי לאלץ את טראמפ להסתמך על משימות מבצעיות מסוכנות יותר. הפנטגון יחיש את הפרטים. צהל מחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקובע סיכולים יאושרו מעטה רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
17: ברקע המגעים להסכם בעזה והלחץ המדיני על ישראל לעצור את התקיפות, צהל הונחה להחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות ברצועה. כעת, במקום שההחלטה על סיכולים ממוקדים בעזה תהיה נתונה בידי אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, כל סיכול דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד. המשמעות היא מגבלות משמעותיות על התקיפות בעזה.
15: מדובר צה"ל נמסר כי החמרת מדיניות התקיפות היא החלטת הדרג המדיני. מלשכת ראש הממשלה נתניהו ומלשכת שר הביטחון קץ טרם נמסרה תגובה. נקבע מותה של נוסעת שנייה בתאונת האוטובוס שהראה מוקדם יותר היום באשקלון. הנוסעת בשנות ה-70 לחייה הובאה במצב אנוש לבית החולים ברזילי בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. נוסעת נוספת מאושפזת במצב בינוני, כך מעדכן כתבנו טוביה גלניק. ובתאונה אחרת ביישוב זמר בשרון נפצע קשה בראשו ילד בן 7 וילד נוסף במצב קל לאחר שרחבו הטרקטורון ונפגעו ממסעית. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. התחזית, היום ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
18: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
0: רואי שייקי.

טיפקס, איזה עולם, 8 ו-7, אתם על גלגלץ. נמשיך לעוד שעה ברשותכם, טל דגן, עורך יופי של מוזיקה. מקווה שגם אתם חושבים ככה. ואם לא, אנחנו נשתדל לשנות את דעתכם בשעה הזו. תודה גם לאנדי גל הטכנאית, ליואב גולדברג המפיק. אני רואי שריקי, זה אחד חדש.

דרייק, אחד השירים היפים שלו, Hold On, We're Going Home, 8:17 גלגלץ. זה אחד הזיכרונות היחידים שלי מרדיו שהיו תוכנים את השיר הזה. ונראה, פתאום זה קצת הפסיק, לא זוכר מתי פעם אחרונה שידרתי אותו, וחבל, כי זה שיר פגז. תפלולי, זה שזה ישראלי. זה מגניב, בקיצור. אני מת על זה, העברית. מסיבת כיתה.

איזה קטע זכיר זה. האם הומים האלה. זה יופי של שם. 8:20, גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון דרום. עמוס מרוק אחד לגוארדיה, שעה שלמה עדיין שם. איך זה יכול להיות, יואב? מה קורה שם? אבל אני מקווה בכל מקרה שאתם בטוב שם. איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, גאה לצפון מגן רבי עד גבעת שמואל, עוד שעה בגאה לדרום, שעמוס ממורשה עד ראשון לציון. חוץ מזה, נזכיר לכם שהחוף לדרום יחסם בחצות עד 5 בבוקר, מפולג עד וינגייט. מה אני אגיד לכם? איני איש בשורה היום. אבל אולי זה קצת עוזר. שיש שירים יפים. זה למשל אחד חדש לפיבי ברידג'רס. Lost Boys.

0: קרלי סיימון, You're So Vain, אתם על גלגלץ. עושים לכם קצת ג'ינגלים, נחזור מיד עם דברים יפים.
1: גלגלץ.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור?
4: פעם!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אוליב, you're not alone, 838. אנחנו גלגלת. ככה מהכבישים, נותרנו עם איילון דרום, הוא עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וצפון מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח. זה הכל, אבל אנחנו פה, אם אתם צריכים או רוצים ולא נוהגים. טלפון ווואטסאפ וכו'. קבלו אחד מהאלבום האחרון של ניר קנען. אוי ואבוי לי.
1: יש

אלון או לארצ'יק. The Goat. אחד מהגואטס לפחות. בואי נתחבק. לא יצאתי כמובן. גלגלה, צרבה לתשע. אחלה אירי סטיילס, אפילו לפני שהוא התחיל עם קולו. פרסונה מוחצנת בזה.

גרייסי אברמס, hit the wall. אתם על גלגלצ. אנחנו נסיים, תודה רבה לטל דגן על יופי של מוזיקה, כהרגלו. יואב גולדברג מפיק, נועה קולטר טכנאית, לי קוראים רועי שריקי, מיד איתכם בגלגלצ, אבי אוחיון, מארח את ססון שאולוב, זה יהיה לכם גם זמין בסטרימינג אחר כך. נועה שוליים.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הקיץ הזה משנים נקודת מבט, תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים, וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה, חפשו בגוגל מוזיאון המדע ירושלים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון, ספינה הודית שקעה קרוב לתימן לאחר שנפגעה מטיל. כל צוות הסיפון חולץ על ידי משמר החופים התימני. מוקדם יותר היום מסר דובר שר החוץ של איראן כי השיחות באומן על קביעת נתיבי מעבר בטוחים במיצר הורמוז היו חיוביות ונמשכות במטרה להבטיח את הזכויות הריבוניות של איראן ואומן. ברקע הדברים בבלומברג מדווחים כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהטמינה במיצרי הורמוז, צעד שעשוי לאפשר את המעבר במיצר ולהקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. בליכוד שוקלים לעתור לבית המשפט המחוזי על החלטת בית הדין של הליכוד הבוקר לאסור על שרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. ובנוסף שוקלים לערער על החלטת יושב ראש ועדת הבחירות סולברג לאסור על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מוקדם יותר היום תקף השר קרעי את ההחלטה וטען שהיא פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים. מדבריו הביא כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. צהל מחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות בעזה וקובע סיכולים יאושרו מעתה רק על ידי הרמטכ"ל עצמו. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
7: ברקע המגעים להסכם בעזה והלחץ המדיני על ישראל לעצור את התקיפות, צהל הונחה להחמיר משמעותית את מדיניות התקיפות ברצועה. כעת, במקום שההחלטה על סיכולים ממוקדים בעזה תהיה נתונה בידי אלוף הפיקוד או מפקד האוגדה, כל סיכול דורש אישור של הרמטכ"ל זמיר בלבד. המשמעות היא מגבלות משמעותיות על התקיפות בעזה.
6: מדובר צהל נמסר כי החמרת מדיניות התקיפות היא החלטת הדרג המדיני. מלשכת ראש הממשלה נתניהו ומלשכת שר הביטחון קץ טרם נמסרה תגובה. נקבע מותה של נוסעת שנייה בתאונת האוטובוסים שהראה מוקדם יותר היום באשקלון. הנוסעת בשנות ה-70 לחייה הובאה במצב אנוש לבית החולים ברזילאי בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. נוסעת נוספת מאושפזת במצב בינוני, כך מעדכן כתבנו טוביה גלניק. ובתאונה אחרת ביישוב זמר בשרון נפצע קשה בראשו ילד בן 7. ילד נוסף במצב קל לאחר שרכבו על טרקטורון ונפגעו ממסעית. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: זה גלגלץ.
8: באולפן עם אבי אוחיון.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
9: ערב טוב לכל המאזינים, מדבר אבי אוחיון, וזאת התוכנית החדשה שלי בגלגלץ. אנחנו כל שבוע נהיה פה עם אומן אחר, ונדבר על מוזיקה ונשמע שירים, ונספר דברים שאף אחד לא ידע עד היום. והאומן הראשון שלי זה ססון שאולו. הוא נולד בחיפה. הוא בן 24 וכבר הספיק למלא את מנורה כמה פעמים, והוא אוהב שקוראים לו בשם המלא שלו, ססון יפרם שאולוב, הלב שלי. מה קורה כפרה? איזה כיף שאתה פה, קודם כל, אני מתרגש מאוד, זה פעם ראשונה.
10: נכון.
9: להיות איתך ככה. והיום אנחנו נדבר, בוא נדבר על מוזיקה, על מה אנחנו אוהבים, על העבודה המשותפת שלנו גם ביחד, ואני רוצה קצת שיכירו גם אותך באמת. אני, תראה, אני לא מכיר את ההתחלה שלך ממש, אני אגיד לך גם איפה אני נתקלתי בך. אני יודע שהיה לך כל מיני סרטונים שהיית עושה בטיקטוק, והיית גם באודישנים, בכוכב הבא, באקס פקטור. בוא תספר לי קצת, ואני אגיד לך איפה אני פעם ראשונה נתקלתי בדבר הזה, ש...

0: באקס פקטור, בוא תספר לי קצת, ואני אגיד לך איפה אני פעם ראשונה נתקלתי בדבר הזה שנקרא ססון, ואיפה נעצרתי גם ששמעתי את זה.
1: טוב, קודם כל אני אגיד שאני שמח להיות כאן, ואני אוהב אותך מאוד.
0: כפרה לך גם.
1: וזה חלום לא רק לעבוד איתך, אני יכול להגיד שגם להיות חבר שלך. כאילו, אני לא מאמין. לא רק שאני עובד איתך, שאני חבר שלך.
0: זה אחד.
1: ואז אני ססון, שכל החיים חלם להיות משהו, שישמעו אותו, שיש בו איזושהי אמת מסוימת שלקח לה זמן לצאת. ואתה יודע, כל החיים היה חלום שלי, ופתאום כשאתה נער מתבגר, אז כאילו זה היה הפסקול של החיים שלי, אז כאילו לקחתי את זה קצת צעד אחרי צעד, וכאילו התאבדתי על זה. אז מגיל 18 עד 20, אז כאילו קרה כמה דברים בחיים. עשיתי, העליתי הרבה סרטונים, הייתי בכמה אודישנים שכאילו לא עברתי. וזה כאילו קצת, אתה יודע, גרם לי, זה חישל אותי.
0: ואיפה לא. הרגשת באמת שזה, כאילו, מה היה בעצם הסרטון שקרה משהו חריג איתו?
1: כל סרטון שאתה יודע שאתה פתאום עושה משהו מיוחד, והוא מקבל אפילו 500 לייקים בזמן שאתה אף אחד לא מכיר אותך, ואז נוצר איזשהו משהו, אז זה כאילו שם אתה אומר, בונה, יכול לקרות משהו. אבל כאילו כל החיים הייתי בהרגשה כזאת, תמיד, כאילו תמיד הייתי כזה מתאבד על הדברים האלו. ידעתי, אני אזמר, ולא משנה מה, אני נותן. אני פשוט נותן. ואז כאילו מסרטון לסרטון, לסרטון לסרטון, אני אומר כאילו מה אני עושה, איך אני יוצא מהקופסה. אז עשיתי דברים קצת של דודו טסה, ודברים שהם קצת לא אני, שלמה ארצי, סרטונים מיוחדים כאלו.
0: זה לא יודע אם זה לא אתה, בוא נגיד, כי אני כאילו מההיכרות שלי איתך, אתה פתאום אתה מעריץ של אביתר בנאי, אתה כאילו, אנשים שומעים ססון, הם חושבים שזה מישהו שגדל על מוזיקה טורקית ואופר לוי, והם לא יודעים כאילו כמה רבדים יש לדבר הזה ססון. אני מההיכרות שלי איתך, יש לך קטלוג של מוזיקה במוח, מצפון עד דרום, מזרח ומערב, אתה כאילו, אני יודע, אנחנו מכירים ואנחנו חברים, באמת, וכאילו הדברים שאני נחשף אליהם, שאתה יודע, שאני אומר כאילו, מאיפה אתה מכיר את השיר הזה? ובגלל זה אני חושב שגם יש לך איזה, קודם כל, דביעת אצבע נורא נורא חזקה, שזה היום אחד הדברים הכי חשובים אצל כל זמר ואומן, זה שכאילו על הוואן שומעים שזה ססון, אי אפשר להתווכח עם הדבר הזה. אתה יודע, גם יש לך אתה יודע, עד שאתה לא מקליט זמר, אני ככותב, אתה יודע שאתה עובד, אז אתה שומע, יש הרבה זמרים גדולים, אבל בסוף, אתה מכיר את הזמר הכי טוב ברגע שאתה מקליט אותו על שיר שאף אחד לא שמע, אתה יודע שאני כתבתי או שזה, ופתאום באולפן יש רגע, ואז אתה מבין מה הזמר כביכול שווה במרכאות, בעיניך כאילו. ואני זוכר את המפגש גם הראשון שלנו באולפן, וגם מה קורה לשירים שאתה נוגע בהם. כי יש לך איזה משהו, אתה יודע לפרוק, אני לא יודע איך להסביר את זה כאילו, אבל יש לך איזה תדר משלך שאתה תגיד משפט, אתה תשאיר אותו אחרת, אתה תשים פסיקים במקומות שאף אחד לא שם. אתה תיקח את המילה ואתה תשאיר אותה אחרת. וזה באמת כאילו אחד הקסמים הנורא גדולים. אין הרבה זמרים בארץ שמרגשים, שאתה נכנס לאולפן שקורה משהו בחדר, יש איזה צמרמורת כפרה עליה. באמת, אבל, ושאתה שר שיר פתאום שהציון שלו הוא 7, ואיך שאתה נוגע בו הוא נהיה פתאום 9. ואתה מרים שירים, אתה מהזמרים האלה. ואני הפעם הראשונה באמת, שנתקלתי בך, וזה לא היה מהטיק טוק, כי אני פחות בטיק טוק, כי אני כבר זקן, אני נתקלתי בקאבר שעשית ביוטיוב, לקחי לך זמן של יציאת חירום.
1: וואו.
0: ואני עד היום זה בפלייליסט שלי, קחי לך זמן,
1: הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיע.
0: ושמעתי את זה ואני שומע את זה בלופים, ואז הבנתי שיש פה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, ולפני שנמשיך, בוא נשמע את השיר הזה רגע.
1: בטח.
0: יאללה, תענו.
1: חבל שאין פה גיטרה, היינו שרים גם.
0: בוא נשמע את הביצוע, קחי לך זמן, ססון שאולוב.

0: מבטיח.
1: ססון, כפרה עליך. אז באמת, אז מקודם דיברנו על, על כל הסרטונים בטיק טוק ואודישים לכוכב הבא. אז בעצם, איפה היה הנקודה שכאילו אבי גואטה, נכון? פנה אליך ורצה לקחת את כל הדבר הזה צעד קדימה, נכון?
2: כן.
1: אז מה, פתאום קיבלת טלפון מאבי גואטה יום אחד?
2: אז אני אגיד לך באמת את כל השתלשלות הדברים. אז קודם כל אני רוצה באמת להגיב למה שאמרת קודם. אין ספק שבכל היצירה זה העולם שלי, תמין? אני מאוד מאוד רכושני. אז כאילו אני משתדל באמת לכל דבר לקחת למקום שלי. תמין? וזה משהו שמאוד גדול. שבאמת שמת לב לזה, אז בעזרת השם זה גם ממשיך להיות ככה, שכל שיר, בעזרת השם שתביא לי, ישר אני אקח את זה למקום שלי, וננסה את זה להוציא ברמה הטובה ביותר. ועם הטיק טוק, אז הגיע אליי שי ראובני, שהוא בעצם, הוא ואבי גואטה הם שותפים. הוא התקשר לאחי, ואמר בוא נקבע, פגישה, פה ושם. נפגשתי איתו. הוא אמר את מה שיש לו להגיד, ככה וככה וככה. והפגישה השנייה כבר הייתה ביחד עם אבי גואטה. ומהר מאוד כבר הבנו שזה זה, וחתמנו. אחרי 3 חודשים כבר דברים התחילו לקרות ברמה של אתה כבר פותח הנגרים.
1: מטורף.
2: כאילו אולי אחרי שבועיים כבר התחלתי, אפילו פחות, הוא כבר לא הופיע.
1: שתי מילים על אבי גואטה לפני שנמשיך. באמת, כי אבי גואטה זה... יש בתעשייה הזאת מי שנמצא הרבה זמן... אז יש דבר שנקרא טוב שם טוב משם טוב. ואבי גואטה, אני מכיר אותו כמעט 20 שנה, עוד מהימים עם שרית, ואין איש כזה. זה כאילו, כולם, הלב שלו בחוץ, לטוב ולרע, כולם רואים אותו, ואני כל כך שמח, כאילו, בשבילו ובשבילך ביחד, על המאץ' הזה, זה כאילו, את שי, אתה יודע, אני הכרתי את שי לאחרונה דרכך, אבל את אבי זה חבר שלי, אני יכול לקרוא לו חבר, ואני נורא נורא... שמח על כאילו, שמצאתם אחד את השני, כאילו, כי זה הגורל שלכם כנראה.
2: זה נכון. אני יכול להגיד לך שנניח, לא הייתי יכול לתאר את עצמי, מגיע לאן שאני מגיע, אם באמת לא הזיווג הזה. באמת, אבי ושי, אני חושב שהבחירות שאבי במקום שלו, האומץ מזמר שכאילו עוד לא הגיע אליהם, אז, לפני 2 שנים, אתה יודע, למקום שכאילו יכול להרשות לעצמו לפתוח אז מנורה. כן. אמרו, כאילו, אבי, כאילו... אז אמרו, אל תפחד.
1: כן, צריך ביצים.
2: והביצים האלו...
1: נכון.
2: תמיד לי, יש לאבי גואטה. וברוך השם, אתה יודע, כל אחד עושה את שלו, ונגיע כמה שיותר רחוק, ואני מאמין בזה.
1: מהמם. איזה כיף. אני רוצה לספר למאזינים על המפגש הראשון שלנו. הפעם הראשונה שאני ואתה נפגשנו, זה... לפני זה היה לנו איזו פגישה שאני לא מחשיב אותה בכלל לפגישה, אבל הפעם הראשונה שנפגשנו לסשן, אני קראתי לך לאולפן, לבוא לשיר איזה שיר.
2: נכון.
1: איזה דואט, שעדיין לא יצא, אולי הוא יצא בהמשך.
2: דווקא שיר שאני מאוד אוהב אותו.
1: שיר מאוד מאוד יפה. ובאמצע שאתה מקליט את השיר, הקלטנו את זה באקרון אצל מתן דרור, אהובנו באולפן, הייתה הפסקת חשמל, לא באולפן, בכל קריית אקרון, חושך מצרים. באמצע סשן אתה מקליט, כל האולפן בחושך. עכשיו, מה אנחנו עושים באמצע הקלטה? יצאת מהאולפן, אמרת, חבר'ה, הכל משמיים, זרקת לי גיטרה על הידיים, גם מור אוזן היה שם, אז אני ישר זרקתי את הגיטרה על מור, נכון. כי אין גיטריסט כזה. אומר לי, בוא נעשה עכשיו שיר. והשיר התחיל, יושב בחושך עם גיטרה חשמלית, ואני אף עם הצלילים כמו חללית, לבד, וככה יצרנו את מגנט בחושך. אנשים לא יודעים את זה, כאילו הפסקת חשמל הזאת הזמינה לנו את אחד השירים החשובים, זה אחד השירים האהובים עליי, ועשינו רוק אנד רול, זה מאדר פאקר, כאילו מגנט, זה באמת, זה שיר כאילו שאני חושב שאחרי שהוא יצא, כל כך הרבה דיברו עליו, כי הוא הביא איזה משב רוח מרענן למוזיקה, כאילו אתה זמר ים תיכוני, כאילו שעד היום שרת נורא מסוסל, ופתאום אתה שר איזה משהו...
2: רוק.
1: עם חשמליות וטופים, כאילו זה ממש רוק אנד רול, כאילו מעולמות של דודו טסה, אבל הארדקור. ווואו, כאילו אני זוכר שאחרי שזה יצא, קיבלתי כל כך הרבה טלפונים, אתה יודע, תמיד יש, אחרי שיוצא איזה משהו שהוא מצליח, או משהו שזה, אז מתקשרים אליך זמרים, תעשה לי מגנט, אני רוצה מגנט, כאילו, וזה היה זה, וזה באמת, גם איתי לוי, חבר שלנו, כאילו, איזה שיר שזה מגנט לססון, וכל היום שאל לנו אותו בטלפון.
2: אני זוכר, הוא אמר, שומע, זה השוז שלך.
1: שומע, אחי?
2: השיר הזה, אני אגיד לך את האמת, הוא היה בשבילי באותו יום, לא יודע אם אתה זוכר, מסע. אבל מסע, למה? כי נניח באמת אני לא הכרתי אותך באמת, ולא באמת ראיתי כמה אתה נדלק על שיר. וכשהייתה הפסקת חשמל, והתחלנו, אתה יודע, ליצור איזשהו משהו קטן, אתה הבנת, ואז הפסקת חשמל עדיין המשיכה. כאילו עברנו לאולפן אחר באותו זמן.
1: נכון.
2: כאילו אתה הבנת, יאללה יאללה יש לנו זה, בואו נמשיך.
1: ברגע שכבר הרגשנו, הגענו לפזמון שהיה הכל פה קורה, כאילו רק צריך פה עוד כמה, להמשיך את הטקסט, אז נסענו לאולפן שיש אור, איפה שלא הייתה הפסקת חשמל, כדי להרוס את זה, לנעוץ את הדבר הזה, כי זה קורה עכשיו, אסור פספס את ה... יש איזה איבא, לפעמים יש בחדר, קורה איזה משהו, אתה יודע, איזה...
2: ברוך השם.
1: אנחנו הרי צינורות פה, ולפעמים שהצינור פתוח, אתה מקבל איזה מתנה, אסור לך לקח אותה, עכשיו תפוס אותה בשתי ידיים, תארוז אותה מהר, קשור לסרט, וזהו, כי זה הדבר כאילו שלנו. וזה באמת המפגש הראשון, וזה היה נורא מחייב, ומאז ברוך השם, אנחנו עושים דברים ביחד.
2: עושים, ונמשיך לעשות.
1: חשוב גם באמת שידעו עוד משהו שלא יודעים עליך, יש, אין הרבה אנשים, זה באמת לזכותך יאמר, אף פעם לא דיברנו על זה, אני יכול לספור על יד אחת, כאילו, אתה יודע, בתעשייה אנשים שאין להם טיפת גאווה. באמת, אתה כאילו, אתה, גם אתה, אני יודע שאתה איש נורא מאמין, כאילו, אתה נורא חזק באמונה בזה, אבל בין להגיד להאמין ולהתפלל ולשמור שבת, לבין לעבוד על המידות שלך, המידות שלך הן נורא נכונות, אני בחיים לא שמעתי אותך מכל הסשנים, ואנחנו... אנשים לא יודעים, אבל היית אצלי שלשום, והיית אצלי שבוע שעבר. אנחנו עובדים מלא ביחד, אנחנו חברים טובים, ואנחנו שחקים פוקר ביחד, ואני כל שבוע לוקח הכסף. את זה לא יודעים, אבל לא משנה.
2: כמה כסף הוא לוקח, אתם יודעים?
1: אבל באמת, כאילו, אני בחיים לא שמעתי אותך אומר מילה רעה על אף אחד, אחי, שזה כפיים. כי אתה יודע, לפעמים אתה נמצא בזה, והוא, בתעשייה הזאת קל. אפילו זה לא יכול להגיע לבן אדם, זה יכול להגיע דרך השירים. הוא הוציא שיר כזה, לא עבדי, בחיים לא שמע, אתה בשלך, אתה מתעסק בקריירה שלך, אתה יכול רק לפרגן לאחרים ועל דברים, אבל בחיים לא שמעתי אותך אומר מילה רע על אף אחד, ואתה הבן אדם הכי דרוי שהכרתי, כאילו. אתה יודע, היום אנשים, כאילו, אין להם סבלנות גם לעשות ברכה בטלפון, ואם בקשו לך ברכה, אתה תעשה ברכה מהלב. אתה תשיר, ואתה זה וזה, וזה כאילו, באמת, זה קסם נורא גדול לראות את הדברים האלה, ואני מאחל לך שגם שאתה תעשה 20 פארק ירקון בשנה, אתה תישאר ככה, כי זה הדבר, אחי. זה הדבר, כאילו, קודם כל להיות בן אדם, כאילו, ואחרי זה הכל טוב, גם ככה כלום לא שלנו, אתה יודע, הכל אנחנו פה, הכל זה מתנות, אנחנו לא יכולים למחוא כפיים לעצמנו בחיים, תמשיך הלאה וזה ימשיך ככה בעזרת השם.
2: שום דבר לא שלנו, במיוחד שאנחנו מקבלים מתנות כאלו גדולות, אתה מבין? זה כאילו בן אדם שעושה משהו שקשור ברוחניות, במיוחד מוזיקה, כל יום יש לו ניסים, אתה מבין? מי כמוך יודע.
1: נכון, כל שיר זה נס.
2: ברור.
1: בוא'נה, זה משפט יפה לשיר, כל שיר זה נס.
2: תיזהרו, אני אומר לכם, כל דקה פנאי שיש לכם עם אבי אוחיון, הוא מנצל את זה לשיר. זה כאילו מדבר איתכם וכבר יש לו מחשבות של שירים.
1: אנחנו ציידים של משפטים ומנגינות, זה התפקיד שלנו בעולם.
2: חזק, טוב שזכרת לי. יום אחד, אני ואבי אוחיון היינו בסשן, עוד לפני שעשינו את מגנט, אבל ממש זה פעם ראשונה עם רן דנקר, אתה זוכר?
1: נכון, היה איזה משהו שכאילו רצית לעשות שיתוף, גם אני ואתה לא הכרנו, אבי גואטה התקשר אליי, אמר לי, ססוד שאולו ורן דנקר רוצים לעשות דואט, נפגשים אצל תמיר צור, אמרתי, מה הקשר? כאילו זה היה כל כך...
2: זה כאילו משהו שכאילו...
1: זה היה כל כך רחוק, כאילו, אבל אמרתי, אוקיי, בוא...
2: והוא התמסר לעניין מאוד. בוא ניפגש, כאילו.
1: אז היינו עם רונבי ביחד, נכון? אצל תמיר, אני אתה ורונבי וזה.
2: ואבי אומר דבר כזה. איך בא לי שיהיה באיזה שיר משפט, שים לי מזרחית כמה זה טוב לדמעות. נכון, זוכר את זה?
1: שים לי מזרחית כי זה טוב לדמעות, משהו כזה.
2: ואני הולך עם זה, כאילו, אמרתי, אני רוצה לדפוק לו את המשפט. כאילו, אני בעצמי, הוא לא יודע, כאילו, אבל בחיים לא בן אדם כזה, אבל אמרתי, אחרי זה,
1: הוא לא יזכור שהוא אמר אותו.
2: אני אסתכסך איתו אחרי זה, אני אסתכסך איתו אחרי זה. אבל אמרתי, אני רוצה את המשפט הזה, לא משנה. זמן עובר, ברוך השם, שירים קורים, ואבי אוחיון ואני מכירים. זהו, כבר נפתחים, אבל זה לוקח איזה חצי שנה לפחות. תראה מה זה כל דבר בזמן שלו. עובדים על מגנט, אתה יודע, הפסקת חשמל, הכל כמו שהוא, מגיעים לפזמון, ויש קטעים שאבי אוחיון הוא כותב ככה, הוא כאילו בא אליך עם משפט, יצאתי לרקוד בערב. אלימץ להיות מגנט, תמיד לכל השבורות. ופה, מה? ופה אני נזכר במשפט, בכלל, שזה לא שלי, זה שלו. כבר אנחנו לא, כבר הרבה זמן, כאילו כבר לא זה, ואני אומר לו, שים לי מזרחית כמה זה טוב לדמעות.
0: עומד על הדור, צעקתי.
2: וזה משהו שאני לא אשכח בחיים שלי.
1: כן, זה היה סשן.
2: שעד שבאתי והבאתי לך משהו, זה עדיין היה שלך.
1: כפרה עליך. בוא נשמע את מגנט.
2: יאללה, קדימה.
1: יאללה, בוא נשמע את מגנט.

0: השעות.
1: ססון שאולוב, חזרנו. איזה כיף. תשמע, אנחנו חייבים לדבר על, על השם אוהב אותי.
0: כן.
1: זה כאילו, אני יכול להגיד לך כיוצר, כאילו השיר הזה, מדי פעם מגיע איזה שיר, שאתה לא יודע מה הוא כאילו, הוא משנה, זה כאילו כמו game changer אמיתי, כאילו קורה משהו במדינה שהשיר הזה יוצא, אני לא יודע, כאילו פיזרו עליו איזה הפקת קסמים על השיר הזה, אני לא יודע מתי קרה לי פעם אחרונה ששיר הכניס אותי באמת לאטרף. יש משהו בשיר הזה, שבמיוחד בשנים האחרונות, אני לא יודע אם מאז השביעי לעשירי, אבל בשנים האחרונות נורא קשה להביא איזה שיר קצבי אמיתי משמח. שיר קצבי לא חייב להיות משמח, הוא יכול להזיז אותך, הוא יכול לגרום לך לרקוד, במיוחד כל השירי פופ. עכשיו אתה תשמע כל מיני שירים של נועה קירל, אפילו תשמע את מואבט, נגיד, של עדן בן זקן, שהיה זה נורא טכנו. אני לא יודע אם הוא משמח אותך, הוא מרקיד אותך, הוא מזיז אותך והוא מכניס אותך. השיר הזה, יש לו איזה איבא כזאת, שקודם כל הוא עושה אותך שמח, ואתה חייב לרקוד. עכשיו, זה יש לו, אני לא יודע, כאילו, אני כאילו לפי התחושות שאני כמה פעמים שנתקלתי בשיר הזה, בכל מקום, אני רקדתי אותו, כאילו כמעט הרבצתי למי שהיה לידי מהזה, אני אומר כאילו, איך כאילו הגעת למצב שאתה רוצה, כי זה בכלל לא שיר שלך. זה שיר שעשית לו קאבר, לקחת אותו להיות שלך, וזה נהיה שיר שנה בגל גלץ, שזה לא נורמלי, זה חזון אחרית הימים, שגל גלץ מקום ראשון, השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. זה לא להאמין הדבר הזה, זה כאילו טירוף הטירופים, כאילו. זה היה רעיון שלך, אתה שמעת את השיר הזה פעם ראשונה, או שמישהו הכיר לך אותו?
0: אז אני אגיד לך. קודם כל, אתה יודע, כשאתה מתחיל משהו, אז אתה תמיד אומר, כאילו, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. ואתה, מי כמוך יודע, כל זמר, הוא צריך שיהיה לו את הפריצת דרך הלא רגילה. המשהו שאתה יודע, כל אחד צריך אותו. אני אתן לך דוגמה שאתה עשית, ברוך השם, לזמרים, לא רק שכתבת ויצרת להם, אתה גרמת לזמרים מאוד גדולים במדינת ישראל, לגרום לקריירה שלהם להגיע ממצב של פה, להיות פה. למה? כי לקחת את המקום שלהם, את היצירה שלהם, והנפת אותה לדרך שהיא לא נורמלית. כאילו, אפשר כבר לפרוש. כמו נניח, כמו עם עומר אדם, ממודה אני, וכל עוד, לילה במיטה, כל הדברים האלו. עכשיו, אני גם רציתי כזה, ולא ידעתי מאיפה זה בא. רציתי כזה. אז אתה יודע, אז הגיע אליי שי ראובני, המנהל המוזיקלי שלי, שהוא שמע את השיר הזה באיזה שיעור תורה, ושלח לנו, וגם פתאום אבי גם שמע את השיר הזה, ופתאום גם, אתה יודע, התלהב ממנו. ולקחנו פשוט המושכות, ופשוט זרמתי עם זה. אתה מבין? זה היה שיר שבאתי אליו ממקום באמת כאילו שלא אכפת לי מה יהיה, ופתאום בלילה אחרי המיקס, כאילו אני הולך הביתה, ואני אומר, בוא'נה, יש איזה קטע.
1: מה זה קטע?
0: כאילו, זה זורם, אתה מבין? כאילו...
1: אני הייתי מת להיות איתך באוטו באותו רגע, וזה זבוב באוטו בשביל לשמוע את ה...
0: וזה מטורף, ופעילו בדיעבד, כאילו, אני מבין שכאילו, זה אני, זה השם יתברך, כאילו, את מי הוא אוהב בתכלס? כאילו, מי באמת יכול להגיד את זה עם, סליחה, לא שחלילה, אתה יודע, אבל אני מרגיש אותו ברמה חבריי, ואני אומר, כאילו, אם זה יצא ממני, אז זה כאילו יצא ממני.
1: גם ההגשה שלך בשיר הזה, אני אומר, זה גם עוד פעם, לזכותך, אתה ילד מטורף. אתה לא ילד רגיל, אתה יודע, אתה איש משוגע קצת. והשיגעון הזה נכנס לשירים, זה, למה שנפגשנו פעם ראשונה, כאילו, וכשהלכת אני הרבצתי, כי ראיתי אותך,
0: אהבתי את זה.
1: אתה שר, אתה מרביץ לעצמך, אתה כזה, ניסינו לכתוב את האישיות שאתה, ואתה אפילו בקצביים שאתה שר, אתה קצת בוכה אותם. דרך השמחה, אני לא יודע באמת להסביר את מה שאני אומר עכשיו, זה נשמע קצת הזוי, אבל... והשם יתברך. יש פה איזה תדר של בכי שמשמח אותך, כאילו הכל הפוך על הפוך. יש פה טירוף בדבר הזה, ואני אומר לך, זה מכניס לאטרף. מי ששומע את זה, הוא נכנס איתך לאטרף, הוא כאילו נכנס לעולם עכשיו, לקחת את כולם, לעולם של ססון, ואני חושב שהשיר הזה, זה דבר שכאילו, זה לא יחלוף. זה לא שיר שיחלוף, זה שיר שישמעו אותו, זה נורא קשה להביא היום שיר קצבי, שייכנס, אני גם, שיר קצבי שמצליח, הכוח שלו בעיניי, הוא שווה 20 שקטים
0: ברור,
1: טובים.
0: ברור, זה ברור.
1: בעוצמה שהוא מביא ברור. באותו רגע, הוא מביא איזה כוח נורא נורא גדול, הכל זז והוא נמצא.
0: זה מבחינה מקצועית, זה משהו שקהל לא יודע.
1: נכון,
0: לא
1: לעבודה שהוא ממלא יומנים, ופתאום זה...
0: כן.
1: אבל השיר הזה זה שיר שבעיניי זה משהו שישאר בפלייליסט של אירועים וחתונות ושמחה והילולות והכנסות ספר תורה והכל, יש בו את הכל, אתה מבין? הוא מהמקום, כאילו מחתונה עד לזה, יש בו קודש, יש בו שמחה, הוא יישאר לפי דעתי המון המון המון שנים קדימה. בדבר הזה, וזה מתנה אמיתית, כאילו, ואיזה כיף, אחי, שיש לך גם את היכולת הזאת לקחת משהו ולפצח לו את הצורה, כאילו.
0: שתבח המלך, אני היום מבין שבאמת הכל זה מלמעלה, אני אגיד לך את האמת, כאילו, אני, נכון שאתה אומר לעצמך, אני רוצה להגיע לאיזה מקום, אני לא יודע איך אני מגיע אליו. זה דור הבורא עולם, כאילו, שולח לך שירים, שאתה אומר, וואה, לא האמנתי שאני, האמנתי שאני יהיה, אבל לא, לא ככה, לא דרך זה, לא דרך הבן אדם הזה, לא דרך השירים האלו, אתה מבין? פתאום שזה מגיע, אני אומר, אני הכי שלם עם זה.
1: כן, אי אפשר לדעת מאיפה זה יבוא אף פעם.
0: ברור, ברור, חשב.
1: דקה, אתה צריך להמשיך לעשות ולעשות, אבל צריך לסמוך על האינטואיציות של עצמך, וזה, אני חייב גם לספר איזה סיפור קטן.
0: זה כישרון של כל אחד.
1: זה כישרון, וזה גם הרגשה, זה לא קשור, זה גם כאילו, כי אנחנו, עוד איזה סיפור קטן, יש איזה שיר ש... ש... שבקרוב, בעזרת השם, אתה תוציא, עכשיו הוא כבר ממש כאילו בסגירה של המאסטר.
0: סתם.
1: וזה, כן, וזה שיר שנפגשנו באולפן, ותמיד שאנחנו נפגשים, אני משמיע לך דברים שעשיתי לאחרונה, ושמעתי לך שיר, ואמרת לי, וואי, אולי אני אמדוד אותו.
0: כן.
1: ואמרתי לך, יאללה, כנס תמדוד אותו, והיית באולפן, ושרת את השיר, וכבר באמצע הפזמון אמרתי לך, ססון, בוא, צא, צא, צא.
0: נכון, וגם אני הרגשתי.
1: כן, כאילו אמרתי לך משהו, זה לא, כאילו לא מתאים לך, לא יושב עליך השיר, כאילו. ואמרנו, בסדר, יאללה, מתקדמים עליו, אנחנו גם מספיק חכמים להבין את זה, כאילו, שאמרנו, אוקיי, לא יושב, כאילו, משהו בהגשה, משהו ב... לא, לא, לא התלבש. באותו יום, ואז ישבנו ועשינו משהו, אני לא זוכר אפילו מה, ואז זה היה ביום רביעי או שלישי, ואני ביום, באותה שבת, נסעתי לשבת חתן בחיפה, הייתי של אחיין שלי, ומוצא שבת כזה יצא, ואני שומר שבת, ועוד לא הסתכלתי על הטלפון, ואז אני מסתכל כזה, אחרי, אני רואה, שמונה שיחות מסעסו, תחזור אליי, דחוף עכשיו, תחזור אליי. ואני מתקשר אליך, ואני אומר, מה קרה? הכל בסדר, ואתה אומר, תקשיב, אני כל השבת לא מפסיק לשיר את הפזמון הזה שהייתי, ואתה שר לי אותו.
0: סתם. כמו איזה מטומטם, הייתי בא אליה ונעלם, עד שמשהו יקרה לי, משהו יקרה לה, תגידי לא חרם להתראות.
1: סתם. ואז אמרת לי זה, ובאת להקליט אותו יום אחרי, ותכף השיר הזה יוצא, ויש לנו הפתעה, גם עכשיו אנחנו ניתן בית בפזמון מהשיר הזה, השמעת בכורה וגלגלת.
0: אני חייב להגיד להם, כאילו, להדק אותך, כאילו, באמת, זה מה שזה היה. והרגשתי גם באותו רגע שאולי אפשר לעשות עוד איזשהו משהו מבחינתי, כאילו, לא מציתי את עצמך. אבל בעולם, אתה יודע, לפעמים אתה יודע, אתה הולך הביתה, והוא נותן לך את זה אחרי זה. נכנס שבת, ואני, אתה יודע, לפני שבת, כאילו, הולך לים וזה, ושתיתי כמה כוסות ערק, אז אתה בחיית עם ה... בכלל, אז אתה נכנס לעוד יצירה ממך. ברור. ואז אתה נכנס, אני פתאום, אני מסתכל על הנרות שבת, שאמא שלי הדליקה, ואני, אתה יודע, מתחיל לבכות, ואני אומר, סתם, כמו איזה דדדם, דדדם, אבל מה קרה לפני זה? אני הולך לפסנתר, ויוצא לי כאילו אותו לחץ, זה בתת מודע, כאילו אני אומר, וואי, מה זה? זה מוכר לי. זה השיר שהקלטתי עם אבי, ואני הולך לנרות שבת,
1: כן. כאילו אתה יוצר אותו באותו רגע.
0: כן, אחי, זה הלחן הזה, ואני הולך לנרות שבת, וואי, אני אומר, סתם. כמו איזה מטומטם. ואני אומר, וואו, איזה שיר, איזה שיר. ואמרתי, ברגע שיוצאת שבת, כאילו, עד שהוא לא עונה לי, שבטעות.
1: שלא ייתן את השיר הזה.
0: שבטעות למישהו אחר.
1: משתבח.
0: וזהו.
1: יאללה, בוא נשמע. סתם, רגע, עוד לא דיבר, קוראים לו סתם לשיר? אנחנו נקרא לו סתם?
0: לבש תחליט, רק שיהיה שלי השיר.
1: סתם זה שם טוב, לא?
0: מה שאתה רוצה, סתם זה טוב.
1: בוא נשמע את סתם.
0: יאללה.
1: משתבח.
2: הייתי באלה, ונעלם, עד שמשהו יקרה לי, משהו יקרה לה, תגידי לא חרם.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור?
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
6: באולפן עם אבי אוחיון.
7: אוקיי, אתם על גלגלץ, עם אבי אוחיון וססון שאולו, בתוכנית החדשה שלי, שלי. בוא נדבר על ההופעות, איך מרגיש לך באמת לעמוד על... על כל הבמות המשוגעות האלה עכשיו.
8: קודם כל.
7: מהטיק טוק בבית, בחדרי מדרגות, בצעקות, בחניונים.
8: נכון.
7: ואז פתאום לעמוד במנורה, מול 2,000, מול 12,000 איש, אני לא יודע כמה.
8: נכון.
7: ולעשות תנועות של מייקל ג'קסון. תגיד לי, מה זה מייקל ג'קסון הזה?
8: ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, שכל יהיה בדברו.
7: אמן. מה זה היה עם הזה? היום נתקלתי בזה, בזה.
8: דפקת? הריקוד במנורה?
7: כן, עם הג'קט.
8: מייקל השראה שלי.
7: מייקל זה החיים.
8: מייקל השראה שלי, כן.
7: אבל איזה ביצים, אחי. לדפוק תנועות וזה, ללמוד ריקוד. טוב, זה רק אתה יכול, אתה מבין? אתה יודע, גם יש איזה משהו באמת שכולם, אני חושב, צריך לעשות איזה שיר שנקרא כולם אוהבים את ססון. באמת, אבל אתה יודע, כולם בתעשייה, אני לא יודע אם יש אחד שזה. כולם אוהבים אותך.
8: שתהיה בריאה.
7: באמת, אתה נורא... אתה אהוב, אחי, אי אפשר להגיד את זה על הרבה. אני מדבר מבחינת התעשייה, כל זמר שאני נתקל בו, אין על ססון. יש משהו באמת, יש לך איבא כזאת שכולם אוהבים אותך. אז איך זה לעמוד באמת, כאילו, על ה...
8: יפה. אז כשהגיע המראטון של ההופעות, מקבל איזה שוק קטן, מקבל איזה אגרוף, ואז אתה צריך כל פעם להתרגש. את הקטע הזה, כל פעם להתרגש. ועם כל, ועם כל הסלט הטוב, ברוך השם, שיש, אתה הולך, ואתה צריך ליצור, ואתה צריך פה, ואתה זה, ואתה זה. יש את הדבר הכי חשוב, שזה ההופעות בסופו של דבר. אתה צריך להחזיק ולהתרגש. אז כשאני מגיע, אני באמת משתדל לראות את השם לנגד עיניי, ולהבין שאני פה נהנה. באמת נהנה, כאילו הכי, להרגיש הכי פתוח. ולבן אדם לפעמים קשה להרגיש פתוח. וזה הזה שלי, שאני בא, אני מנסה להיות הכי עני, ואני יודע שגם באים ו... ומזמינים אותי, כי הם רוצים שאני, שעל הבמה, אני הכי אני, בלי תחפושות.
7: הכי אותנטי ש...
8: אתה יודע, ופה איתך אני יכול להתרגש, אני יכול להגיד לך, אבי, זה וזה, כן, לפעמים אני כמו ילד איתך. כן, אבל עדיין אני לפעמים ילד איתך.
7: בסדר, נכון.
8: אבל אם אני על הבמה ואני רואה אותך, פנים מול פנים, אתה כאילו, עד שאתה לא מתפשט, על נגמר הסיפור. אתה מבין? אז כזה אני, כאילו, בעבודה. שהשם ישמור עליי בדבר הזה.
7: איזה כיף, אתה גם מעבר לכל הבמות הגדולות, אתה גם, אני רואה אותך בסטורי, חתונה מספר 1, חתונה מספר 2, חתונה מספר 17 להיום בערב, כאילו אתה עושה מלא, אתה משמח מלא, כאילו.
8: שאתה בחמל.
7: בר מצוות, בת מצוות, חתנים, קלות.
8: הרבה בזכותך, מה? הרבה,
7: זה בזכותי.
8: כן, הרבה, לא, זה צריך להגיד.
7: קודם כל, זה זכות גדולה.
8: צריך להגיד, הוא מתבייש.
7: זה זכות גדולה.
8: צריך להגיד, ברגע ש...
7: מעבר
8: לארגזים. לא, ברגע שאני הכרתי איתה מיוחיון, חיי השתנו.
7: מעבר לארגזים של הכסף שאתה עושה, זה גם זכות נורא גדולה, אחי. לשמח חתן וכלה, כל יום אני שרוף עליך.
8: בגלל זה אתה לוקח לי יותר מהלפייה בזה, אה? אתה לא מתבייש. בפוקר.
7: בוא נדבר ססון קצת על...
8: בוא נדבר על איזה שחקן פוקר אתה.
7: האמת ש... לא, על איזה שחקן פוקר אתה, אתה משתפר, אתה כאילו הבנת את העניין, אתה לומד מפעם לפעם. בסוף אתה תנצח.
8: חיים שלי.
7: בוא נדבר על ההשראות שלך באמת מוזיקלית. בהתחלה קצת דיברנו על זה, אבל אני רוצה שאתה תגיד באמת על מי גדלת... מה היית שומע בבית?
8: אז אני אגיד לך, מוזיקה, מי כמוך יודע שזה משהו שאין לו גבולות, אין לו חוקים. כאילו זה אפילו בן אדם שהוא לא מוכר, פתאום אתה יכול לשמוע ואתה מקבל איזה בוננזה. אז אני כאילו תמיד הייתי פתוח. אמא שלי גם שמע את השירים כאילו הכי מטורפים שיש בעולם, מטורקית עד לאיטלקית ועד לרוסית ועד ללהקול, אחי. אתה מבין? אז אני משתדל לקחת השראה מהכל, ובאמת כאילו אני נהנה ממוזיקה. שומע משהו, אני יכול להבין איזשהו משהו שאתה יודע, שמישהו אחר לא רואה. אתה מבין? שזה משהו שהוא יפה.
7: שומעים את זה, גם ברפרנסים לפעמים שאתה משמיע לי, כן. ומבחינת מוזיקה ישראלית, באמת בארץ, את
8: אז,
7: מי?
8: אז באמת, באמת כאילו זה משהו שאין לו סוף, אבל יש לך המון. יש לך המון, יש לך את דודו טסה שבשבילי הוא גאון, יש לך את זוהר ארגוב שאני מחור אליו, ויש לך נניח יוצרי מסוימים שאני, אתה יודע, שמבחינתי עשו פה דברים טורפים, נניח היה קטע שהייתי נער בן 16-17, אני הייתי מחור לעדן חסון, הוא בעצמו לא יודע את זה. אתה מבין, כאילו אני הרגשתי בבן אדם הזה משהו שהוא בעצמו, הוא יודע והוא בעצמו לא יכול להוציא את זה החוצה. אתה מבין? הוא לא מבין בעצמו מי הוא. ככה אני הרגשתי כלפי עדן. אתה מבין? וזה היה משהו מבחינתי גדול. והוא כתב לי יום אחד איזושהי הודעה, אתה מזכיר לי את עצמי, אני בן 17, אתה יודע, התחלתי לבכות.
7: איזה כיף. ופתאום אתה עושה איתו דואט, ופתאום אתה עובד עם האנשים האלה.
8: אתה מבין מה הקטע? אז הוא גם היה מבחינתי השראה מאוד גדולה. אורי בנרי מבחינתי גם טירוף. ועוד הרבה, אתה יודע, שירים מסוימים שכאילו לא בהכרח איזה...
7: מגה לעתים.
8: כן, וגם יוצרים שהם כאילו עברו דרך. אפילו מספיק אחד שעשה משהו וזה... נניח לירן דנינו סימלה כחולה. זה שיר שאני חולה עד שאני רואה אור. אתה מבין? כאילו הרבה דברים. אתה מבין? הרבה, הרבה, הרבה המון. אז אתה מבין? זה משהו שאין לו סוף. אז שם אני נמצא.
7: זה גם נורא... שאנשים כאילו ידעו לפעמים ביצירה, כיוצר... זה גם אני יכול לייעץ, כאילו, ליוצרים שכל הזמן, לפעמים אני שיש לי זמן, אני מקשיב למוזיקה. אני מקשיב למוזיקה חדשה, אני מקשיב למוזיקה, לפעמים גם שאני לא מכיר, אני קצת חוקר, כאילו, ולפעמים אני רק פשוט, אני פשוט מקשיב לה כדי שיכנס לי למוח. הרי בתת מודע שלך, ככל שאתה שומע שירים, הרי מה אנחנו עושים בעצם? מה זה להלחין? להלחין, כאילו, אתה ממציא מנגינה. עכשיו, ככל שיהיה לך יותר פרזות משירים ששמעת במוח, יותר אופציות, אתה בתת מודע שלך לא יודע, אבל זה עוזר לך להרכיב מנגינה חדשה.
8: זה מה שבאתי להגיד לך, בתוך הנשמה, בתת מודע.
7: ויותר זה, אז אתה, זה נורא יעזור, וזה כאילו לצרוך כמה שיותר מוזיקה, ולתת צ'אנס ולנסות לשמוע, כי זה פותח את העולם, וזה מרחיב לך את האופקים כיוצר. נכון, נכון, ממש ככה. ובאמת כאילו היום אני אומר, אז אתה כאילו נורא צעיר, ועד אתמול, אתה היית כאילו מעריץ את הזמרים האלה, והיום נגיד, איך היה לעבוד עם אמיר בניון, השנה זכינו לעשות ביה לפני שנה את לאבא שלי יש סולם, ואיך זה להיות? כאילו, אני אגיד לך, אני, המפגש שלי עם אמיר, אני התחלתי לעבוד עם אמיר לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, היום אני כאילו, אנחנו כל פעם נפגשים, אני אומר לו, איך פספסנו אחד את השני עד היום? אנחנו חברים נורא טובים, אני כל כך אוהב את האיש הזה, ואנחנו היום באמת כמעט כותבים כל כך הרבה ביחד, ואני גם כן קצת מתרגש, אתה יודע, עד היום שאני יושב לידו, כי זה אמיר בניון, אחי. עד היום, אתה יודע, אני עובד פתאום עם שולי רנד, ועם אנשים שכאילו הרצתי וגדלתי, ואני, פתאום אתה עובד איתם, והם חברים שלך כבר, ואתה עושה איתם לעתים, וזה, אתה עדיין כאילו, אני בעצמי מתרגש, אתה יודע, ילד הקטן עכשיו, שהיה שומע אמיר בניון עוד לפני שקניתי גיטרה, וגם לא הייתי עושה לך מוזיקה בתקופה הזאת בחיים. אז אני אומר, אז אתה עכשיו, אתה יודע, זה גם כאילו זה דור אחר. אתה כאילו, אמיר בניון יכול להיות אבא שלך, כאילו יש לו בן בגיל שלך פחות או יותר, נכון. אולי קצת יותר קטן. אז איך זה? פתאום באולפן, להקליט ו...
8: אמיר בניון גם, תרתי משמע, גם יוצר מטורף.
7: מדהים, מה זה? זה אחד הענקים.
8: אני, להיות איתך כנה, זה גם בשביל זה, כאילו בפעם הראשונה, בשביל זה גם רצית שאני אבוא לאולפן, שיש משהו יותר חלקנו.
7: רגע, גם אתה לא אהבת את השיר כל כך. לאבא שלי יש סולם, אין שיר יותר טוב.
8: רגע, לא, למה ככה פטיש על הראש? וכאילו אבי התקשר אליי, הנשמה שלי, ואמרת לי לבוא לאולפן, משהו יותר חלקנו, וזה זרמתי וזה. שמרתי את אמיר בניון, ועד שכאילו אתה אישית לא בא ולא מקליט, אתה לא יודע.
7: נכון.
8: סבבה. והקלטתי, וישבתי עם השיר אחרי זה, אמרתי, שומע, אולי לא נוציא את השיר, אמרתי לאבי. וכאילו, כי הרגשתי, אתה יודע, שמשהו בשיר הזה, כאילו, יכול להיות אולי יותר טוב. אתה מבין? כאילו, אם כבר יש עם אמיר בניון משהו, אתה מבין? ואז כאילו עליתי באמת על השיר. ומתן נסע, אתה זה מה שהוא יודע לעשות. קיבלתי את השיר מוכן, היה שם איזה משהו. אתה מבין, משהו אלוקי. כשמגיע משהו אלוקי, יש יצר שבל מהפרש מניות.
7: נכון.
8: ותקשיב טוב מה שאני אומר לך.
7: כמו שאמרת עכשיו, נכון.
8: תקשיב טוב מה שאני אומר לך, וגם כל מישהו שומע אותנו. זה השיר, קודם כל, הוא, תוך שנייה נהיה מקום ראשון, וזה השיר שהצליח לי הכי מהר.
7: נכון.
8: הכי מהר מכל השיר, יותר מתמיד אוהב אותי, אבא סולם הצליח הכי מהר. זאת אומרת, כבר מהאלה שאתה יודע, בני 50.
7: הוא היה להיט ביום כזה.
8: כן, נכון, אתה מכיר את האלו, הבני 45-50 שגדלו על אבי ביטר כל החיים, ולמשה כהן עם הכוס וודקה. ואז נתקלתי בהם, לאבא שלי סולם. אז הבנתי, פה נגעתי בעם ישראל, נגעתי בכולם.
7: השתבר שבו לאב.
8: הבנת? הכי מהר. ומזה, כאילו, אני מבין כמה אתה באמת צריך רגע לשתוק, להקליט, ולתת לשם להוביל אותך.
7: כן, גם יש איזו ברכה נורא גדולה.
8: גדולה, אמיר, אמיר זה משהו שלא, שאני לא יכול באמת לתאר, זה בן אדם שאני הכי אוהב בתעשייה הזאת. הכי אוהב. זה אמיר בן אדם.
7: אמיר זה ניקיון.
8: כן, ניקיון אמיתי.
7: וזה יפה באמת, כאילו, לראות את פער הדורות, כאילו, אתה יודע, אתה הכי פרש. הכי נוצא צעיר כזה, ובי איזה בשורה חדשה, ואמיר שהוא נכס צון ברזל כזה.
8: גדול. יש כאלו שיגידו שהוא מבחינתם הכי טוב בארץ.
7: אמיר מהמם, כן, הרבה כבוד, אנחנו אוהבים את אמיר. ססון, אם היינו צריכים לבחור שיר אחד,
8: וואו,
7: שהיית רוצה,
8: וואו,
7: שהוא יהיה שלך מכל השירים, ואתה שם עליו את זה, וזה שיר של ססון, ויוצא זה.
8: דיברנו על זה לפני, אז כאילו לפני שאני באמת אגיד את הדברים שלא קשורים אליך, אני אגיד דברים שאתה עשית, שגם נמצאים בתוך זה.
7: אני מדבר על כל המוזיקה,
8: עזוב אותי, אני קטעתי. אז אל תבלבל במוח, תן לי לדבר עכשיו. אני, זה שלי, הפודקאסט הזה זה שלי עכשיו. הייתי רוצה את את של איתי לוי. את גם אם יגידו לי היום. ומודה אני שלא אומר. שזה דברים שעשית, ועוד שלל דברים שאני לא יכול בכלל להסביר. ואם יש איזשהו משהו שבאמת הנשמה שלי רגע יוצאת מהמקום שלה, זה כאילו של, אמרתי לך נכון להיום, של זוהר ארגוב.
7: נכון.
8: יום יום אני תולש, מהלוח דף.
7: שזה רוק אנד רול גם כן, אחי, זה אבנר גדסי, וזה ליין אייקוני, וכאילו, וזה נורא יפה לך, אתה בסוף, אתה עושה רוק, אחי. עם כל הטורקיה הזה, אבל בסוף אתה... זה רוק אנד רול, אחי, זה רוק אנד רול במזרחית, ונכון ליום זה אחד השירים אולי הכי יפים שנכתבו פה אי פעם.
8: וזה קשה להגיד את זה, כי יש המון שירים.
7: נכון. זו שאלה קצת כאילו זה, נכון, אבל יפה שיש לך תשובה.
8: זה יפה שיש לך תשובה. חנני אליי של אביתר בנאי. הייתי גם יכול להגיד לך, אנצל של משה בן ארי.
7: איזה כיף, תראה איזה ורסטילי אתה, אבל תראה
8: כאילו... איך שאני לא מסתכל, וזה תמיד מבלבל, ואיך תמיד זה גורם אותי, פעם, פעם, פעם, פעם. היה תקופה שבכלל, בדיוק כשהתחלתי, הכנסתי את זה להופעות, ואנשים לא הכירו, כאילו, אתה מבין? כאילו, הדור הצעיר כאילו לא מכיר את זה.
7: גדול.
8: אתה מבין? ועדיף כישלון מפואר. יש הרבה.
7: איזה כיף. איך ישר? הוא שר משפט וזה נהיה שיר שלו בשנייה. זה לא יאומן. אתה ילד לא יאומן, ססון שאולוב. תשמע, קודם כל נהיה לך סטייל משוגע. אתה יודע, כאילו אני... אני תמיד בזמן האחרון בא, אתה דופק הופעות, נהיה לך כבר סטייל של ססון, כאילו. זה הדבר, אתה יודע. כאילו, יש זמרים שכל אחד יש לו את הסטייל שלו, אתה נהיה לך סטייל אחי של החלומות, אבל. אתה בא אליי עם כובעים של החיים, וג'קטים, אחי, ונצנצים, ופלטפורמות, אני חולה עליך, אחי, זה סטייל. זה גם יפה לך, זה מתאים לך. ליאת השורי עושה איתך עבודה יפה. אופה.
8: כן, את האמת, וואלה, נגעת בנקודה יפהפייה, שבאמת אם כבר איזה משהו שהייתי רוצה כאילו להראות יותר, זה דבר שגם קשור ליצירה, זה גם אתה, איך שאתה מנסה לייצג את עצמך, גם מבחינה חיצונית. זה גם מראה קצת הרבה על האומן. אם תראה את גדולים כמו פרדי, כמו מייקל, כמו אנשים שהיה חשוב להם הדבר הזה.
7: נכון.
8: אז זה משהו שכאילו אני מאוד רוצה שיראו אותי, אתה מכיר את האלו שיושבים בבר בפלורנטין כזה? זה כזה אני. זה כאילו שאל, בא לי לשיר להם איזה משהו מזרחי, וכאילו להיות הכי דיסוננס שאין אותו פה. אתה מבין? כאילו כפכפים כאלה, שנטי בנטי, זה אני. זה אני רוצה כאילו להיות ההפך ממה שאני, אבל להיות זה אני. אתה מבין? לא, שזה היה מוטורף.
7: אני מבין מה אתה אומר, גם יש לך את הדבר הזה, יש הרבה זמרים היום, שכאילו אם הם ייכנסו עכשיו לחדר, או שהם יבואו למקום, הם לא ישירו. הם כאילו התביישו לשיר, כי זה הפוך על הפוך, בגלל שהוא זמר עכשיו, הוא נכנס, ויש כמה חברים בחדר, הוא צריך לשיר. אתה לא מפסיק לשיר בכל מקום. אתה נכנס שר לבתים, אתה נכנס, אתה נכנס, אתה כל הזאת, אתה כמו ציפור שיר כזאת, שבכל מקום, והבר הזה בפלורנטין, אתה תשב שם, אתה תשיר שם לאנשים שאתה לא מכיר, עם הקפה ביד, וזה אחד, זה היה הססון המטורף, אני מת על זה כאילו.
8: איזה מצחיק, אתה מזכיר לי משהו, הלכתי, כאילו, נסעתי עם קורקינט עם חבר, ואתה יודע, אתה בתל אביב, ליד נראה לי... ליד כיכר רבין שם, והייתה מישהי ששרה ומישהו ניגן לה. אתה יודע, אתה יודע, סגנון כזה אשכנזי. אוף חשב, כאילו. סבבה, וכאילו, הוא אומר לה, כאילו, אפשר לבוא לשיר? לא, לא, לא עכשיו, לא, לא.
7: אני לא פריע.
8: ססו, בטח. כאילו, רגע, לקח לה, בטח, כאילו, תשב. כאילו, ישבתי, חיכיתי, כמו ילד טוב, וזה כאילו, ורציתי לשיר, עכשיו זה היה לפני שבוע.
7: זה לגמרי, כאילו, זה לא זר. אם אתה תלך, אני רואה אותך עובר בטיילת, ואתה היא עומדת עם הגיטרה, ואתה אומר לה, תביא רגע את המיקרופון, כאילו,
8: זה הכי מתאים לך. יש לי סרטון שזה משהו מטורף. וכאילו, היא נתנה לי אחרי זה לשיר. ואמרתי לנגן, שלא אני רוצה, תני לי יד. של...
7: בועז.
8: לא, לא, לא תני... נו. השדים של הלילה, תני לי יד, תני לי מקום. יהודים.
7: לא, מאיר בנאי.
8: מאיר בנאי, כן. ושרתי את זה. ואתה יודע, והיא באה...
7: שיר מושלם דרך אגב.
8: כן, השדים של הלילה. והיא אומרת לחבר שלי, ידעתי שהוא שר את השירים האלה. תבין, לא שיש במשהו מזרחי, זה העולם. אבל הדיסוננס הזה, שתבין, להיות משהו שהוא של כולם, לגעת גם בזה. אם אתה כבר שאלת אותי מה אני רוצה, אם כבר לגעת במשהו, זה לגעת בהכל. להיות הססון המזרחי, הארדקור, הדיכאון שיגרום לך לבכות, ולהיות זה שמחבר את ההוא שבפלורנטין, עם הבר.
7: אבל כי אתה באמת אוהב את זה, לא בגלל שאתה מנסה להיות שייך לכולם.
8: נכון, ואני אוהב את זה.
7: נכון.
8: ואני אוהב את זה, ואני אוהב מוזיקה, ואני אוהב את כל מה שקשור למוזיקה. יש דברים מסוימים שכאילו גם אני יכול להתחבר אליהם, אבל אני אגיד לך, נניח, מטל עכשיו, כולם צורכים לי באוזן, זה, אתה יודע.
7: לא, ברור, אני, נכון, נכון. אני גם קשה לי עם ה... הייתי, אתה יודע, מדברים על מטל, אני שהייתי צעיר, הייתי שומע רוק כבד.
8: שזה גם אומנות. זה ואופרה והכל.
7: הכל טוב, זה גם היה הדבר, אז היינו יוצאים לרוקסן, והיינו שומעים מטאליקה ופנטרה, וכאילו להקות כאלה של... עוד מטאליקה זה עדין, אבל יותר כזה, כן. כאלה, עכשיו אני לא מזמן קניתי, אני קונה תקליטים מדי פעם, יש לי פטיפון באולפן, ראית? ומדי פעם שיש לי ערב פעם, אני שם תקליט ושומע מוזיקה. ופתאום ניסיתי, קניתי תקליטים של פעם של הרוק כבד, ואני לא מצליח לשמוע אותם היום וליהנות מהם, כמו כן. פעם. יש חלק שכן, שזה נגיד פינק פלויד, שזה טירוף, שעדיין אדום, אבל דברים שהם היום הם קצת מרביצים לי, הם כאילו, הם כואבים לי באוזן. אבל הרוק, כאילו, הרוק, אתה יודע, שיש משהו נורא מגביל בין רוק לים תיכוני, כי זה קצת איפשהו, לא יודעים לקרוא לזה המזרחית שלהם, אבל יש איזה תדר כזה, שכל שירוק אפשר לתת לו סלסול וזה יעשה לו
8: ברור,
7: טוב.
8: ברור, כן.
7: וזה מה שיפה גם, אתה יודע, כאילו שבאמת לפתוח את הידיים,
8: אני מגדיר את עצמי רוק ים תיכוני.
7: כי מה שאתה שר בסוף, ה-DNA שלך כל כך חזק, שהוא הופך להיות שלך, יותר מאשר אתה הופך להיות של הסגנון. הבנת? וזה באמת הקסם של ססון שאולו.
8: שמברך אותך. אז באמת, כאילו, אני מגדיר את עצמי רוק ים תיכוני, שזה דבר שכאילו, זה הסגנון שלי, זה אני. ובעיקרון לעוד שירים טובים, אחי היקר, לראות אותך עוד. באמת, לראות אותך עוד.
7: לאלבום הבא שלך נראה לי, אנחנו צריכים לקרוא רוק אנרול מזרחי, זה שם טוב לאלבום, לא?
8: כן, רוק אנרול מזרחי.
7: ססון שאולוב, רוק אנרול מזרחי. השתבח שם.
8: אתה בן אדם פואטי ברמות, אתה יודע? יש לך פה, הפואטיקה נוטפת ממך, כאילו מהר, לקחת, כל מי שנמצא פה בחדר, לקחת.
7: ססון, מה אתה מאחל לנו? אנחנו פה כבר שעה, והזמן שלנו
8: נגמר. להיות ביחד, להבין שדברים טובים בדרך, ויקרו תמיד דברים טובים בדרך.
7: אמן.
8: לנסות לזרום, לא להיכנס, מתי יש לך איזושהי מחשבה שמכניסה אותך לאיזה פלונטר, ישר אחי, תשחרר אותה למעלה, לשמיים, לא קשור אליך, ופשוט להמשיך לזרום עם הגל למקום טוב.
7: וליהנות מכל רגע.
8: כן, אחי.
7: ואני מאחל לך שלא תפסיק להתרגש אף פעם ממה שאתה עושה.
8: אמן.
7: ותמיד תתרגש כל לפני כל הופעה שהברכיים קצת ירעדו לך, ושתגיע לאולפן שתשמע שיר טוב, תמיד תצא לך איזה דמעה בעין, כי זה הדברים שיחזיקו אותך לנצח בדבר הזה, תמיד, שלא נפסיק להתרגש. אני אוהב אותך, ססון.
8: תודה רבה לך.
7: היה לי הכי כיף להיות איתך פה היום. אתה הספתח של התוכנית, ואני, לא יודע, אולי, אני בא לי שבתוכנית האחרונה, אולי גם נסיים אותה. כפרה עליך, איזה כיף. תודה, ססון.
8: תודה רבה לך, אחי.
7: חיים שלי, איזה כיף. ואנחנו נהיה פה כל שלישי ותשע.
8: אז קודם כל מי ששומע, שלישי ותשע, אז לכוון שעונים בעזרת השם, ואתה בן אדם מדהים, אחי.
7: חיים שלי, תודה רבה.
8: ואני אגיד עוד משהו, וככל שמבינים באמת מי אתה, אפשר גם להבין כמה, למה אתה יוצר. למה בעצם.
7: כפרה עליך.
8: זהו.
7: אוהב אותך.
8: אח שלי היקר.

0: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון. ספינה הודית שקעה קרוב לתימן לאחר שנפגעה מטיל. צוות הסיפון חולץ על ידי משמר החופים התימני. מוקדם יותר היום מסר דובר שר החוץ של איראן כי השיחות באומן על קביעת נתיבי מעבר בטוחים במיצר הורמוז היו חיוביות. וממשיכות במטרה להבטיח את הזכויות הריבוניות של איראן ואומן. ברקע הדברים, באתר החדשות בלומברג, דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהיא תמינה במיצרי הורמוז, צעד שעשוי לאפשר את המעבר במיצר ולהקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. פרטים חדשים על הרקע לרצח הבוקר של עורך דין בראשון לציון. הנרצח ייצג את החשוד ברצח בתביעת נזיקין על סך כ30,000 שקלים בעקבות נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה לפני כ3 שנים. אך לפני כ3 שבועות הושג הסכם פשרה בתיק, במסגרתו הוסכם שהחשוד יקבל כ23,000 שקלים. החשוד צפוי להיות מובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון. את הפרטים מפרסם לראשונה כתבנו טובי יגלניק. בליכוד שוקלים לעתור לבית המשפט המחוזי על החלטת בית הדין של הליכוד הבוקר לאסור על שרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. ובנוסף שוקלים לערער על החלטת יושב ראש ועדת הבחירות סולברג לאסור על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח מי הגיע להצביע באמצעות יישומונים שנועדו לתמרץ מצביעים. כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מוקדם יותר היום תקף השר קרעי את ההחלטה וטען שהיא פוגעת ביכולת של כלל המפלגות להמריץ מצביעים. מדבריו הביא כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישת המוצר דבש הקסם, המיועד להרזיה, ומכיל חומר תרופתי אסור. כתבנו אופק נויברגר מוסיף כי החומר הפעיל בדבש אסור לשיווק, ועלול לחשוף את המשתמשים לתופעות לוואי חמורות המסכנות חיים. מוקדמות ליגת האלופות, הפועל באר שבע מוליכה 1-0 על הכוכב האדום בלגרד בדקה ה-70 במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יתקיים בשלישי הבא בסרביה. התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה חדשות.
3: עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
6: קואמי עושה לי את הלילה.
7: What do you think?
8: It's nice.

קוראים לה די-ג'יי סברינה, דה טינאג' די-ג'יי, או שמה סברינה קרפנטר מהגיהנום. היא מפיקה לונדונית, וזה סינגל חדש חדש שלה בשם Still Standing. כששמעתי אותו היום בבוקר בפעם הראשונה, עצרתי אחרי איזה חצי דקה את השיר, כי אמרתי, מה קורה פה? פתוח לי עוד טאב, כאילו זה לא יכול להיות שזה רק שיר אחד מנגן, אבל לא, זה שיר אחד. זה כל כך מוזר, נכון? כאילו יש ביט, הכל יושב על הביט, אבל זה נשמע שיש עוד איזה שכבה שתיים באוף ביט, זה לא יושב בדיוק, אבל איכשהו הכל יוצר איזה מין תחושה אופורית כזאת, כזה פיל גוד, נהדר זה.

Still Standing, DJ Sabrina, The Teenage DJ, חדש. אהלן, היי, hey, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? יואב בצללי סאונד, יואב גולדברג מפיק. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בגלגלץ. מקווה לעשות לכם ולכן טוב, כמה שאפשר. מתחילות, ממשיכות.

מרגיש כמו שתיים. רז פרסטן מהאלבום החדש, רז פרסטן ולהקה. אחד האלבומים של התקופה. מרגיש כמו שתיים.

אני כל כך אוהב את השיר הזה, ואני כל כך אוהב את האיש הזה, גידי גוב, שהיום הוא יום הולדתו, 4 באוגוסט. זה מתוך אלבומו אין עוד יום, שלאחרונה מלאו 35 שנה ליציאתו, יוני 91, למה לי בערך כמו קרח.

למה לי בערך כמו קרח? גידי גוב ואלי לוזון עם הולדת שמח. גידי גוב המופלא, האחד והיחיד. ועכשיו מתוך הניצות שבעיניים, אלבום הבכורה החדש של אמיר ישראל, כל אחר הצף.

איזה יופי של שיר חדש הוציא היום יהוא ירון. סינגל חדש לקראת אלבום חדש שלו, רוחות רפאים. יהוא ירון, מהיום.

Love Will Tear Us Apart, במקור Joy Division, קאבר נהדר של פי-ג'י הרווי עם טים פיליפס, שהם עשו לשיר הזה ב-2024. פי-ג'י וטים פיליפס, Love Will Tear Us Apart.

כדור אחד, שגיא צורף ותמר סון, מתוך לתמיד, איפי חדש וראשון יחד, שהוציאו ממש היום בני הזוג, שגיא צורף ותמר סון, כדור אחד. לתשומת לבכם ולבכן, כביש החוף לדרום יחסם לתנועה הלילה בחצות, עד חמש בבוקר, ממחלף פולג עד מחלף וינגייט, בגלל עבודות. שימו לב ויזהרו בבקשה. עוד לתשומת לבכם, לירון תעני ואני נעשה איחוד של עסק שחור בחמישי הקרוב מ-10 עד חצות כאן בגלגלץ. ישמרו לנפשותיכם. הנה שיר חדש ויפה שהוציא היום אמיר לב. זה סינגל שני בדרך לאלבום החדש שלו. הזמן עף, אמיר לב.

Some Velvet Morning, בוקר של קטיפה, הביצוע המקורי של לי הייזלווד וננסי סינטרה משנת 67. היום 4 באוגוסט הוא יום השנה למותו של לי הייזלווד, שכתב, הלחין והפיק את השיר הזה. עכשיו משהו מתוך Burial and Rough Go Shopping, אלבום חדש ל-The Cleaners from Venus, הלהקה שהיא המוזיקאי הבריטי מרטין ניואל, שיר בשם The Dancers of March, The Cleaners from Venus, חדש.

פריק נקרא השיר הזה שנוגע לי ללב מתוך פטל, אלבומה החדש של אריאנה גרנדה. היום יום הולדתו של הגיטריסט והמוזיקאי המופלא ויני ריילי, וזה מתוך האלבום החדש שלו ושל ההרכב שלו, The Dorothy Column.

המון סונג. במקור, מאלבום הבכורה של להקת האחיות The Roaches משנת 79, שמענו קאבר חדש של להקת וולף אליס הבריטית יחד עם ג'וליה קאמינג מלהקת סאנפלאוור בין ועם בריה סלמיינה. המון סונג, וולף אליס.

0: כמה יופי. In Your Mind, סינגל חדש ושני, שהוציא היום אלון לוטרינגר, מתוך אלבומו החדש פנטזמגוריה, פנטזמגוריה שיצא רק בויניל. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן, תודה רבה ליואב בצללי על הסאונד, אחרינו לינוי וובה, אני אשוב לכם ואליכן מחר רביעי בין 10 לחצות, ובחמישי את אחד עם לירון טלי לשידור מיוחד של עסק שחור בין 10 לחצות גם. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימור על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
1: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן לחלק הקובע.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צה"ל, השעה 11:00. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם אמיר קטר במטרה לסייע בהשגת ההסכם עם איראן. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. ברקע הדברים, באתר החדשות בלומברג, דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהיא התמינה במיצרי הורמוז, צעד שעשוי לאפשר את המעבר במיצר ולהקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. תאונת דרכים קטלנית בדרום. גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית סמוך לצומת תל ערד. ההרוג חולץ ממכוניתו ללא דופק. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. פרטים חדשים על הרקע לרצח הבוקר של העורך דין בראשון לציון. הנרצח ייצג את החשוד ברצח בתביעת נזיקין על סך כ-30,000 שקלים בעקבות נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה לפני כ-3 שנים. אולם לפני כ-3 שבועות הושג הסכם פשרה בתיק, במסגרתו הוסכם שהחשוד יקבל כ-23,000 שקלים. מחר צפוי החשוד להיות מובל לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. את הפרטים מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק. הותרו בני המשפחה שנותק עמם הקשר מוקדם יותר היום לאחר שיצאו לטיול בשעות הצהריים. הנעדרים, אם ושמונת ילדיה מביתר עילית, יצאו לטייל באזור היישוב תקוע במזרח גוש עציון, ועם רדת החשיכה נותק עמם הקשר. המשטרה ערכה סריקות נרחבות באזור בשעות האחרונות, במהלכן הותרו האם וילדיה ביישוב נוקדים. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מוקדמות ליגת האלופות, הפועל באר שבע ניצחה 1-0 את הכוכב האדום בלגרד במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יתקיים בשלישי הבא בסרביה. התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

lose yourself. 7 דקות אחרי השעה 11, שלום שלום לכם, לילה טוב. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, מה שנקרא. אתם ואתן על גלגלץ, ולא משנה איזה יום עבר עליכם, אנחנו כאן כדי לסיים אותו על הצעד הטוב ביותר, או לפחות, לפחות לנסות. אז לפנינו שעתיים של מוזיקה טובה, שערך לנו טל דגן, נוי לאופר הטכנאית שכאן איתי באולפן, ולי קוראים לינוי וובה. אנחנו נשארים רגע בגזרת הראפ, הפעם ישראלי חדש כאן אצלנו בפלייליסט של מאור אשכנזי, ראפר בסצנה כאן שמאוד מתאפיין ביכולות הסטורי טלינג שלו בשירים, מתוך כזה החיים שלו וכל מיני חוויות שהוא והחברים שלו עברו. אחד הראפרים שאגב הוא מאוד מושפע מהם הוא אמינם שאיתו פתחנו, אז השיר שנשמע עכשיו מסופר בראפ מנקודת המבט של מאור כשהוא היה עושה קניות בסופר. חוזר אל אותם חוויות שלו כנער, כילד. קוראים לזה רוצה להיות חבר שלי. חדש.

0: יש לי, הוא אמר, אני יוגב, אתה רוצה להיות חבר שלי?
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: טוב, מאור אשכנזי ועכשיו גם טונה, אם גם זה יעבור. יצרו פה איזה רצף שהזכיר לי להזכיר לכם שבחמישי הקרוב, אירוע מרגש קורה כאן בגלגלץ, קוואמי ולירון טעני חוגגים 30 לתוכנית ההיפופ המיתולוגית, עסק שחור. הם התאחדו כאן בגלגלץ ב-10, לא בבוקר, בערב. אז נראה לי שזה ככה גם אחלה של תזכורת בשבילכם, לשים שעונים, תהיו על זה חברים, יהיה מעניין. אנחנו עם ג'ניס ג'ופלין.
1: Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

נאמב, 22 דקות אחרי השעה 11 גלגלץ. אם אתם במקרה שומעים אותנו עכשיו ככה מהדרכים, מקווים שאתם נוסעים בנחת, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, ולא נותנים לדבר להשיח את דעתכם. אנחנו כן נעדכן אתכם שכביש החוף לדרום יחסם לתנועה הלילה בחצות, ועד 5 בבוקר ממחלף פולג ועד מחלף וינגייט בגלל עבודות. אז תהיו על זה, ונסו למצוא דרכים חלופיות אם במקרה אמורים לעבור שם. 052-90-2000 ואז 2, וואטסאפנו, במידה ופספסנו, יותר מוזמנים לכתוב לנו, כמובן שלא בזמן נהיגה. עכשיו אנחנו עם מיוז. ביוני האחרון הם הוציאו אלבום שנוצר בעקבות הפרידה של סולן הרכב מאשתו, שגם סיפר שהפרידה מאוד השפיעה על כתיבת האלבום, ובאופן קצת אירוני, לטובה. כי הם אומרים שזה האלבום שיצרו בקלות יותר מכל אלבום אחר, והשיר הזה שנשמע עכשיו יצא כבר כסינגל באפריל, הספיק לקבל לא מעט ביקורות חיוביות גם כטיזר, קוראים לזה קריוג'ן, חדש אצלנו, איך זה הולך?

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור?
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

טרייסי צ'אפמן ללילה טוב יותר. 11 ועוד 39 דקות, גלגלת מאזינים לנו אולי במקרה מהדרכים. יכול להיות שעניתם כן, אז אם העיניים שלכם מתחילות קצת להיות כבדות, כי בכל זאת 11, כמעט 20 דקות לחצות זאת כן שעה מאוחרת, אז זה גם הסימן שלכם, רגע לעצור, להתרענן באיזו תחנה דלק קרובה, כוס מים, כוס קפה, מה שמאיר אתכם, ואם אין אחת כזו, אז פשוט במקום בטוח לעצירה, ורק אז לחזור לנהיגה, הכי חשוב לנו שתשמרו על עצמכם שם. אתם יודעים, 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו משהו ויש לכם במה להדכן אותנו, יותר ממוזמנים, אך ורק אם אתם לא אלו שנוהגים. טוב, השיר הבא שאנחנו נשמע הוא אמנם באנגלית, אבל ההרכב הוא ישראלי לחלוטין, רסקו קוראים להם, הם פעילים בעולם האינדי הישראלי עוד משנת 2020, שם גם שנה אחרי זה ב-2021 הם שחררו את אלבום הבכורה שלהם, והם מאוד כזה מושפעים מרוק ופופ של ה-60s, בעיקר הביץ' בויז, הם שרים בהרמוניות קוליות כזה, כאלה, אין להם איזשהו סולן מובק, אבל הם נשמעים טוב. עוד מעט יצא להם אלבום שני, והשיר הזה הוא הסינגל מתוכו שיצא ביוני האחרון, קוראים לזה In Spring, וזה חדש אצלנו.

על מזוהר, שיר אהבה אינדיאני, מיגל. אז מה אם הוא לא באמת אינדיאני? זה לא משנה, אנחנו קיבלנו אחלה של שיר. ועכשיו אנחנו ממשיכים לניצן אלון, חדש אצלנו בפלייליסט, מתוך האלבום השני שלה, שיר הנושא. וקוראים לזה בדיוק במקום הנכון. ככה זה הולך.

7 seconds, 3 דקות לחצות, שעה ראשונה גלגלץ, מסיימים אותה כאן. אנחנו נתראה כאן כמובן אחרי החדשות, אבל עד החדשות אנחנו עם סטיב לייסי.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל נפצע קשה מוקדם יותר הערב מפליטת כדור בבסיס האמונים של החטיבה החרדית חשמונאים בבקעת הירדן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בעקבות התקרית, המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, משפחתו של החייל עודכנה. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם אמיר קטר במטרה לסייע בהשגת ההסכם עם איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. באתר החדשות בלומברג דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהיא התמינה במיצרי הורמוז. צעד שעשוי לאפשר את המעבר במיצר הוא להקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. תאונת דרכים קטלנית בדרום. גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית סמוך לצומת תל ערד. ההרוג חולץ ממכוניתו ללא דופק. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתאונה נוספת שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו קשה ובינוני בהידרדרות רכב סמוך לטייבה. צוותי מד"א פינו אותם למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. ידיעה שהעבירה כתבתנו נעמה מזור. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו הערב בירושלים מול כנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו את משתתפי הכנס, ביניהם תת-אלוף במילואים אופר וינטר, שכיהן כמזכיר הצבאי של שר הביטחון לשעבר. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה מסרה שלא היו עצורים. פרטים חדשים על הרקע לרצח שאירע הבוקר של עורך דין בראשון לציון. הנרצח ייצג את החשוד ברצח בתביעת נזיקין על סך כ-30,000 שקלים בעקבות נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה לפני כ-3 שנים. אולם לפני כ-3 שבועות הושג הסכם פשרה בתיק, במסגרתו הוסכם שהחשוד יקבל כ-23,000 שקלים. מחר צפוי החשוד להיות מובל לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. את הפרטים מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק. התחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אופרה חזה, אם ננעלו. איזה צלילים, איזה כיף. פותחת לנו את השעה השנייה שלנו יחד ללילה הזה. שנייה ואחרונה, 5 דקות אחרי חצות, 6 דקות בדיוק עכשיו התחלפו. אתם על גלגלץ, אנחנו כאן עם המוזיקה כדי לנעול ביחד איתכם את היום הזה, שוב לא משנה לטוב או לרע, איך עבר עליכם היום, אנחנו נהיה כאן, אנחנו כאן עם מוזיקה טובה שערך לנו טל דגן, לי קוראים לינוי וובה, עכשיו אנחנו ממשיכים לליטו, לדנו, שיר מתוך האלבום השני שלה שהוציאה באוקטובר 2025,

2025. מתוך אותו אלבום מתנגן פה כבר גם מדמוזל בפלייליסט היום, והיא גם נותנת פה בשיר הזה ממש עכשיו שנשמע, אם לא דואגים לי קוראים לו, רפרנס לג'ירפות שגם עוד נשמע כאן הלילה. אז חדש אצלנו, אם לא דואגים לי, להיטו לדנו.

0: עברי לידר מחזיר אותנו לאלבום הבכורה.
1: אני מישהו אחר.
0: עד הסוף. 21 דקות אחרי חצות, מה קורה איתכם שם בכבישים? אנחנו מקווים שלא יותר מדי, שלא דברים מיוחדים. כן, נעדכן אתכם אבל שכביש החוף לדרום חסום הלילה לתנועה עד 5 בבוקר, ממחלף פולג עד מחלף וינגייט בגלל עבודות. אם יודעים שאמורים לעבור שם, נסו למצוא דרכים חלופיות לנסוע בהם הלילה. חוץ מזה, שימרו על עצמכם, אנחנו זמינים לכם ב-05290-2002, אם פספסנו משהו, קורה, גם אנחנו בני אדם. ממשיכים עכשיו לפיבי בריג'רס, זמרת אמריקאית מצליחה שמוכרת באמריקה, בעיקר בעולמות הפופ והאינדי. השנה היא חוזרת עם שיר סולו ראשון שלה מאז 2022. הוא יצא ביוני האחרון כסינגל מתוך אלבום שעתיד לצאת ממש החודש, אז אנחנו נחכה. וגם את האלבום ילווה טור ברחבי ארצות הברית ואירופה, שבו גם תאסר גישה לטלפונים ומכשירים ניידים. אני חייבת להגיד שלי אישית זה קצת מזכיר את ברונו מרס של כזה לפני שני טורים, אבל נראה לי שזה יעשה את החוויה קצת יותר מיוחדת. קוראים לזה Lost Boys, וככה זה הולך.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אנחנו אז קיימנו ג'ירפות, מי שלא חולם כועס. 34 דקות אחרי חצות, אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש אצלנו בפלייליסט הלילה, רוקפור וברי סחרוף, קאבר שלהם לאריק איינשטיין. במקור, השיר הזה יצא כחלק מפוזי, אלבום השלישי של אריק, שכולל גם את אחינום לא יודעת, וכשאת בוכת לא יפה, והקאבר הזה הוא חלק מאיפי חדש של ההרכב, בחזרה לשבלול צד נוסף. לא יודעת מה איתכם, אותי זה ממש ממש מרגש. המשך לאלבום שלהם בחזרה לשבלול שיצא בשנת 96, וכולל קאברים לקלאסיקות של אריק ושלום חנוך, ששלום מלחין ובוצעו במקור, במקור ביחד ובנפרד. אז הנה עכשיו חדש אצלנו, הקאבר שלהם לארץ ישראל, רוקפור וברי סחרוף.

מייסי גריי, I try. 42 דקות אחרי חצות, גלגלץ. אם אתם בדרך ל... או בדרך ממקום כלשהו, תראו זאת כבר. שעה שהכבישים בה יחסית, יחסית מתחילים להתפנות, ואני מאוד מאוד מקווה שזה גם הופך את הנסיעה שלכם לקצת יותר חלקה, אבל לא בהכרח יותר מהירה. אז שימו לב שם לרגל על הגז, שאתם לא חזק מדי עם הרגל שם, ונוסעים בעיקר בעיקר בנחת. זה מה שהכי הכי חשוב ושומרים על עצמכם. אנחנו כאן דואגים לכם כבר למוזיק הטובה. אז עכשיו ביונסה, ועוד מאיזה אלבום? הוא חגג עשור השנה, אתם מאמינים? עשור ללמונייד. אז בלי מילים מיותרות, hold up.

מטריקס. חובני סלווחה, חדש אצלנו בפלייליסט הלילה. הוא רק יצא בתחילת יולי ותופס תאוצה ככה, בעיקר בטיקטוק בשבועות האחרונים. אז איך חדש אצלנו? השיר שגם כמעט מסיים לנו את השעתיים. אז קודם כל ולפני הכל, לפני שניפרד, נגיד תודה לטל דגן שבחר לנו מוזיקה מעולה. נאחל לכם, מאזינות ומאזינים, שיהיה לכם לילה באמת קסום מהחלומות. ויותר מזה... נראה לי שאיב תגיד בעצמה, לי קוראים לי נוי וובס, שמחתי להיות איתכם. תשמרו על חיוך גבוה, בסדר? ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. חייל צהל נפצע קשה מוקדם יותר הערב מפליטת כדור בבסיס האימונים של החטיבה החרדית חשמונאים בבקעת הירדן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בעקבות התקרית מצח פתחה בחקירה ומשפחתו של החייל הודכנה. המתיחות במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם אמיר קטר אלתני במטרה לבלום את ההסלמה ולקרב בין העמדות של ארצות הברית ואיראן, כך הודיע משרד האמיר של קטר. בסוכנות הידיעות בלומברג דווח כי איראן שוקלת לאפשר למדינות אירופה להסיר מוקשים שהטמינה במצר הורמוז, צעד שעשוי לאפשר את המעבר במצר ולהקל על המשך המסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו הערב בירושלים מול כנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו את משתתפי הכנס, ביניהם תת-אלוף במילואים עופר וינטר. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי מהמשטרה לא נמסר על עצורים. גבר כבן 50 נהרג ושניים נוספים נפצעו קשה ובינוני בהתנגשות בין רכב פרטי לבין מסעית סמוך לצומת תל ערד. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתאונה נוספת, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו קשה ובינוני בהידרדרות רכב סמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו, נעמה מזור. בארצות הברית, גבר בן 37 נעצר בחשד שהצית במכוון את אחת משלושת השריפות שהראו מוקדם יותר היום באזור ספוקיין שבמדינת וושינגטון. השריפות החריבו יותר מ-700 בתים ומבנים נוספים, וכ-64,000 בני אדם פונו מבתיהם. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תוספנה להיות מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
0: גלגלץ.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור?
4: פעם!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. 50-10 התחצות בגלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.